0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pajendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això s'haguen a col·lagunok. Hori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri eske, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarie da, astekarie. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Irratiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baduzue gaurko, edo ta inguruko herriren bateko jairetan, emanaldiren batera joatekotan bazarete, jakizue oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute deitua. Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaikatzea nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, diote euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Eta arratsalde iluntzean itzordu ugari bertan bera geratuko diren arren, Nerea Sarriegi goizean goizetik ari dira protestan, besteak beste Bilboko kaleetan.
2: Bai, ordu honetan Bilboko Euskalduna jauregiaren aurrean protesta egiten ari dira, grebak kongresuetan ere eragina izango duelako, baina batez ere kontzertu eta ikuskizunetan atzemango dute ikusentzuleek Euskal Herri osoan 40 emanalditan baino gehiagotan izango duelako eragina. Adi, zerrenda luzea delako, Aritz Pilar, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
3: Adibidez, ba, Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba Nacho Vegas, Sala Santana Rata Blanca, Stage Life, Runaway, Bon Joviren Gorazarrea, Bilborroken ere beste elektronika saio bat, gero Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, CBan Rebelionen El Guión.
2: Naikoa dela esateko deitu dute grebau, sektoreak ez duelako hitzarmen propiorik eta salatzeko 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak egiten dituztela, ez direla euren atxeden tarteak errespetatzen eta ondorioz kontziliatzeko zailtasun handiak dituztela. Euki patronalaren kontra jo dute, jarrera inmobilista leporatzen diote eta erakunde publikoei ere arduraz jokatzeko eskatzen diete. Goizeko 11 erdietan egingo dute hemen Bilbon elkarretaratzen nagusia Arriaga Antzokiaren aurrean, baina Hego Euskal Herrioko hiriburu guztietan izango dira mobilizazioak.
1: Goizean goizetik ari dira teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen eta protestan. Gaur Amurriora ere gerturatuko gara, Tuborre Unidoseko langile greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko asamblea egingo baitute. Ordu bete barru hasiko da asamblea hori, berriena da Labek lanuzteak bertan bera uzteko aukera planteatu duela, hartzeko dunen konkurtsuan eraginkorrago beste borrokaren batzuk izan ote daitezkela aztertzeko. Emango dizkizuegu horren inguruko xehetasunak. Eta gaueko albistea da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketatik herri epaimaiaren erabakia izaro inzausti egunon.
2: Egunon inaki.
1: Herri epaimaiak errudun jodu akusatutako gizonezkoa haren bikoteki dezena.
2: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jodute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzeagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu frogatutzat jo, defentsak aringarritzat aurkezutako buruna asmendu edo droga kontsumo argudioak.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda...
2: Eta zigorra arintzeko zerrikitu ikusita, elegite aurkezteko aurkeztuko dutela iragarri du defentsaren abokatuak, gaur ezagutuko dugu akusazioen balorazioa.
1: Eta Nafarroako gobernuan soka tenkatu da, asko tenkatu ere, baina etenik ez dirudi gertatuko denik. Gobernu akordioaren jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak, legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik dagoen berresteko.
2: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroabaik eta gobernuak kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala parlamentuan gobernukideen eztabaida garratza eraginez.
1: Alderdi Sozialistaren eta EAJ bere barne duen Geroabairen artean tentsioa Nafarroko gobernuan, gaur goizeko 8 erdietan espero dugu faktorian Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia eta jasangarritasun diputatua Aldundian, galdetuko diogu besteak beste EAJ-taren eta PSren arteko harremanak zertan diren. Gaur amaituko da bestalde Andaluziako igandeko hauteskundetarako kanpaina. Berehala joko dugu zuzenean Sevillara, Mikel Arregi gure berri emale bereziarekin. Alderdi Popularra jotzen duta inkesta guztiek igandeko hauteskundetan garaie gehiengo osoa lortuko duen ala ez, hor dirudi dagoela gakoa. Nazioartean Txina eta Estatu Batuen arteko goibileran bi aldeek Ormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzearen premia nabarmendu dute. Orain merkataritza akordioak espero dira.
2: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datozela diote, Ormuz irekitzen eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Xik ere hori nahi omen du Trumpen arabera.
5: I'd like to see the Hormuz Strait open. Said if I could be of any help whatsoever.
2: akordioi dagokionez, Txinak estatu batuen hegazal produktuak erosteko akordioa espero da eta 100 Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Trumpek. Txinaren aldetik chip erdi eroaleen ekoizpen erraztuko lukeen akordioa espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa estatu batuaren artean.
1: Eta adi begiratuko dugu baita ere Kubara. Washingtonek Kuban operazio militar bat berehala egin ote dezaken susmoa areagotzen ari baita. Azken orduotan Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldi eta droneak areagotu egin ditu. Kiroletan Jon Altuna egunon.
5: Egunon Iñaki.
1: Futbolean ligan Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
5: Eta puntu honi esker matematikoki lortu du mailari eustea. Errebotez baita Atletikek ere. Jon Martinek aurreratu ditu txuri urdinak lehenengo zatian, baina bigarrenean Realaren jokoak okerrera egin du eta banakoa sartu du Gironak. Txirrendularitzan itzuliaren bosgarren ekitaldi hasiko da gaur Zarautzen, lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboral Kutxako Irati Aranguren Naia Mondarain eta Usoa Ostolaza. Lehenengo etapa Zarautzen hasi eta Zarautzen amaituko da, semendate puntua garrirekin Garate gaina pasako dute helmugatik gertu. Italiako Giroan aprutzuetan Blockhausen lehenengo mailakotoko mendatean amaituko da gaur zazpigarren etapa, saskibaloian Azebeligan, Bilbo Basketek Real Madrid liderari irabazi dio Miribilan eta Gasteizen Baskoniak Murtzia bigarren selkatua hartu du mendean. Eta Zegamaizkorriri dagokionez, eguraldi txar, hotz, euritxu petralak eraginda, kilometro vertikal laburtua egingo dute gaur, arratsaldeko lauretan hasita. Segurtasun batzordeak hala erabakita, Zegamatik bertatik hasiko dira lastergariak, eta Itzubiagako txabolan amaituko dute proba, Aizkorri goraino igo gabe.
1: Gaur goizean elurtuta dago Aizkorri, eta horrek zalantzari gabe eragingo du. Asteburuko kirolitzorduetan, jende asko da ja gainera asteburuan inguru hartara joatekoa goizeko 9etan itzordua egin dugu Maialen Arizkorreta antolakuntza batzordeko kidearekin. Errepidetara begiratu behar dugu orain.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Eta eguraldia baldintzatuta baita ere errepidetako egoera itxaso.
7: Bai, AP1 errepidean Soraluze parean Burgoserako noranzkoan auto bat irten da errepidetik, eskuineko erreia itxita dago eta auto ilarak hasi dira sortzen. Bizkaia 631 errepidean Derio parean ere kotxe bat irten da bidetik Mungierako noranzkoan, eta errepide berean, Bizkaia 631 errepidean, Mungiatik Bermeora bidean, Luizia izan da, errei bat itxi behar izan dute, eta konpon bide gisa semaforoa jarri dute, Txantakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun saietik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesaren nagusian, gauean bota duen euriagatik, hainbat Luizi daudelako, eta baita urputzu hondiak ere errepidesaren nagusian.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Mirian Ruiz Euskal Met egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Gogotik egin duelako euri azken orduotan eta orain ere zaparrada mardulak batean eta bestean.
8: Bai, ala da, gaurko iragarpenean euria da nabarmendu behar duguna, barra egingo baitu, gainera bat arteka gogotik egingo du, eta goizean, zaparradak trumoitsuak izango direnik ezin dugu baztertu, eta baliteke kostaldetik gertu batez ere, txingorra egitean. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri gutxiago egingo du, baina ez du guztiz atertzerik lortuko. Hori bai, ja, orduan, zaparradak ahulagoak izango dira, eta teruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, mendi totor gara jenetan 1500 metrotekora elurra egingo du, eta gainera ipar mendebaldeko eize biziarekin hotz sentsazioa handiagoa izango da. Gaur beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu, Mirian?
8: Giro lasaiagoa izango dugu, hala ere oraindik euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun bata guztitik hasiko dugu, baina gero arratsaldeak aurrera gina ala batertzeko joera hartuko du hori bai. Kantaurixu aldean guztiz atertzea desiente kostako saio. Eta gero igandean, eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte politak ere ikusiko ditugu goiz partean, baina eguerdirako edo arratsalderako lainotuko du eta osterabe euria por bat egingo du. Hori bai, temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Ba, eguraldi txarrak euriak eta itxaso zakarrak baldintzatuta, baina hasi da Pasaian itxas festivala. Laugarren edizioa lehendabizikoz San Juan Baleontziaren parte hartzearekin. Euria bai, giro txarra bai, baina egitarauari momentuz behintzat Jon Larrañaga normaltasunez eutsiko diote.
9: Eta ala eutsiko diote asteburu osoan. Kainoi hotxek eman diote hasiera Pasaia itxas festivalaren laugarren ekitaldi honi. Hori bai, ezoiko moduan ontziak itxas zabaletik bokanara sartzen direneko argazki ikusgarririk ez, badia barrioan desfilatu behar izan dute ontzi ondaredunek. Eguraldi txarra eta itxaso gaiztoa bada beranduago iritsiko den ontzirik ere, dena ondo bidean gaur helduko da Pasaiara Greyhound. kortxarioen ontzia. Portuko uretan daena San Juan Bale ontzia, mastak zutitu berri dizkiotela, hori da urtengo bisita erakargarriena eta jadanik agortu dira harako sarrerak. Baina gainontzekoak gainontzeko ontzia handiak ikusteko sarrerak badira oraindik eta doan bisitatu ahal izango dira gainera Mater Ontzi Museoa edota Aita Mari Erreskate ontzia ere. Musika, dantza eta beste 11 ekitaldiz gozatzeko aukera asteburuan Pasaian.
1: Ba, halaxe dator maiatzaren 15garrena San Isidro eguna baserritar eta nekazarien eguna. Gerturatuko gara beraiengana, beraien kezkei buruz galdetuko diegu gaur, baina jakina nahi izan dugu ea belaunaldi berriek nekazari eta baserritar gazteek ospatzen ote duten San Isidro eguna.
10: Iesan urruti gaten zaiten egun bat da, honin nekazari nahi baserren tarrenez, baina igual nahi baserri giron gehiagin biltzen dene pertsona da, eta hoi dara eta izango da, baina hoxe.
11: Bueno, ba egia esan San Isidro eguna ez dugu ospatzen. Azte burua izan ezkeo, ba azte burua dalako, baina azte gartian topatu ezkeo, ez.
12: Modu batean zein bestean, ba ospatu egiten da San Isidro eguna gure etxean, helduek herrian ba, bueno, ospatzen den meza eta prozesio modukora egiten dute bilaldia, eta gero, ba bai, gazteek ba, bazkari berezi horretara joateko ohitura badugu, gure kasuan etxean egiten den bazkari berezi horretara.
1: Hondarribian, Derion, Astigarragan eta Guardian, San Isidro eguna dela eta ospakizunak izango dituzte gaur nekazariek guztiei zorionak. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan, goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Herri epaimaiak errudun jodu Maialen Mazón hiltzeaz akusatutako eta epaitutako gizonezkoa, Maialen Mazónen bikotekidea zena. Arabako Lurralde Auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak, eta bikien aurdun zegoela jakitun hil zuela Maialen. Marijo Garmendia, egun odon.
13: Egun on, bai, errudun jodu, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutza dio defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat ezta ere, akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
4: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
13: Hilketa alebosia egin zela bai onartzen du, baina sarreskeririk gabe, eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko amarter dietan ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
13: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz alkoholemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baloratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: Dutxaya.com.
16: Osalanen hilekoa aholkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
18: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Urbileko tutoretzak dituzte eta gainera edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena birt.eusen.
19: Zearrezipe zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
20: Bala iduzuna?
19: Bikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
20: Gai dituzun guztiak, hau arregiz beteta dago.
19: Eta zebat zetazo ikustitzaket?
20: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
19: Egun
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadi Irratia.
1: Zortziak eta laurden dira. Nafarroko gobernua soka tenkatuta, baina austura eragozteko aleginean, astelenean elkartuko dira, PSN, kontigo zurekin eta geroa bai, foru gobernuko bazkidek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik nola irten erabaki asmoz. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela izteko erabakia gelditzeko, UPNren lege proposamena gobernukide den geroa baik, eta gobernu kanpotik edo gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk, babestu izanak, ahalbidetu izanak, horrexek sortu du arrakala heli eraso Iruña egunon.
22: Egunon, UPNren lege proposamenaren bozketan, PSNek eta geroa baik irudikatutako zatiketaren ostean, erreakzioak bere alakoak izan dira. Javier Ramírez presidente orde sozialistak bilerara deitu ditu gobernuko kideak. Legealdiari gelditzen zaion urtebetean euren konpromiso politikoa berresteko.
23: Este gobierno tiene una agenda política clara, pero esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman parte
22: Geroa del gobierno. Geroa Baik, koalizio gobernuaren aldeko apostu irmoa egiten duela, adierazi du, baina Paula Azkona eledunak ohartarazpena egin dio alderdi sozialistari, ezin dituela alde bakarreko erabakiak hartu.
24: Creemos que la gravedad exige que la presidenta se involucre. Desde luego, lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
22: Ikusteko dago, krisia nola bideratuko duten, eztabaida beneta garratza izan baitute foru parlamentuko osoko bilkuran. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak geroa bairi egotzi dio legea urratzea izan dela bere proposamen bakarra, eta Itxaso Soto koalizioko parlamentariak berriz gezurretan aritzea aurpegiratu dio kontseilariari.
25: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
26: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido es que se ajuste la legalidad, que dan cabida para dos aulas en Estella.
22: Bero aldiaren ondoren, animoak oztu daitezen itxaronen du, Txibite lehendakariak eta astelenean elkartuko ditu gobernuko kidea.
1: Eta ikasgeletara begira, Eli, praktikan ze ondorio izango du, UPNren lege proposamena onartu izanak?
22: Ba, lege berriak bertan bera uzten du, itunpeko 14 gela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua, eta urtebeteko moratoria ezartzen du kontzertuak berritzeko. Honek esan nahi du, ez dela gelarik itxiko, eztabaidaren erdian egon den Lizarrako ikastolan, ez eta Lodosa eta Faia, Lesaka, Bera edo Iruñeko San Fermin ikastoletan ere. Halaber, gainerako ikastetxe kontzertatuk ere berdin jarraituko dute, Iruñeko San Fermin, Maristas eta Sagrado Corazón kolegioek kasu. Eta momentuz, ratioak ez diren ez dietxiko, ba, printzipioz neurri honek ez dio datorren urteko matrikulazioari eraginen, eta Jimenok iragarritako kaosa saihestuko da.
1: Andaluzian berriz, igandeko hauteskundeen atarian, gaur azken kanpaina eguna. Euskadi Irratia Andaluzian da, Sevillan Mikel Arregi egunon.
27: Kaixo, egunon.
1: Azken kanpaina eguna da, Mikel. Inkesta guztiek ziurtzat jotzen dute Partidu Popularraren garaipena, zalantza bakarra da, gehiengo osoa eskuratuko ote duen edota Boxekin akordioak bilatu beharrean izango den.
27: Bai, Partidu Popularra izea alde duela iritsiko da igandeko hauteskundetara. Juanma Moreno hautagaiak gaur bertan El País egunkarian dio, gehiengo absolututik oso gertu daudela eta Popularren plan bakarra gobernua Vox gabe osatzea dela.
28: No hay plan B, el plan es el A, que es sacar la mayoría suficiente. Ese es el plan. Se puede conseguir. Ahora estamos en mejores circunstancias que hace 4 años.
27: Juanma Moreno azken 7 urtetan presidente izan da, lehen legealdian Ciudadanosekin koalizioan, eta ostean 2022tik ona gehiengo absolutu zabal batekin. Andaluzia PSOEren gotorleku izatetik PPek momentuotan duen boteregune garrantzitsuena izatera pasada, eta Ana Salazar politologoak dionez.
29: El Partido Popular a lo largo de esta campaña ha conseguido ya la mayoría absoluta y
27: hauteskunde kanpainan zehar Partidu Popularrak gehiengo absolutu hori indartzea lortu du. Zenbait lurraldetan dantzan dauden azkenengo eserlekuak poltsikoratu ditzakete 2022ko emaitzetatik oso gertu geratuta.
1: Estilo propioarekin agertu da Moreno Bonilla kanpaina honetan, hauteskunde kanpainako sintonia ere berak abestutako kantu bada. Madrilgo politika egiteko moduetatik arago estilo propioa landu nahi izan du, eta Mikel, azkenotan minbizia atzemateko frogen eskandaluak zeresan asko eman badu ere, inkestetan ez da zigor botorik ageri, eta hirugarren agintaldiaren atarian egon liteke.
27: Bai, hemen Andaluzian uste dute Juanma Morenoren estilo hori bere garaian PSOEren Chávez eta Griñan presidenteek zuten estiloaren oso antzekoa dela, eta hori dela hain zuzen bere arrakastaren sekretua.
30: Y yo lo que veo es la misma persona que vi en el año
0: 96.
27: Celia Villalobos, honesta, ministro jaxin egotzi moduen izan zuen, laro gita marraren amarkadan, Malagako alkate zenean, eta orduan bezala orain ere, Morenok bere lanerako gaitasuna, apaltasuna, eta adostasunak bilatzeko duen joera erakusten duela uste du. Bere zazpi urteko agintaldian ala ere, badaude argilun batzuk.
2: Es que no ha hecho nada en ocho años.
27: Esa
2: no ha hecho nada, lo que ha hecho es empeorarlo.
27: Minbiziaren froengatik kaltetutakoen elkartetik dio, Morenoren gobernuak ez duela ezer egin eta osasun publikoak galera handiak izan dituela bere agintaldian.
5: Partidu Popularraren euforiaren aurrean PSOEk momentu txarrenak bizi ditu. 40 urtez gotorleku izan zuen lurraldean, inkesten arabera sozialistek inoizko emaitzarik txarrenak izan ditzakete igandean, naiz eta Sánchezek apostu handia egin duen, bere presidente orde izandakoa Maria Jesús Montero Andaluziara hautagai bidalita.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: UPNren lege proposamena onartu dute parlamentuan, EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker, ikasgelak izteko erabakiaren kontra azaldu dira Geroa Bai eta EH Bildu behin baino gehiagotan, uste baitute neurri horrek berebiziko kaltea eginen diela Nafarroko ikastolei. Hezkuntza departamentuak berriz uko egin dio atzera egin eta erabakia aldatzeari. Nafarroko gobernuaren barruan krisia ere eragin du, Aritz Pascual, egunon.
8: Atzoko egunak thriller politiko bat osatzeko adina osagaiak izan zituen, Borgen Forala, Suspense telesaila, azken kapituloak gainera beti hobetzen ditu aurrekoak. Danimarkako thrillerrean bezala, atzo parlamentuko pasabideetan korrilloak, azken orduko bilierak, negoziazioak, parlamentariak, batetik bestera, asistenteak handik eta hemendik, telefono deiak. Aurreko egunean akordio apurtuta, atzo PSN-ek eta Geroa Baik azken unean saiatu ziren, trenen talka ekiditen, baina ez, bilkura areto barrura sartu ziren akordiorik gabe, naiz eta PSN-eko Kevin Lucero saiatu zen azken unean.
9: En cualquier caso, nosotros nos ratificamos en lo que acordamos ayer con Geroa Bai, a quienes les pido una reflexión antes de votar.
8: Geroa Baitik marragorri bat, Lizarrako ikastolaren bi lerroak mantentzea eta erantzuna ez dago horretarako bermerik Itxaso Soto.
10: Desde Geroa Bai hemos trasladado dos propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra, tanto pública como concertada. Geroa Bai ha agotado todas las vías.
8: Gobernutik at, baina Geroa Bairen asmo berberekin ikastolen defentsa, Euskal Herria Bildu tarteko bidea saiatzen epaile lanak egiten enekamaiz.
11: Eta gero PSN eta Geroa Bairen arteko ustezko akordio hori estena gauzatu, ezer konpontzen etzuena, kea saldu naitzuena, eta badirudi, nago ziur, momentu honetan, ez dakit, baina badirudi ez dela, ez duela aurrera jo. Eta horren aurrean, guk gure proposamena daukagu, zuzenketa hauen bidez, zazpi zuzenketa hauen bidez, defendatu behar duguna. Zergatik, txarrenari onena atera nahi diogulako.
8: Eta armailetatik ikuskizunaz gozatzen, UPN bere proposamena aurrera aterako zelako pozik eta batez ere gobernu krisia eraginduelako, Pedro González.
12: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesor.
8: Eta itunpekoen defentsan, gela segregatuak eta erlijio irakasgaia sartu zituen arren, Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak ahalbidetu zuen UPNren lege proposamena aurrera ateratzea. Ekaitza gobernu barruan, hauteskunde aurreratua, gobernu austura, zurrumurru apokaliptikoenak pasabideetan barna, Javier Ramírez, presidente ordeak aldiz, lasaitasuna eman nahi izan zion egoerari.
30: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso...
8: Bilduko dira astelenean gobernu bazkideak haien konpromezuaren berri emateko. Geroa Baik PSN-eri gogoratuta ez direla bakarrikari gobernuan. Zurekin Nafarroa, Geroa Bairekin konfidantza galduta. Borgen Foralaren urrengo kapituloaren zai.
7: Gauzak horrela aritz, UPNren lege proposamena onartuta zerrekarriko du horrek?
8: Galdera ona Maialen, erantzuna ordea ez da erraza. Atzoko lege proposamen eta zuzenketen ostean korapiloa pikin bat askatu delako, baina kasu beste erpin batzuetan agian korapilatu daitekelako. Arauak itunpeko ikastetxe pribatuen 14 lerro itxiera ekiditen du. Besteak beste, Tafalla, Lodosa, Lesaka, Lizarra, Bera eta Zizur Txikiko ikastolek ez duten lerrorik galduko beraz. Zalantzak daude ordea lor publikoko lerroekin. Arauak dio lerro itxiren moratoriak ere eragungo diela, baina Esteila sindikatuko iturriek diote hori departamentuaren esku dagoela. Ikusi beharko da beraz, azken hilabeteetan iragarritako faltzesko de eredu publikoko lerro berriarekin zer gertatzen den orain. Jimenoko hartarazpen egin zuen arren, ez du ematen aurre matrikula errepikatu beharko denik, onartutako zuzenketetan hori ere ekidin delako. Hala eta guztiz ere datozen ordu eta egunotan, Hezkuntza Departamentuak argitu beharko du nola geratzen den auzia, legea bere kontra onartu den arren, departamentuak kudeatu beharko duelako orain.
7: Gauza korrela, atzo parlamentuaren kanpoaldean gutxienez bi protesta ere ikusi genituen, bat Esteila sindikatuarena, Aitor Laka.
0: Ben gaude, Estela eskideak gaur goizan ere, azken bi asteetan bezala, nork defendatzen duen hezkuntza publikoa galdetzeko.
7: Hezkuntza publikoaren etorkizunaren egoera larriaz jabetuta Estela jakinarazi du ikastetxe asko antolatzen hasiak direla, bidegabekeria hori salatu eta egoki finantzatutako sare publiko indartsu bat exigitzeko, Nafar guztion hezkuntza premiak asebeteko dituena.
0: Ez da onargarria, sare publikoak bere gainartzea murrizketa guztiak. Ez da zerbitzu publikoak izatea ekonomiak sufritzen duen bakoitzean murrizten direnak. Sistema publikoari babesa eman diezaioten eskatzen diegu. Hezkuntza publikoko ratioak jaisteko neurriak har ditzatela, langileak egonkortzeko neurri mamitsuak indarrean jarri, eta itunpeko ikastetxen publifikazio progresibo baten urratsak has daitezela.
7: Itunpekoetara bueltan, afera horretan ikasgelen itxierak zenbat irakasleri eginen dien kalte inor estela akordatzen ari salatu du ela sindikatua. Juan Pedro Urabaien.
3: Itunpeko irakasleak eskaleratzeko eskatu du elak. Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu ditugu.
7: Egunon guztioi, maiatzak 15 ditu, goizeko 8 eta 26 minutu kaleko giroari erreparatuta ematen du azarora itzuli garela. Goizean euria ari du etengabe eta hotz sentsazioa ere nabaria da. Iparraldean trumoi ekaitzak ere egin ditzake, hotza eginen du eta elurkota 1500 metrora koka daiteke. Beriain elurtuta esnatu da eta ezkaro zen elurra ari du une hauetan. Arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera eginen du eta ostarteak zabalduko dira. Mendebaldeko edo hegomendebaldeko haizea dabil, egunaren lehenengo partean indartsu ibiliko da. Une hauetan Iruinean 6 gradu ditugu eta gaur gehienez 12 ikusiko ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
4: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
13: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
14: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Barainera joko dugu une batez, jubilatuen hiru kolektibo batu direlako herriko eguneko zentroak kudeaketa publikoa izan dezan exigitzeko. Kalen Astiz, egunon.
15: Kaixo, egunon.
7: Zer ekarriko luke zuen ustez kudeaketa publiko batek?
15: Kalitatezko eta duina izango den zerbitzu bat izatea nagusientzat edo adineko pertsonentzat.
7: Horren alde ez da egiten ari udala eta leporatu diozue herritarrei kasu ez egitea.
15: Hori da, badaramagu urte nahiko honen atzean kezkaturik eta gauza asko egin ditugu, gure azterketak egin ditugu eta nolako eguneko zentroa beharko genuke eta horretik atera dugu ondorio bat, ez? Eta dela publikoa dela bermatzen duena benetazko kalitatezko eta arreta emango duen eguneko zentroa.
7: Eta gaur kaleraterako zarete manifestazioa deitu duzuelako?
15: Bai, hiru elkarteak elkartinak izan arren elkartu gara, bat egin dugu. Denbora guzti honetan ez dugunez lortu udalak gure eskaerak edo gure proposamenak entzutea eta momentu une hau oso garrantzitsua da, erabaki horra da, ja, ireki beharko luke, eta ikusten dugu berriro ere geldirik dagoela, paralizatuta dagoela proiektua, eta erabaki dugu kanpora ateratzea, kalera ateratzea, denok hor elkartzea, eta herritar guztiei ere beraien babesa eskatzen.
7: Ba, Barainaingo bizilagun kalen astiz, eskerrik asko. Goizeko 8:30 egin zaizkigu, onaino Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun laburra.

0: Araban ezkerreko herrien traba egiten du eta Bizkaia 631 bat errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da herri bat itxi behar izan dute eta konponbide bezala semaforoa jarri dute txandakako pasoa emateko. Dena dela segurtasun saietik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesare nagusian gauean bota duen euriagatik hainbat Luizi eta Putzu daudelako errepidesare nagusian.
1: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Euria protagonista azken orduotan eta datozenetan ere bai Mirian Ruizekala esan digo.
3: Gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera zenbait momentutan euriako gotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zapardak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, eta menditontor garaienetan, 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna hain zuzen ere, eguraldi makurrak baldintzatuta, Zegama Aizkorriko kilometro vertikala laburtu egin behar izan dute.
5: Bai, elurtuta esnatu baita Aizkorri, 1300 metrotik gora zurituta daude gainak, eta segurtasun batzordeak hala erabakita, kilometro vertikala Itzubiagako Txabolan amaituko dute, erdibidean edo Aizkorri goraino igo gabe. Arratsaldeko lauretan abiatuko dira, 248 lasterkariak Zegamako plazatik eta apea derora arteko irtera neutralizatutako tarterik gabe ekingo diote lanari. Denera, 4 kilometro terdi inguru eta 781 metroko desnibel positiboa geratuko da. 2018 eta 2023 ere moztu egin behar izan zuten eguraldi txarragatik. Dena den, puesteko 9 emango dizkigu ezta Maialen Arizkorreta zuzendariak xetasun gehiago hemen Euskadi Irratian.
2: Jendeak entzunaiko dituenak gaurko kilometro vertikal horri dagokionez eta igandekoari begira ere jende askok egin godu delako Zegama Aizkorrirako plana korrikalarez gain ikustera joango den jende askok eta xetasunen batzu jakin nahiko dituzte. Gainerakoan txirrindularitzan nabarmentzekoa gaur hasiko da itzuliaren 5. ekitaldia.
5: 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboralkutxako 3, Irati Aranguren, Naia Mondarain eta bueltan 4. postuan selkatu berri den Usua Ostolaza.
6: Neretzat beti da berezia itzulia, ez etxeko lasterketa da eta aurten gaina ba lehenengo eta postiraleko etapa nere herritik ateatzen nere herrian bukatzea zarautzen orduan ba ilusio handiakin hau ez eta gehiago ba behar nun ez ondo sentitzia eta bueno Espainiko itzulen lortu ez sentsazio on hoiek eukitzia ikustea nere burua ondo daola eta ba bueno ba honenan pare ona izela ez.
5: Gaur lehenengo etapa Zarautz eta Zarautz artean jokatuko da 121 kilometro seimendate puntua garri Garate helmugatik gertu pasako dute. Bigarren etapa gora beratxuak Abadino eta Moribi eta lotuko ditu eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da. Italiako giroan iritsi da mendia gaur Blockhouse lehenengo mailako mendatean amaituko da 7. etapa Abruzzoetako gaina ezagunena 13 kilometro bataz beste 108 pendizarekin. 244 kilometroko etapa honek 4600 metroko desnibela izango du.
2: Futbolean Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
5: Bai, lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurre hartu dute korner batean, Jon Martinek buruz egindako golari esker, baina bigarren zatian okerrera egindu Realaren jokoak eta Gironak estuan iren bitartez gola sartu du. Azkenean puntutxo bat Jon Martin.
7: Nik uste dut lehenengo zatin ondo atea gala, belaiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela. Baina bigarren zatean asko bostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta gola etorri da beraiena ere, eta putu batz.
5: Puntu horri esker, Matarazzoren taldeak mailari eutsi dio matematikoki, bilardunaldiren faltan eta errebotez emaitza honekin baita Atletikek ere.
2: Eta Saskibaloia ere bai, AZ Beligako emaitza honak euskal taldeentzat.
5: Surne Bilbaok Real Madrid liderra irabazi dio Miribillan, 88 eta 82, eta Gasteizen Baskonia garaien Murtziaren aurka, 87 eta 80. Baskonia multzu horu genuke uneotan AZ Beligako selkapenean, 4. da, eta Bilbo Basket behin-behinean playoff postuetan, 8. Hain justu playoff postuetan AZ bera igotzen. bukatzeko baina, Gipuzkoa Basket eta Oviedoren arteko partida gaur Gaskan 7:30etan, pilotan B-serie txapelketako final aurrekoak Irunen, Alberdi Murua eta Miano Rekalde, eta errugbian Frantziako Pro de Bimaian Agileran Miarritzek Karkasone. Lapurtarrek azken selkatuari irabazten badiote, matematikoki lortuko dute mailari ustea.
2: Eskerrik asko Jonero arte. Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu Faktorian Jose Ignacio Asensio.
8: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kultur Klik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
8: Kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kultur Klik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto.

0: concesionario oficialean.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
2: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara. Sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
4: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
5: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
4: 900 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
7: Eta Faktorian gaur gonbidatu Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua eta Gipuzkoako PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Asensio jauna, egunon, ongi etorri.
8: Egunon.
7: Ezer baino lehen, gaurko egunari berari lotuta badago deialdi bat azpimarratzeko iruditu zaiguna eta horren inguruan galdetu nahi genizuke. Podemosek iragarri du EAJ-arekin eta Alderdi Sozialistarekin zuekin akordioa egin duela turismo egonaldien gaineko zerga ezartzearen inguruan. Turismo zerga tramitazioan dago, batzarren nagusietan zer da adostu duzuena?
8: Bueno, badakizu tasa turistikoa, zuk esan duzun bezala, ez? Zerga onartu behar da, foru araua onartu behar da batzarren nagusietan, eta hor negoziak eta bat egon da, eta benetan ba zazpi edo zortzi gai jarri genituen maila gainean o jarri zuen Podemosek, eta nik bazalduko nuke bi gai, ez, posibilitate alde batetik ikusiko dugu nola bideratzen dan hori, eta malgutasuna udal guztiak ez diralako berdinak, eta hortan ere nahiko ados, ez, eta nik uste lan bikaina egin dela eta zintzoa benetan.
7: Hotelei begirako izan da eta batez ere turismo zerga hori egonda esparru gehiagotara zabaltzea negoziazioan, esate baterako apartamentu turistikoi begira eta?
8: Bai, apartamento turistikoak, hotelak zuk esaten duzun bezala, eta baita ere, erretxiketan egoten diren, zerbitzuak eta barrugdu, ez da dena berdin, eta nola baita hori ere, banatu egin behar da, eta behar duen, desberdintasun hori ere egokitu da, ez? Eta nik uste dut hortan, nahiko txugun egin dela.
7: Beraz, apartamentu turistikoa zergapetzea akordioaren baitan egon daiteke?
8: Noski.
7: Zerga alorrean ikusten dena da, badagoela Podemosekin, bai iaz onartu zen zerga erreforma horretan, eta orain ikusten denagatik turismoari lotuta kontan baita ere sintonia bat.
8: Bai, guk bide bat egin dugu, beti ezkerra begiratzen dugu, progresibitatea handitu, eta hortan Podemosekin, neko lan bikaina genuen bere garaian, zintzoa, lehen esan dudan bezala, eta benetan, neko horretukoa, ez, eta hortan, nahiko ondo, eta gero, EAJ, erekin, gobernuan gaude, eta hortan, hiru alderdiek egin dugu lanan ikustez bikaina izan dela, baina honik azpimarratuko nuke hori, ez, ezkerrera begiratzen duen reformak direla, eta baita progresibitatea aregotu.
7: Gaur jakingo dugu, zerga turistikoaren inguruan ze xehetasun berri dauden, nola nahi ere dataren inguruan berririk badago, ala 2027an aplikatuko da hau. Sarri entzun dugulako Jonin Sauzti Donostiako alkatea, berak aurtengo udararako hori martxan nahi lukela.
8: Bueno, epeak dira, prozesuak eta prozedurak respetatu egin behar dira, eta denok ikusten dugu urrungo urtean aplikatuko dela, eta hori dago eta ere adostuta.
7: Intzauste berak azte honetan beste eztabaida bat ere ireki du, Donostia 2030ko futbol mundialeko egoitza izatea onuragarri den ala ez aztertu egin beharko dela. Planteatu beharreko zerbait

0: iruditzen zaizu?
1: Bueno, nik ez dut ulertzen, ez? Gaudin garaian, ez? Bere garaian hautagai izan zan Donostia, denok, bueno, adostuta, do behintzat gobernuak, Donostiako gobernuak adostuta, beneko goiarekin, eta bueno. Eta hori, bueno, hori aldaketa hori ez dakite zergatik egiten duen, nik ez dut ulertzen, eh? Nik uste dut, Joni Zaustik lasaitu egin behar duela pixkat, eta reflexio gehiago egin, ez? Bere planteamentuak azaltzeko garaian, eh? Askotan hori gertatzen da, ez? Bai bizi etxe bizitzak direla, bai kasu honetan ekimen puntual bat, baina oso garrantzitsua eta Donostiarako, eta gure ekonomiarako, eta ostalaretzeko adibidez oso garrantzitsua den ekimen bada, eta nik uste dut, ba, bueno, deboraz kanpo dagoela, ez? Nik uste dut aurretik egin den lan badela, eta nik uste eta adostasuna zegoela, orduan aldaketa hauek batzutan ez dira ulertzen. Nik uste ez lasaitasun pizkat eskatu behar diogula Donostiako alkateari Joni Zaustik.
0: Gogoeta hau zabaldu izateak iruditzen zaizu FIFAren erabakian izan dezakela eraginik, alegia Donostiako alkateak agertu izanak nolabaiteko zalantza egokitasunari buruz horrek baldintza dezake FIFAren erabakia?
1: Hombre, albistona ez da, alkateak hori izaten badu, pa FIFAk segurazki ja gara jontan, ja, entzun ditu bere hitzak eta lagundu ez du laguntzen. Nik horretik esango nuke hori nolabait baldatu egin beharreko hitzak direla eta benetan ba esan bai gure apostua sendoa dela eta beti bezala ba ez dezagun galdu, ez? Horrelako apostu bat eta horrelako aukera bat. Nik uste da aukera paregabea dela Donostiarentzat eta beti esaten dugun bezala hau Bilbon ez da gertatzen eta beti danik gauza bera gertatzen zaigu baskotan hemen Gipuzkoetan Donostian. Ba bueno, Alderdi Sozialistak argi eta garbi dauka bere iritzia eta bere egin beharrekoa eta bueno, nik hemen Ane Jorbidek egin duen lanketa oso garrantzitsua dela azpimarratu nahi dut, eh? Hor Donostia sustapenak ere alterako ditu bere ostenak, eta gitarra ikusiko da, eta ziunago, ze onurak ekarriko dituen Donostiarantzako eta Gipuzkoarantzako horrelako ekimen bat Donostian egitea.
0: Horrelako ekimen batek ordea bizilagunei eragozpena sortzen dizki, eta hortik ere egon dira, bizilagunen hainbat erreparo, eta emango lioke baita ere Donostiari askoren ikuspuntutik beharreztuen ikusgarritasun bat, bestela ere nahikoa bisitari baduelako. Izan ditzake olako itzordu batek, albokalteak ondorio negatiboak.
1: Ez dakit, baina otu bat otzen denean, edo beste nola baiteko, edo Bruce Springsteen etortzen denean, edo Erreal jokatzen duenean, amabuste egunean behin, hor zer egina izaten du. Positiboa, negatiboa, katetu egiten du, Donostiak merezi du, mundu mailan dauden ekimen nabarmenak edukitzeala ez, Gipuzkoarrok behar dugu, nahi dugu, hori da galdera, ez? Noski, beti ekimen batzuk, bueno, sortzen dituzte, ez? Kalte baino hortarako daude erakundeak ere kudeatzeko, ez? Kudeatu egin behar dugu. Bueno, Donostiako udalak ere kapaz da hori kudeatzeko eta beti erakutsi du bere gaitasuna, ez? Eta gai honetan gauza bera.
0: Etxe bizitzaren gaia da puntako beste interes gaietako bat herritar askorentzat kezka delako, gai horretan ere desadostasunak ikusi dira, baina oro arraste hontan Jaurlaritzaren dekretua indarrean sartu da, bere alako neurrien dekretua indarrean sartu da, EH Bilduk ere bere proposamena mai gainean jarri du. Aldunditik eskumenak mugatuagoak izan da ere, zerbait gehiago egite daiteke fiskalitatearen ikuspuntutik ikusten duzu etxe bizitzarako sarbidea errazteko neurrire bat gehiago hartzeko egon daitekela?
1: Bueno, zuka azkeneko zatia ez, azpimarratuko nuke, iaz onartu genuen, ez ergen reforma hori azpimarratu genuen, ez, etxe bizitza lortzeko eta berezik gaztentzako eta alokairuan hobekuntza nabarmenak egon dira. Eta hori azpimarratzen du eta nola bait, indar gehiago ematen dio Eusko Jaurlaritzak hartzen dituen erabakiak. Claro, Eusko Jaurlaritzak hartzen duten erabakiak zuzenekoak dira eta hori dira nabarmenenak, baino baita ere zerga, reforman hori azpimarratu genuen eta hor egin dugun esfortzua fiskalitatearen aldetik oso garrantzitsua izan da. Orduan ba bueno, nik uste bi gaiak lotuta daudela. Baina hemen azpimarratzekoa, nik uste dut, Deniz Itxaso egiten ari den lana, zuk esan du, neugri urgenteak onartu dira, eta hori, udarak egin behar dutena da, lurra, noski, Eusko Jaurlaritzari utzi etxe bizitzak egiteko. Zuk aipatu zu etxe bilduk urtasko darama, ez? Udalak kudeatzen, bereziki Gipuzkoan, baino oso gutxi egin du gai honetan eta lurra gutxi utzi dio Gipuzkoa Eusko Jaurlaritzari. Gipuzkoa zer egin dezakegun aldunditik, bazer gutxi zuen bezergak eta baita ere, eremu txikitan ere egin dugu zerbait eta ari gara zerbait egiten.
0: Zuk zuzen zuen duzun jasangarritasun departamentuak azken egun hauetan martxan jarri du Batera Labs izeneko ekimena. Klima larrialdiak sorturiko egoerentzat konponbideak aztertzeko eta planteatzeko ekimena. Iruditzen zaizu gaur egun gizartea klima larrialdi horren ondorio ez jabetuta dagoela, ala beste auzi batzuk itzalean uzten dute larrialdi hori?
1: Bueno, denetatik dago, ez? Baino Batera Labs zer egin nahi du? Nahi du herritarrekin partekatu gure euskagun datuak, natoklimaren egiten diren txostek teknikoak eta zientifikoak berai gerturatu. Ez bakarrik mundu mailan gertatzen ari dira, baizik eta baiara bakoitzan zera gina duen, eta baiara guztiak ez dira berdin. Beraiekin partekatu, beraien zerronka ditugu mundu honetan edo gai honetan, eta gero beraiekin konpromiso bat hartzen dugu. Konpromiso hartzen dugu eta ekimen bat edo proiektu bat bideratzea, denon adostasunez. Rodun, partekatzen dugu, partekatze prozesu bada, eta azalduko diren proiektuak aztertu, eta denon artean erabakiko dugu. Ez da parte hartze prozesu oiko bat. Ez da papera egin eta kitxo. Eta egongo aurrekontutan sartuko dugu 11 eskualdetan, sartuko dugu proiektu bat eta bideratuko dugu. Herritarrekin partekatutako, noski, udalek, zenbait erakundekin eta herritarrekin partekatutako proiektua. Eta hori zergatik, benetan leku batzutan mugikortasuna izango da gai nagusia, beste batzutan izango da berreskuratzea babeslekuak eta bar. Baina beraiekin adostutako gai bat izango da.
0: Gipuzkoako aldundiaren baitan Pasaiako portuaren titulartasunari buruz izan da eztabaidarik, bazkideen artean azkenengo hilabete hauetan, interes orokorreko izendapena kentzearen alde aiota garatu alizateko, zuek horri eutxistea nahi duzue. Kontua da tarte honetan plan estrategikoa egin eta aurkeztu ere aurkeztu dela, bestea beste aurre ikusten dituena urtean 10 milioiko inbertsioak eta 2030erako karga volumena 25% aztea. Plan estrategiko hau ikusita esan daiteke interes orokorreko izendapenaren eztabaida hori gaindituta dagoela jada?
1: Niela espero dut, ez, hemen badakizu hain diskreto ki, uste badiazu itzen esaten ari garela hitz egiten, bakizueneko handuzak bidaliziola lehendakariari proposamen bat, eta bueno, bai Espainiako gobernua, bai Eusko Jaurlaritza, eta eneko handuza bitartean, abernola bideatzen dugu. Gure iritzia argi eta garbia da, eta nik uste dut, denon interesa defendatzeko. Interes orokorra ezin da galdu, ezin da desklasifikatu, beste gauza bada, kogobernantza hori, orain ere kogobernantzan gaude, lehendakaria Eusko Jaurlaritzak izendatzen du, ordon, alde hortatik, hortan gaude, hortan areagotu dezagun, baina ez dezagun galdu hori, ez, interes horoko gezi bestekoa da, gaur egun portua aurrera eramateko 4.000 postu daude, beste lekutako, enpresa hundiak ere erabiltzen dute, eta gure nazioarteko egitura hori, eta bar, ezinbestekoa da mantentzea. Orduan, nik uste dut, plan estrategikoa aipatu duzu, nik uste dut lehenengo pauso nabarmena dela bai.
0: Gai hontan badirudi giroa barotu dela, ez dakigu oro arrea jotaren eta PSko buruzagien arteko talka hori bat ere baretu dute den. Aurreko asteetan, enekuandu ezaren eta Aitor Estebanen arteko tentsio horrek, asteko Gipuzkoako aldundiaren baitan, gobernu bilera horietan, ze isla izan du, nola baldintzatu duzuen giroa?
1: Ezer gutxi, ez. Gobernu barruan, agremana oso zona daukagu, patzuia denbora desiente dela magu aldundian, eta gitarri bezango izote gure koordinazio bileretan eta bai gobernu batzarretan eta daukagun giroa ona da. Kudeak eta mailan eta gobernu akordioaren baitan ez daukagun jolako arazorik eta gainera gure betetzen maila oso oso handia da, eta bueno, nik uste dut hortan txukun gabiltzala eta eskarmentuko pertsona garela denok, ez? Aldeotatik ez du ezer handirik izan. Beste gauza bada, bueno, gaur egun egiten den, nola egiten den komunikazioa, ba, bueno, memeak erabili edo sare sozialak nola ibiltzen dira, ba, bueno, nik uste dut hori beste gauza badela, ez?
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: UPNren lege proposamena onartu dute parlamentuan EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker. Ikasgelak isteko erabakiaren kontra azaldu dira Geroa Bai eta EH Bildu behin baino gehiagotan, uste baitute neurri horrek berebiziko kaltea eginen diela Nafarroko ikastolei. Hezkuntza departamentuak berriz uko egin dio atzera egin eta erabakia aldatzeari. Nafarroko gobernuaren barruan krisia eragin du, Aritz Pascual.
4: Atzoko egunak thriller politiko bat osatzeko adina osagaiak izan zituen. Borgen Forala, Suspense telesaila, azken kapituloa gainera beti hobetzen ditu aurrekoak. Danimarkako thrillerrean bezala, atzo parlamentuko pasabideetan korrilloak, azken orduko bilierak, negoziazioak, parlamentariak batetik bestera, asistenteak handik eta hemendik, telefono deiak. Aurreko egunean akordio apurtuta, atzo PSN-ek eta Geroa Baik azken unean saiatu ziren trenen talka ekiditen, baina ez. Bilkura areto barrura sartu ziren akordiorik gabe, naiz eta PSN-eko Kevin Lucero saiatu zen azken unean.
5: En cualquier caso, nosotros nos ratificamos en lo que acordamos ayer con Geroa Bai, a quienes les pido una reflexión antes de votar.
4: Geroa Baitik marragorri bat, Lizarrako ikastolaren bi lerroak mantentzea eta erantzuna ez dago horretarako bermerik, Itxaso Soto.
6: Desde Geroa Bai hemos trasladado dos propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra, tanto pública como concertada. Geroa Bai ha agotado todas las vías.
4: Gobernutik at, baina Geroa Bairen asmo berberekin ikastolen defentsa, Euskal Herria Bildu tarteko bidea saiatzen epaile lanak egiten NK Maiz.
7: Eta gero PSN eta Geroa Bairen arteko ustezko akordio hori estena gauzatu, ezer konpontzen etzuena, kea saldu nahi zuena, eta badirudi, nago ziur, momentu honetan, ez dakit, baina badirudi ez dela, ez duela aurrera jo. Eta horren aurrean, guk gure proposamena daukagu, zuzenketa hauen bidez, zazpi zuzenketa hauen bidez, defendatu behar duguna. Zergatik, txarrenari onena atera nahi diogulako.
4: Eta armailetatik ikuskizunaz gozatzen, UPN bere proposamena aurrera aterako zelako pozik eta batez ere gobernu krisia eraginduelako, Pedro González.
8: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesor.
4: Eta itunpekoen defentsan, gela segregatuak eta erlijio irakasgaia sartu zituen arren, Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak ahalbidetu zuen UPNren lege proposamena aurrera ateratzea. Ekaitza gobernu barruan, hauteskunde aurreratua, gobernu austura, zurrumurru apokaliptikoenak pasabideetan barna, Javier Ramírez, presidente ordeak aldiz, lasaitasuna eman nahi izan zion egoerari.
9: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso...
4: Bilduko dira astelenean gobernu bazkideak haien konpromezuaren berri emateko. Geroa Baik PSN-eri gogoratuta ez direla bakarrikari gobernuan. Zurekin Nafarroa, Geroa Bairekin konfidantza galduta. Borgen Foralaren urrengo kapituloaren zain.
3: Gauza korrelari, UPNren lege proposamena onartuta, zerrekarriko du horrek?
4: Magaldera ona Maialen, erantzuna ordea ez da erraza. Atzoko lege proposamen eta zuzengeten ostean korapiloa pikin bat askatu delako, baina kasu beste erpin batzuetan ere agian korapilatu delako. Arauak itunpeko ikastetxe pribatuen 14 lerro itxiera ekiditen du, besteak beste, Tafalla, Lodosa, Lesaka, Lizarra, Bera eta Zizurtxikoiko ikastolek ez dute lerrorik galduko, zalantzak daude ordea alor publikoko lerroekin, arauak diolako lerro itxiren moratoriak ere eragingo diela, baina Estela sindikatuko iturriek diote hori departamentuaren esku dagoela. Ikusi beharko da azken hilabetean iragarritako faltsesko D eredu publikoko lerro berriarekin zer gertatzen den orain. Jimeno gainera ohartarazpena egin zuen, ez du ematen aurrematrikula errepikatu beharko denik, onartutako zuzenketetan hori ekidin delako. Hala eta guztiz ere, datozen ordu eta egunotan, hezkuntza departamentuak argitu beharko du nola geratzen den orain auzia eta CEP dauden legea bere kontra onartu denarren Jimenok berak bere departamentuak kudeatu beharko duelako orain guztia.
3: Goizeko 9ak izateko 4 minutu falta dira, maiatzak 15 ditu gaur, ostirala da, kaleko giroari erreparatuta ematen du azarora itzuli garela.
10: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
3: Goizean euria ari du etengabe eta hotz sentsazioaren abaria da. Iparraldean trumoiek ekaitzak ere egin ditzake. Hotza egiten ari da eta elurkota 1500 metrora koka daiteke. Beriain elurtuta esnatu da eta ezkaro zen elurra ari dune hauetan. Arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera eginen du eta ostarteak ere zabalduko dira. Mendebaldeko edo hegomendebaldeko haizea ibiliko da. Egunaren lehenengo partean indartsu une hauetan Iruinean 6 gradu ditugu eta gaur maksimoa 12 gradutara iritsiko da.
11: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
2: Iruñerria goizetik.
12: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
13: Yes, Susan, and then right and there.
12: Oh, okay. And is that place far from here?
13: what? Yes, yes. Good morning. Uf, de verde nagoen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
14: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea bituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta hildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

0: Entzuten ari zarete Gorka Armendarizen ahotsa, Leiotikan taldearen abeslaria, etorkizuna ginenean eta taldearen 30. urteurrenaren bira tartean, talde iruindarrak hiru urte darama oholtzatik ia jaitsi gabe. Iritsi zaie hartara, atxeden hartzeko tartea, hori baino lehen, larun batean, maiatzaren 16, azken kontzertua emanen du, Atarrabiako Tote Maretoan Ezpalak taldearekin batera. Irrintzi plazan izan da, Gorka.
1: Laren salaketa baten ondorioz, Nafarroako jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa.
2: Oso polita izan da gara jau, nik uste azken diska, estudio diska atera genuenetik 2023, ba, bueno, oso bultzada handia izan zan, zenda urte oso komplikatoa izan zan aura, gordizketxea itxi zula.
3: Bai.
2: Bai, eta gu ba, beti danik gordizketxekoekin ba, zen gure sustentua, ez dedo. Eta bueno, hor gelitu ginen pixka bat horrela.
3: Pixkatu mezurtz, pixka bat,
2: bai,
3: ez?
2: Baina beste aldetik ere, ba, aukera bat, ez? Edo zu berdefinitzeko aukera bat. Eta hor justo, ba, izan genuen sorteare bai Gorka Urbizu kortikan zela, bai. Eta pues, diska guri produzitu ziguna, hor ate bat irek izan, ez? Eta bueno, beste ikuspuntu batetik ikusi dugu dena, eta bueno, lana da. Baina karo, baina nere badauka, ez dakit, berezitena zurea dela eta zuretzako dela, ez? Hogeita hamar urte urrenaren lehenengo diskaren erreditatu genuen, eta bueno, hor, bola hori jarraitu dugu, hogeita hamar urte horiek, eta diskaren konturarira, ez gara gelditu, ez? Eta orduan, bueno, nik uste ja, garaia dela ja, ba... Agian, azken kontzertua izan daiteke, ozak, gara gure adinarekin batek daki, nik ziurazki azken kontzertua, gure azken kontzertua izango da, ez dugu, ziurazki ez dugu aurkeztuko, ez dakit, baina ez da hori ez du utzi nahi, baina bai behar dugu lokalera bueltatu eta gure burua berriro ba reseteatu zen.
0: Hiru hamarkada, 10 disko eta 100 kontzertu bizkarrean epe mugarik gabeko etenaldia eginen du taldeak ohikoa izan duen moduan gorputzak bueltatzea eskatzen dien arte senari jarraituz. Izan ere argi dauka abeslariak taldeak 30 urte iraun baldin baditu, erritmoak errespetatu dituztelako izan dela musikaren industrian zaila suertatu daitekeen zerbait.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
2: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
1: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
3: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
4: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
5: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
4: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
1: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
7: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: zein ederra den gure sintonia. Ostirala da, maiatzak zenbat ditu, 15 egun ditu, goizeko 9 eta 6 minutu dira, Metropoli Forala, oraintxe hasi, eta 11 bitartean, dakizuen bezalaxe, kristalaren bestaldean, kontrolean, dena, kontrolpean, Luar Garzia, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zabe?
1: Ni eguraldi honekin, zer esan behar dizu, Peio, eske, euria, odeiak, hotza, txiko.
0: Bai, maiatza martxotu zaigula, ez da?
1: Bai, baina asko. Osa, eta hasi zen oso ongi, hasiera batean beroarekin, baina... Zain eguraldi honekin...
0: Iñarri reizo, zerrekalde, untxaz dira?
2: Untxasko, Peio.
0: Dena den, urrengo asterako temperatura gora egin
2: bai,
0: omen du,
2: bai,
0: ez da?
2: Bai, doirudienez, igandetik aurrera, 25 graduetara iritsiko dira gure termometroak, aterkia, edo guardasola gordetzeko aukera izanen dugu.
0: Hori da, itxaso etxeberria, egunon.
3: Egunon, Peio Arginarena.
0: Zer mauzo de?
3: Oso ongi, ez eguraldia bezala, gaur eguna grixe eta triste dagoela, ongi.
0: Bueno, nekazari zenbaitek esaten dute, eguraldi ona, eguraldi txarra izu, agian larreetarako eta soroetarako,
3: bai.
0: Hau ez da eguraldi
3: beharrezkoa
0: txarra,
3: da, beharrezkoa da, baino egia da, udaberrian euria egitea, ez, bueno, dozen momentutan beharrezkoa eta ongi dago, baino gaurko egun grisa, tristea, ez da ja momentu ontarako, eurirako, euria egiteko bai, baina, argiontarako eta hotza berriz ere.
2: Ai, baina ni imaginatzen dire burua etxean salda bero batekin eguraldi honekin filmatik uste.
3: Baina horretarako hilabete asko izan ditugu. Orain beste momentu batean gaude.
1: Ni itxasoekin nago bai. Totalmente ados.
3: Gaur goizean goizeko 7:00 zirudien azaroa zela.
1: Bai.
0: Dena den euripean egoteak baditu desore oso tasunak eta asko dira. Esate baterako zu bizikleta zinar etortzen zara irratira eta nazioarteko eguna dugu gaur lanera bizikletaz etortzeko eguna, ezta? Gaur esate baterako nola egin duzu?
2: Gaur Villabesaz.
3: Gaur ez dugu horretarako aukerarik izan.
2: Eta Villabesa etorri da erabat kristal guztiak ongi zera estaliak zerarekin.
3: Ez dakizu Alemanian, bai. Euskal Herrian edo nontzau den.
0: Mendillorri 10 minutu beranduago, eta hori da Villabesa, hori ere nabarmentzeko moduko.
2: Jo, eta eritzek ez du, zera Maialenek ez du ireki horrekin albistegia, zer dau.
0: Bai,
3: batzekoa. Ba, efemeride hau, zuk esan bezala Peio, lanera bizikletaz joateko nazioarteko eguna da gaur, Bike to Work Day, eta efemeride honekin lanera joateko ba, bizikleta garraio bide gisa erabiltzea sustatu nahi duen eguna da, 1946 sortu zen Estatu Batuetako txirrindularien ligak sortuta. Eta bitxikeri bezala aurkitu dut Kanadan Konkordiako Unibertsitateak egindako ikerketa batek erakutsi zuela eguneko lehen 45 minutuak ez direla hain estresagarriak edo lasaiagoak direla lanera bizikletaz joaten bazara.
0: Hori da, ba, bizikletaz ibiltzea gomendagarria beti. Eta bestelako kontu bat Palestinako gogoan izaten dugu sarritan, eta gaur ere beste behin palestinarren nakba ekarreneko genuke gogora 1948ko maiatzaren 15 palestinarrek euren lurrak utzi eta erbestealdia hasi behar izan zutelako.
3: Bai, duela 78 urte izan zen, bezperan zuk esan bezala 1948ko maiatzaren 15 izan zen, bezperan Israelgo estatua sortu ondoren gertatu zen, sionistek praktika terroristak erabili zainbat sarraski eragin zituzten, Deir Yassin herrixkakoa kasu, eta palestinarren artean bai izua zabaldutan oski 7.000 herritar baino gehiago bota zituzten euren lurretatik inguruko herrialde arabiarretara. Pertsona horiek ez zuten sekula beren herrietara itzultzeko eskubiderik izango hortik aurrera.
0: Bai, eta arrezkero egun honekin nakba gogoratzen dute, ezta?
3: Bai, hondamendiaren egun hori egun 5.000.000 errefuxatutik gora daude Gazan, Zisjordanian, Libano, Jordania eta Sirian banatuta. 78 urte pasa dira eta sarraskiak jarraitzen du.
2: Eta kontuan hartu behar da, Libanon dauden errefuxatu kanpalekuek oraindik ere erasoak pairatzen ari dituzela bereziki Silvano sarraskitua izaten ari den une honetan.
0: Behi, ustez, bake moduko bat, bueno, hor nonbait sinatzen ari diren tenore honetan.
2: Eta, aipatu behar da ere, Iruñan gaur, gaueko martxa berezi bat izanen dela, gaueko amarretan abiatuko dena udaletxe plazatik, Nakbaren arira, Palestinarekin elkartasuna, eta BDZ kolektiboek bultzatuta, antortxekin eta kandelekin eta palestinar banderekin joateko deia luzatu diete iruindar guztiei.
0: Bai, ezin da, azpitik entzuten ari garen musika derra, o?
3: Entzuten ari garen abestia Guafa da, Desgaraian egindako bertsioa, eta bertan ba Idoia, Zurmendi, J. Martina, Inaute Lorrieta, Olaien Ziarte, Elena eta Joseba Tapia entzuten ditu.

0: Bestelako efemeride bat ere ekarriko dugu gogora, eta gaurko egunarekin duela 129 urte LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zen. Beraz, ez da gaur gaurkoa, oraindik ere borrokan ibili behar dugu, ez da LGTB kideen eskubideen alde, baino aspaldikoa da lehenengo erakunde hura, ez da?
1: Bai, duela 129 urte lehen erakunde hori sortu zen Alemanian, batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena, eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigor kodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1923 desegin zen. Nafarroaren kasuan testuingurua pixka bat beranduago garatzen da Alemaniako lehen mugimendu hura baino, eta batez ere Espainiako trantsizio demokratikoaren ondoren hasten da antolatzen modu ikusgarriagoan.
0: Hori da, maizu, ba, Espainian lehen mugimendu homosexual antolatua modernotzat, bueno, zein?
1: Movimiento Español de Liberación Homosexual, delakoa, 1970 urte inguruan Bartzelonan sortua, frankismoaren amaierarekin batera hasten dira ba elkarte hauek indartzen gerora.
0: Eta Euskal Herrian?
1: Ba, oso goiztiar eta garrantzitsua izan zen Euskal Herriko gay askapen mugimendua 1977 sortu zena. Hori izan zen eskualde mailako baleen antolaketa esanguratsuenetako bat, eta Nafarroan ere bere eragina izan zuena, naiz eta hasieran egitura propioa ez izan hemen. Eta Nafarroan zein izan zen lehen elkarte hori? Ba, Katxalingorri izan zen lehen egitura egonkor eta erreferentziazko hori Nafarroan LGTB eskubidean aldeko lan jarraitua eta gogorrarekin. Eta, bai, kementsuarekin. 1980ko amarkadan sortu zen. Honen aurretik ere baziren noski talde informa lak, sentsibilizazio sare txikiak, eta lehen aipatutako Euskal Herriko mugimenduan inguruko ekimenak ere Nafarroan garatzen ziren, baina esan bezala Katxalingorri izan zen ba lehen elkarte forma hartu zuena. Eta
0: bai, da Egameko kideak aspaldiko lagunak dira, eta gainera gaur egun irratira etortzen dira eta saio berezi bat egiten dute.
1: Hori da, bai, bai, Oker Gabiltza saioa egiten dute atxaldean, Irrintzi plaza saioan, eta webunean daude denak entzun gai.
0: Bueno, eta igandean oso gerezpanago deituta dago elkaretaratze bat, ezta?
1: Igandean maiatzaren 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da, eta honen arira bai elkaretaratze eta gero jai ospakizun ezberdinak antolatuak daude, eta ekitaldi ezberdinak, esaterako Jaunsarasen Basaburuan adibidez larun batean, ba honen arira LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna jardunaldi bereziak antolatu dituzte eta egun guztian zehar.
0: Bai, sarritan aipatzen da, ezta, landa eremuko homosexualitatea, eta hori are ezkutuagoan geratzen dela, ezta?
1: Sexilioa ere.
0: Sexilioa, hori da.
1: Zure identitatea, ba, zure herrian garatzeko eta libre bizializateko aukerarik ez izatea.
0: Hori, ba, kanta berezien zuten ari gara, orain ere.
1: Altxalili eta Maruxaken Haizea abestia.

0: Bueno, entzuleok badakizue, gure WhatsApparen bitartez mezuak bidaltzea badaukazuela, eta hauxe da zenbakia.
1: 608-1-9-9-6.
0: Eta mezuak jasotzen hasi gara.
2: Bai, egunon, larri lanera joateko gaurkoan txerrindulaz, animo txerrindulariak. Horixe.
3: Animo, badago ere, egia da jendea, badagoela, erabiltzen duena ba, plastikozko kapak, eta gero plastikozko perrakak, xirak, eta esaten du, ni ez naiz bizikletaz jeisten, eta bizikletatik jeisten, eta ongi dago ere.
0: Bai.
3: Niri nahiko deseroso egiten zait egia san, euria egiten duenan bizikleta zibiltzea, baina bueno, tira.
0: Bueno, mezua jasotzen hasi garela, ari garela, eta aste osoan zehar ere jaso ditugu. Ez dakit, oraintxe jaso dugunak, zerrote dion, inar, bai, gerorako, utziko dugu, oraintxe bertan egiten ari garelako.
3: Baina, mezu guztiak ongi etorriak.
0: Bai, bai, bai, eta gainera, aste honetan eta gaur bertan zozketa eginen dugulako, ezta? Petritegiko hiru sagardo botila, eta ez dira nolaikoak gainera.
2: Gaurkoan informazio guztia ekarri duzu, ezta?
0: Bai,
2: azken egun hauetan egon gara pixka bat tripleak botatzen, baina gaurkoan ez dago dudarik.
0: Bai, bat aparduna izango da, brut nature sagardoa aparduna, hiru urtez ondua, azken momentuan mai botiletan eskuz mugitzen da, usaintzua, bizia eta harmoniatsua hain zuzen ere.
2: Abai, harmoniatsua te.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta gero badago beste bat, beste botila bat, bermuta sagardoarekin, bermuta petritegiko sagardoarekin, fruta lurrinak, gozotasunaren eta garrazasunaren arteko oreka zaporetsua ekartzen dutenak, bueno, eta kupela kupela nik ez dula egiteko. Eta hirugarren botila bat ere badaukagu, bueno, euneko eunean txalaka sakar, sagar mota du amaren gainean ekoiztua, eta garratza freskoa, eta harina da, beraz, lote berezia, pak berezia,
3: hemen mai gainean du,
0: bai.
3: Eta oso oso itxurra dauka, bai, oso polita da.
0: Bai, bai, bai.
4: Ez ditugu bi kopa edo hiru,
0: bai.
4: Ola, eske pinta hona dauka.
3: Baina ez da guretzat luar, ez da guretzat.
0: Hortxe
3: baina
0: gordeta ditugu sei txapbai kopa, bai.
3: Nork?
0: Baina badakizu noiz erosi genituen lizentzia eman ziguten egunean. 2015-eko abuztuan. Beraz, ordutin ikustu dut ez ditugula erabili.
2: Badugu beste mezu bat, gaurko egunez, Zindarra Javi Aranguren entzat, Zegama Izkorrin arituko dela eguraldi honekin gainera.
0: Hori da, ba, aizu, ba, goizetik entzun dezagun albiste bitxia.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Horixe da, petritegiren bitartez entzun duguna, eta segidan hartuko ditugunak gure hiru pilulak izanen dira.
6: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta lehenengoa, lehenik eta behin.
6: Baga.
0: Bapeoak tabakoa gainditu du jada Nafarroako nerabeen artean. Aizu, beste hiri batzuetan behintzat ikusi dugu bapeatzen jende asko, hemen ez hainbeste. Bapeoa nagusitzen ari dela gurean.
2: Bai, ala da, ala da. Bapeoa nagusitzen ari da gazten artean Nafarroan, suspertu behategiak egindako ikerketaren arabera gazten 120ek probatu du bapeoa, tabako tradizionala berriz 110ek, baino ez, joe, azkenean tradizio guztiak galduko ditugu hemen urteak joan, ala, peio, ze pentsatzen duzu.
0: Bai, ala ematen du, ezta?
2: Bada, DBH lauen gainera datua are handiagoa da ikasleen 135ek inoiz bapeatu baitu. Gainera lehen kontaktua gero eta goizago gertatzen da, 13 eta 14 urterekin. Tabakoaren eguneroko kontsumoa ala ere apalagoa da, 13 eta 16 urte artekoen 101ak soilik erretzen baitu egunero.
0: Bai, 1700 ikasleri egindako galdetegiak bestelako alkoholako kontsumoak inar ere azaleratu ditu, ez da, alkohola da, oraindik ere sustantziarik edatuena.
2: Bai, hori da, DBH-ko ikasleen 143 azken urtean edan du alkohola, eta DBH-lauen, biztan dena, kopurua 163-ra igotzen da. Gazten 121-etik aitortu du, noizbait mozkortu dela, batez ere, amairu urtetatik goiti. Gainera, erdiek baino gutxiagoak ikusten dute arriskutsutzat, asteburuko kontsumo moderatu hori. Baina kanabisa ere aipatu beharko dugu, izan ere gehien erabiltzen den legez kanpoko droga da gaur egun, gazten artean 104ek kontsumitzen dute edo kontsumitu dute noizbait kanabisa, kokaina, estasia edo aluzinogenoak 101-etik behera geratzen dira ordea. Kezkatzeko modukoa da, alaber, lasaigarrien kontsumoa ikasleen 105ek mediku errezetadun botikak hartzen dituela.
0: Aizu, eta pantailak horiek bai droga berezia, ez da?
2: Bai, eta gainera belaunaldi artekoa, ikasleen 186 egunero erabiltzen du mugikorra, eta 120 pornografia ikusi du noizbait, ageri den bezala, nesken artean 107, baina mutilen artean 136 dabil afera, eta apustu eta diru jokoek berriz gazten 108 eragiten die.
3: Beldurra ematen du, kezkatzeko modukoa hau panorama, eta gazteentzat batez ere adin berezian daudela. Honen inguruan niri tokatu zait azkeneko bi hilabetetan ikastetxeetan ibiltzean erabekin, eta egia da paperrekin arazo larria daukatela, ikusten da ikastetxeetan kartelak, informazioa emateko eta komunera joateko beraien atzean dabiltzate, eta zaila izaten ari da. Honen inguruan galdetu diot nire lagun bati, irakaslea da, Sarrigurenen, bere euskara irakaslea da, urteak bertan lan egiten duela, galdetzeko pixkat nolakoa den egoera bertan, bera Maria Mateo da, eta hauxe esan dugu.
1: Jo, azken urteotan geroz eta gehiago zabaldu da paperraren erabilera gazteen artean, eta hori argi eta garbi ikusten ari gara ikastetxeetan. Azken finean gailu hauek oso kolore biziak dituzte, oso usain eta zapore gozoak dituzte, eta oso erakargarriak dira gazteentzat, eta gainera nerabe askok uste du paperra ez dela tabakoa bezain kaltegarria. Orduan pentsa, gainera ez dakit hartu zareten, baina azken urteotan ere paperrak presentzia handiagoa eta nabarmenagoa izan du sare sozialetan, eta karo, horrek nolabait guztia normalizatzera eraman gaitu, eta hori oso arriskutsua da.
3: Eta arrisku honen aurrean berak ere esan digu zein garrantzitsua den bai informazioa ematea, eta orokorrean gizarte gisa informatuak egotea, eta honen inguruan ardura hartzea.
1: Eta orduan ezinbestekoa da pues guztia lantzea, bai gizarte mailan eta bai ikastetxeetan ere, pues azkenean ikasleek informazioa jaso behar dutelako, gailua bere osotasunean ezagutu behar dutelako, eta prebentzioa lantzea funtsezkoa delako, behintzat gazteek erabaki kontzienteak hartu ahal izateko. Eta uste dut zentzu horretan gizarte osoak baduela ardura eta inplikatzeko beharra ere.
0: Hori beraz, irakasle batek esaten dituena, bertatik bertara nerabeak dituen emakumea, ez da?
3: Gaur egun gauzaz berdinekin gertatzen zaigun bezala, bai teknologiarekin, bai kasontan honekin, bai pantailekin, ez, esaten zenuena, pixkat bizigaren erritmo horretan harrapatzen gaitu, eta orduan konturatzen garen erako, ez gara konsiente horrek dituen ondorio horietaz, eta gabiltza pixkat atzetik, baino ze beharrezkoa den orain bada ere, eta ikusita ze dimentsio hartu duen egoera eta arazo honek ba honi heltzea.
0: Hori da, ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
6: Biga!
0: Eta euskarazko filmei buruz hitz eginen dugu, ikusentzunezkoak 102 izan ziren iaz zinema aretoetan.
2: Bai, hala da, Peio, pantailak euskarazek eta hizkuntza eskubideen behatokiak eginiko azterketa baten arabera, 1200 estreinaldietatik 22 baino ez ziren izan euskaraz. Ehunekoa oso txikia dela nabarmendu badute ere, aizu, paradoxikoki, inoizko euskal film gehien heldu ziren pantaila handira iaz, baina proportzioak agerian uzten du euskarak oraindik bazterreko lekua duela zinema komertzialean. Ze filma iritsi zitzaizkigun, bada, adibidez, Faisaien Irla, Carmele, Gaua, edota Maspalomas bezalako laneko jartzuna lortu zuten, eta azken hori urteko ikusienen artean sartu zen gainera. Hala ere, pantailak euskaraz taldekoek ohartarazi dutenez, eskaintza urria da, eta horrek ikusleak erdaraz kontsumitzera bultzatzen ditu. Horregatik baliabide gehiago ere eskatu dituzte euskarazko ekoizpenerako eta bikoizketarako.
0: Eta dena den, sarretan jartzen gara Kataluniara begira, zein ote den bertan egoera, ez da?
2: Bai, Kataluniako eredua jartzen da desentetan mai gainean, han arrakasta handiko filmak katalanez eskaintzea bermatzen dute urtero. Hemen aldiz, Foru Aldundiek zinema ekoizpenerako emandako pizgarri fiskalen zati handiena gaztelaniaz edo beste hizkuntzetan sortutako lanetara joaten ohi da. Plataformen garaian gainera, euskarazko edukiek streaming zerbitzuetan presentzia izatea ezinbestekoa dela nabarmendu dute.
0: Oso ongi, ba, izu, benetan interesgarria, datu hau eta albiste hau, badirudi, beste mezu bat jaso dugula.
2: Ari da, etengabe, nik uste Petri Sorta honek arrakasta biltzen duela.
3: Asteburuko gogoak, asteburako gogoak.
2: Eta gaur egungo eguraldiari begira, aipatzen diguen zule batek, nonbait, San Isidrok, arkaitz batetik ura sortarazi zuen, bedere 11. mendeko mozarabiar laikoa izan zen, geroztik euria eskatzeko ateratzen dute nekazariek.
0: Bueno, bestelako likidoak esan dugun bezala, sagardoa hementxe daukagu etxean lagun artean hartzeko, 500 urteko petretegi baserrikoa, hain zuzen ere euskal sagardogintzaren tradizioari eusten dion familia.
2: Eta beste zu batean iritsi zaigu, ados publizitate honen ondotik. Ni txirrindularia naiz, Irian Barne, eta sufritzen dute euria egiten duenean. Hala, zer esaten dugu, baina ze gozo den eskuak otzotzik iristea etxera eta berotzeat.
0: Bai, ez da, zu azpian.
3: Neguan, udaberrian.
0: Zu bajo herrian.
2: Gaztainekin.
0: Eta egurra, eta egurrotea kanpoan, eta zapolita den.
3: Bai, orain epaza egitea.
0: Hori da.
2: Zen egu zalean haizen du.
0: Bai.
2: Asako, bai.
0: Bai, ardezagun hirugarren vitamina.
6: Iga.
0: Ni bentsatu uda maite dut, bereziki. Azkeneko udak dena den ikaragarriak izan dira, 30-35 gradutik gora, eta nago urrengo udak ere horrelakoak izango direla, aldaketa klimatikoa dela kausa eta bestelako arrazoiengatik. Hirugarren vitamina honi dagokionez, margolari bat ekarri nahiko genuke gora, ziga margolaria ezagutzeko eta erremonteaz gozatzeko parada berezia, noiz eta bihar, eta gainera euskaraz.
2: Bai, eguraldia ez da nahiko zenuketen edo nahiko genukeen oberena izanen bihar. Beraz, bi plan ekarri dizkizuegu, biak aterpean egiteko aproposak, gainera izan duzun bezala, peio euskaraz. Beraz, arte eta pilota biak ala biak euskaratik bizitzeko moduan gainera, batetik Javier Ziga eren unibertsuan murgiltzeko aukera paregabea izanen da larun bat honetan Zibibox Pompelon Museoen nazioarteko egunaren arira, Peio Fernandez Oiartzegik gidatutako bizita euskaraz eskein iko dute guerdiko 12etan, eta ez da ohiko erakusketa bisita bat izanen, ez? Zigaren begiradatik 20. mendearen hasierako Nafarroa ezagutzeko parada izanen baita, askotan aipatzen da Ziga margolari kostumbrista dela, baino Peio Fernandezek esaten ohi du margolaritza etnografikoa dela, garaibateko Nafarroko errealitatea, garaibateko Nafarroko jendeak islatu baizituen Zigak, oroitarazi behar dugu Navarrerian zuela bere estudioa, gertutik izan zuela Iruñeko eta Baztango eta Nafarroko hainbat errealitateak eta herriaren margolari bat izan zela, ez? Eta pixkat Peio Fernandezek horixe erakutsiko du, gainera aipatu behar da bisita gidatu berezi hori doainik izanen dela, guztira 123 lan biltzen direla Zibiboxen egindako zera museotxo horretan, bertan erretratuak, paisaiak, kartelak eta eguneroko bizimoduaren eszenak biltzen direla. Beraz, horixe proposamena, bihar, 12etan.
0: Eta badakizue, bideoreportajea egin genuela Euskal Herria Irratiko lankideok, eta zutabiok izan ginen.
3: Bai, Peio Fernandezekin batera.
0: Bai.
3: Egin zegoen bisita pribatu moduko bat.
0: Bai, azken batean oso toki txikia, iruditu zitzaidan, ez da? Zirak merezi du tokia undiago.
3: Bueno, baina egia da txikia dela eta askotan ez, eta obra asko ditu, oso ikusgarria da, baino pena merezidu noski urbiltzean. Nioan nintzen erreportaia grabatzera, bertan egin zigun bisita bat, eta beste egun batean bueltatu nintzen lagun batekin, lasai ikusteko, patxadaz, disfrutatzeko erakusketa, eta benetan ederra da. Bizigaren zatleku gehiago eskaintzea proposa izango litzateke, bai, baina momentu zau dago, eta pena merezidu oso politia da. Eta obrak oso ederrak dira.
2: Bai, aspaldidanik zigak Iruñeko udalari ez eman zion bere ondarea inbaten, eta hori zen ikusgarria inun, eta hemendik aurrera gutxienez ikusi daiteke, eta izan ziren argiztapen arazo batzuk, edabideetan ere egon ziren olako iritzi artikuluak ez kritikatzen, jo, ziga bezalako margolari bati tokia egiten diegu, eta honetan berriz ere akatsa egiten dugu, ba, Peiok aipatu digu, jada, konpondu dutela, eta argiztapena erabat berreza harria izan dela, eta orain kuadroak bai perfektuki ikusi daitezkela.
3: Bueltatu beharko gara.
0: Bide batez ere pilota aipatu nahi genuen, ezta?
2: Egia da, egia aztuta genuen, bai, badugu beste proposamen bat, hau aipatu duguna bihar 12tan da, Zibibox Ponpelon, eta hurbil bertan dugu Labrit pilotalekua, bere bortak azkenean ireki dituela hainbat hilabetez itxita egon ondotik, bada arratsaldean Labrit frontoiak erremonte festa hartuko du bere baitan, 6etatik aurrera, sarrera librearekin eta giro bereziarekin gainera, joaldunak, txaranga eta kantxan biztan dena, bada pilotaren abiadura handia Uterga Barrikart eta Hortxandorena Mitxeo hariko dira, nor baino nor Iruñan sortutako modalitate ikusgarri hori horri arnasa berria emateko sedez, udalak Iruña pilotaren munduko hiriburua egitasmoaren barnean antolatutako hitzordua da.
0: Hori da, beraz, giro izanen da Iruñeko karriketan, eta guazen gure sarrerako azkeneko albistea entzutera segidan. Eta kantarekin batera, gogorakarri nahiko genuke, Esteribarko Euskararen jaia aurten zubidin izan entera.
3: Gauzez berdinak aipatuko ditugu, ze Inarrek aipatu du hori bai goizean, zigaren bisitak idatu hori bai atxaldean Labriten egongo dena, baina asteburontan egongo dira, badaude plan asko. Larun batean ere, Konart Arte Komunitarioaren jardunaldien bigarren edizio ospatuko da, gero ere hemen irratian izango ditugu antolatzaileak, eta larun batean goizean Zibikanen eta aldean Zibox Ponpelon egingo dira itzaldi eta ekimenez berdinak, baina Iruñatik pixka talden duz ere, bestelako zera dago, larun batean Esteribarko Euskararen jaia aurten Zubirin ospatuko da, larun batean urtero bezala egitarau zabalarekin, dianak, ibilaldiak, aurrentzako jolasak, bazkariak, kontzertuak. Ibarreko Euskara Zerbitzutik azpimarratu dute Euskararen eguna jaieguna dela, baina aldarrikapen eguna ere noski, eta Patxi Ezponda Euskara Teknikariaren hitzetan, Esteribarren Euskaraz bizi garela adieraztea delburua, eta hala jarraitu nahi dugu. Eta igandean Iruñara bueltatuz, Sortzen jaia ospatuko da, Takonera Parkean, gero ere hemen egongo da gurekin antolatzaileetako bat, kontatzeko ba nondik norakoak, zer aurkituko dugun eta Sortzenen proiektuak eta aurtengo lanak, eta bertan ere egun guztian zehar ekitaldiak eta bazkari ere egongo da noski, eta txaldeko bostetan hemengo Youth taldeak kontzertu emango du.
0: Hori da, Markel Flores eta bere lagunak bertan izanen direla, eta orain txertan zuk aurreratu duzun bezalaxe ba gurean Garmendia Anderia izanen dugula, Itziber Garmendia Sortzeneko kidea, eta iritsi da momentua, iritsi da unea.
2: Bai, baina azken ez zutxo bat ere iritsi zaigu, azken momentuan sartu dena, hemen ez da, hainbeste ikusten, baina Europar Gazten artean nikotina dena poltsak oso edatuak daude, hori xe dio.
3: Nikotina poltsa
2: bai,
3: formatua.
2: Nikotina poltsak, begira argazi bat ere bidaltzen digu, dira pizka txikle formatua luketen zera, nikotina kontsumoa.
4: Eta zertako balio dute, ez dutu hartzen.
2: Nik entzun izan dut, desente, kirolarien artean desente kontsumitzen den zerbait dela, hola birikak ongi mantentzen dituzelako, naiz eta horrela, ba, haien nikotina zaletasuna edo asetzen duten.
0: Bueno, hemen nonbaitetik trampa egonen da, nik uste dut.
2: Ba, denetan.
0: Nikotinazko txikleak bezala.
2: Claro.
0: Tabako hautzi dugun guztiok horrekin hasi ginen, ez da?
2: Ah, bai, horrekin utzi zenuen, Peio.
0: Bai, horrekin utzi nuen.
2: Ah, begira.
0: Bai.
2: Eta lortu.
0: Eta nahi nuen, noski. Hor behar duzu barrutik, ez da? Bueno, iritsi da momentua, iritsi da unea, eta zozketa eginen dugu, nork eramanen dituen Petritegiren hiru botila hauek.
2: Ea, Peio, egon nahi zorain, azken hogei minututan papertxoak moztu eta moztu. Eta, hemen txeta daude.
0: Bai?
2: Ea. Hemen txeta. Eta... Artzazu bat.
0: Ba, ez, ez, ez, itxasok hartuko du.
3: Noski, hartuko dut.
2: Ez hori ez.
3: Ez hori ez. Hau se hartut. Eta Mari Joseren zat izango dira botila.
2: Aupai, Mari
3: Jose. Zorionak.
0: Horentxe bertan harremanetan jarriko gara zurekin, eta badakizu Petritegiko hiru botila zuretzat dituzula. Bederatzeak eta hogeita hamabost minutu dira, eta horentxe bertan badakizu sortzeneko kideak hartuko ditugula. Zun dezagun.
7: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Zabalik dago EPEA, maiatzaren 15era bitarte, ikasle berriek Joaquin Maia Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Larun batean, 7:00 Kondestablen, Zinema Europarraren zikloren barruan Recién Nacidas jaioberriak film frantsesa proiektatuko da. Bereientzat eta beren seme-alabentzat bizitza hobea eraikitzeko borrokan ari diren eta egoera zailetan hasi diren 5 neraberen bizitzak kontatzen ditu. Proiektzioa doan da eta jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Igandego izetako ohiko dianak Iruñeko txistulari eta gaiteroen eskutik hiriko kaleetara itzuliko dira. Igande honetan Iturraman, gaiteroen dianak 9:00 aurrera entzuten ahalko dira Eskirotz kaletik abiatuta eta txistulariak Pio 12ren etorbidean hasiko dira.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun. Eta batez ere, ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.

0: Sakonerara hurbiluko gara orain, izan ere igande honetan, bertan, ospatuko da sortzen jaia, ele bat milaka kolore lelopean, da ereduko eskola publikoaren aldeko festa eta aldarrikapena ere. Sortzen elkarteak antolatuta, egun osoan zehar, kale jira, jolasak, errikirolak, bazkaria, eta kontzertuak izango dira auzolana eta hezkuntza komunitarioaren parte hartzea ba ardatz hartuta. Sortzen elkarteak egiten duen lanaz eta igande honetan jaia ospatuko den jai horretaz hitz egiteko, gurekin dugu Aitziber Garmendia. Kaixo, Aitziber.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Sortzen jaiaren edizio berri hau igandean ospatuko dena, esan bezala, ele bat milaka kolore leloarekin aurkeztu duzu. Zer esan nahi du zuen lanaren testu inguruan zehazki aurten aukeratu duzuen lelo hau, ele bat milaka kolore, eta zein da honekin batera datorren aldarrikapena?
1: Bueno, ba, ele bat ulertzen dugu euskera gure hizkuntza dela, euskera delako gure aldarria, eta mila kolore ba gizartean dugun errealitatea eta ba, oraingo eskola publikoan dugun errealitatea islatzeko lelo hartu genuen, eta iruditzen zaigu lelo oso realista eta oso polita dela, ez? Ele batek biltzen gaitu, euskarak batzen gaitu deiredu publikoan, eta mila kolore ba geroz eta nitzagoa garelako.
0: Egia da, errealitate hori azkeneko urteetan asko aldatu dela, ba, bai, migrazioaren eraginez, ez? Nolakoa den bai ikastetxeetako eta gero familietako edo hemengo jendearen egoera hori, eta hori kontuan hartzean noski eta horri begiratzea eta horrekin aurrera egitea beharrezkoa eta oso garrantzitsua da.
1: Bai, azkeneko 3-4 urteotan aurre matrikulazio garaian ere aldarria hori izan da, ez? Beti ere eskua luzatzea komunitate berri hoiei, baita ere, ba bueno, gure herriaren parte direlako eta gure hezkuntz komunitateko parte izatea nahi dugulako, eta orduan besoa luzatzeaz gain, ba aldarriak ere behar ditu.
0: Noski baiet. Sortzenek D ereduko eskola publikoaren alde lan egiten du. Zein da gaur egun Nafarroan D ereduaren egoeraren irakurketa orokor bat egin badaiteke, modula orokor batean?
1: Ba, hortxe gaude, ez? Beti 90%-eko lerro inguru horretan, eta egia da, ba, urte askotan ikastolek egin duten lana goraipatzeaz gain, ba, bueno, ba esan duguna, ez? Errealitatea, gizartearen errealitatea aldatzen doa, eta bada, ba, hezkuntza publikoaren alde eta euskeraz ikasi nahi duten eskaini nahi dieten familien gorakada ere bada, eta hori momentu honetan bada sortzenen lan ildotako bat, ez?
0: Eta egoera hortan eta garatzen dituzuen lan ildo hoietan, zeintzuk dira identifikatzen dituzuen erronka nagusiak?
1: Ba, bueno, berriz ere esango genuke euskera dela aldarria, eta hor ba urtean zehar ditugu hainbat proiektu lan egiten ditugunak. Aurten euskaren normalizazio plana ja bada 3., 4. Urtea aurretik sukaldatzen aritu dena, eta bueno, ba orain ja argi ikusi duena, edo gutxienez gure lana ikustarazteko aukera izango duguna diruz lagunduta, eta hori bai da urtengo kurtxoko erronketako bat, eta guzti horrek ematen diguna da, ba hori, ez, eusferarekin ari diren bezala, ba hezkuntza komunitatea osatzen dugun guztioi eskuragai jartzea euskera nola erakutsi eta nola moldatu aldugun errealitate desberdinetara, esan dugun bezala, ba mila koloreko komunitatea osatzen dugu eta horretara moldatu behar dugu.
0: Igandeko jai eta egun zehatz horretaz gain, noski urtean zehar proiektu ezberdinak garatzen dituzu, joango gara orain pixkanaka hauen inguruan hitz egiten. Aipatu duzu euskararen normalizazio plana, zehazki hau zer da eta nola gauzatzen edo garatzen ari da?
1: Ba, bueno, euskararen normalizazio plana azkenean da beste behin ere hezkuntza komunitatea osatzen dugun talde osoa edo struktura guztiak batzea, hau da, zuzendaritzak, irakaslegoa, eskolako langilea, gurasoak, ikasleak, guztiak batzea, eta euskararen ahozkotasun gaitasuna alik eta altuena lortzea, eta horretarako ba, eskolaz kanpokoak eskaintzeaz gain, eskolako lau paretoietatik kanpora euskera erabiltzea eta euskera jasotzeko aukerak ere zabaltzea, ez? Eta horretarako, ba, oraindik ere ikusten dugu begi asko iriki behar ditugula, eta horretarako, ba, sentsibilizazio kanpainak egiten dira, eta, bueno, ba, kurtsoan zehar, ba, ditugu kronologikoki antolatutako hainbat ekintza.
0: Beste proiektu bat, jauzi.eus proiektua da, ere martxan duzuena, eskolaz kanpoko aktibitateak bilatzeko tresna edo bilatzaile bat da, eta hiru urte beteko ditu. Zehazki, zer da bilatzaile hau eta zer eskaintzen die familia eta ikasleen euskarazko aisialdian?
1: Ba, bilatzaile honek batzen ditu urritik maiatzera bai guraso elkarteak, bai udaletatik eta bai entitate pribatuetatik sortzen diren eskaintza guzti hori saiatzen gara batzen, eta bilatzaile horrek errezten duena da, ba, balen esan dugun bezala, ez, ba, famili batek konkretuki eskolaz kanpoko jarduera bat bilatzen ari baldin bada, ba, guztia saiatzen gara hor batzen, edo bestela da baita ere, ba, guraso elkartei askotan gelditzen ziren, ba, nahiko ikasle bete gabe, ez, eta hor gelditzen ziren batzutan bertan bera. Horrek bideratzen duena da, ba, ondoko auzoko norbait interesa baldin badu zuk eskaintzen duzun eskolaz kanpoko horretan edo jarduera horretan, ba, izen emateko aukera, eta era horretara, ba, guztia dago batua. Lehenengo urtean xume hasi ginen, bigarrengoan bikoiztu zen eskaera, eta aurten, ba, oraintxe ari gara, ez, eskaintza hori guztia batzen, eragile gehiago batzeko intentzioa esan digute, eta orduan, ba, bueno, ba, erabat arro gaude lortu dugun tresnarekin, ez, eta gainera badu hori hartzuna baita ere esportagarria izan litekena beste gune batzuetara, eta bai, iruditzen zaigu lantresna potentea eta gainera oso erabilgarria dela.
0: Askotan zaila da, ez, ba, ezagutzera ematea egiten diren egitasmo edo ekimen txiki asko, eta askotan uste dugu ez direla gauzak egiten eta ez dagoela aukerarik, ez, eta ikusgarritasun gehiago daukatenak banduixagoak dira, edo askotan kasu honetan bai baliteke gazteleraz egiten direnak, eta seguro familia askorentzat, ba, tresna oso erabilgarria eta sorpresa ere hartu dutela, ba, bertan ikusterakoan zenbat gauza eta zenbat aukera daude ere euskaraz bizitzeko, gozatzeko eta gazteenak ere aisialdi horretan aukerak izateko.
1: Bai, gainera eskaintzen diguna da guztia bateratua dagonez, ba, agian Iruñerriko iparraldean arrakasta handia izan duen ekintza bat, ez? Ba, beste auzo batzuetara edo baita ere, ba, bideratzeko, ez? Eta baita ere guztion elkarlana. Hau da, guk batzen ditugu, baino, ba, bada guraso elkarte bat ekintza bat antolatu nahi duena, eta agian ez daki

0: Hay días en los que te apetece escuchar esa canción que casi nadie conoce. Pero hay otros en los que solo piensas en grandes éxitos. Con Premium.
1: Luan lanean geratu edo irratirako saltoa eman. Damurik balduzu? Bai.
2: Eh?
1: Damurik balduzu?
2: Ah, ez, que ba, uff, que ba. Alderantziz, ba, ikera garrizko zorion zua izan du naiz. Ni unero, ba, kantari torri izan du naiz lanera honea, ba, nik hemen bost bat ordu, amaretatik iruetara, nuen, la orduko saioa, eta, ba, nik oso zorion zua izan du naiz, bai. Nik nere barruan komunikabideak, ni neon ere entzule finan izan, gustatzen zizain, batez ere irratia ikeragarri, eta, bueno, horrek ere laundu zian pilo bat, gero jakiteko edo transmititzeko nere entzulek zer gutxi gora bera nahiko zuten, eta, ba, esan dizut oso. Ni aita tamaregin anere oso zorion zua izan du nintzen, oita ma biurtera nio, pues, behiekin, berroi beburu inauzkan, baina ekuluan ginauden, leku ekulu zaharraietan, naurdun, granja bat egin beharra zegoen, edo beste lanbide batera joan beharra naukan. Da hor nabilen nahiko zalantzarekin, eta momentu hortan iritsi izan proposamen hau, eta benga, esan hon aurrea. Eta, bai, hartu non erabaki ez, beti joten naiz, oso pozik.
1: Erretiro hartuko duzu gaur, esan duzu Jon Urtasunek segiko duela, Araitz, Betelu, Larraunda, Lekunberri inguruko herritarrei hizketan. Euskadi Irratiko argibili saioaren ere asteartero entzuten dugu zure ahotsa. Guerez gaitu zutziko, ez da Martin?
2: Ez, keba. Hor ere hartu eman aspaldiko urtetan, urteti hasi ginela ba, gero eten bat izan duzan, eta gero berrizatzea esan zikutenean, ba, nahi ginen, ba, kantau. Oso pozik eta konten. Baizue, Juanitarekin, hainbeste urtetan hortxe.
1: Bai.
2: Geure gora berak, geure ezkurdia taltunaren zaletasunak, eta hoi eguzia danak, eta bai. Eta, bueno, zen ba jende horrela ba gero, kanpoan, eta, bueno, entzuten dutela ba, eta ze gustora oten diren, horrela ba, poza hundiarekin, mintzatu izan duizazkigu, bai. Eta, bueno, orain Marisa Durangokoa, pues, bueno, gustoa dala ba berari entzutea ere, zenbatakin, da zenbat historierekiko emakume argiak eta bikainak izan du diren ari buruz, mintzatzen dan, eta, bai, gustoa izango den izue deitzen baduzue, ni hotxe pronto, engonait.
1: Ez daki gaur goizeko entzun ote duzun, baina Neriz Gorrotxategik aipatu zaitu noski, eta entzulen zorion mezu dezente jaso ditu, eme batzuk.
3: Zoriona, Martini, ondo, pasau, eune, numeken, bazkai, arainde, barote gibili, Martin.
4: Martin, zorionak, egun berekua gara, ondo pasa.
1: Hauek jasotako mezuetako batzuk, Martin, beraz.
2: Bai.
1: Sentitu duzu entzulen berotasun hori urte hauetan guztietan Arala Irratian ere?
2: Bai. Dudarik gabe. Ikeragarri. Bai, entzuleak oso eskartua izateia, ez? Eta bueno, bi klase izateia, entzuleak bakarrik izaten direnak eta gero beste batzuek ja parte hartzen dutenak, ez? Eta bueno, holakoak ere asko izan ditut, ja 35 urtear betetzea gauzen honetan. Joan ere bai, maginat entzule fin eta parte hartzaile eta aralarriatik oso barruan da matxe zutenek ere, eta bueno, pues olaxe da mundu hau, eta olaxe da geure irrati giro politia hau, eta bueno, zuek ere horla bizitzen duzude, ez? Bete-betean, eta ni uste irratiak, pues, etorkizuna ere oparoa izango dula ba. Bizia dalakos, azkara dalakos, unkitasuneko este momentu betzetan badalakos, eta hori ez da sekulan gehatuko, nahi ditzen, bai.
1: Ba, Martin Juarena, urte askotarako, eta bai. Izan daitezela, irratiaren zat bezala, zerbetzat ere urte on, luze, eta oparoak aurreti dauzkazunak.
2: Bale, dani jarraituko dut, zuen entzule fine izaten.
1: Besarkada bat, Martin, eio.
2: Agur.
5: Faktoria.
1: Goizeko 10:16. Larekin bat egin behar dugu, zarautzen baita, gaurko lehen etapa hasita amaituko den toki horretan, hasi erkaixo egunon.
6: Egunon Maider eta ez da giro zarautzen, hemen euria goiti bera, aterkia, tondoren pareko aterkia irekia dugu, eta behar ere behar dugu, itxas biztaztora harria, baina txerrundulariak, ba, berkan motzetan bai, baina hortigora tipularen pare etorriak daude, izan ere fresko egiten baitu eta oso euraldi Ba, traketxa bizketan ibiltzeko, hala ere ikusmina sortu du, ikastoloko umeak etorri dira, animoak ematera, bereziki herriko usua ostolaza txirrundulariari, eta hemen gurekin dugu, hain justu ere, ba, txirrundulari izan dako, eta alde egiten zuen, garai batean tropeletik eta gure gandik ere alde indu, Roberto Laixeka, egunon, turreko etapa irabazitakoa, eta gaur kotxean gozo-gozo joango dena alde derra, bizketan joan edo kotxean joan.
5: Bai, gaur bai, nabelitzen da, euritan hasiko da, eta bueno, jadeko gaskari, bagoaz, venga, eskerrik asko, tena.
6: Venga, egunon, pasa, maila goreneko. Maia, hau ala izaten zen, tropeletik alde egiten abila, eta gure mikrofonotik ere aixe alde egin du, baina bueno, itzatzuk endu dizkiogu. Egia da, emakumea direla protagonista, baina Roberto harrapatu dugu, eta jagina, bai, idolo bat izan da, totem handi bat izan da, Euskal Txirrindularitzan, eta bere itzak ere jaso nahi genituen. Orain txibertan abiatu da tropela, Zarauzko maleko janbarrena, orain dikere neutralizatu irteera, hor urrunean ikusten ditugu, Zarauztarren artean, batzu bildu dira behintzat, eta meritua badute, esan da bezala, fresko iten duelako, aizea gogotik ari delako jotzen, baina Euskal Herriko giroa hori da, eta txirrindulariak initzegituko mugu izan dugu, gero, eguerdi partean, amabiak laurden gutxikalde hortan, nentzuteko aukere izan dugu, eta Euskaldunek bati bat esaten zuten, eroso, gustora, sentitzen direla eguraldi honekin, entrenatzen ere askotan izaten dutelako meider.
1: Ederki, ba, ordu bat aterdiak buelta horretan helduko dira txirrindulariak helmugara, eta Euskadi Irratian zuzenen emango dugu, iritsiera hori, baina esan duzun bezala, Xierra Mabiak aurretik bat egingo dugu berriro zurekin, eta emango diogu beste buelta bat, emakumezkoen txirrindulari itzuliari, eh?
6: Bai, eta aurreatuko dugu, euskara izango da nagusi, baina jaso ditugu hitzak nederlanderaz, frantsesez, inglesez, amerikana bat hartu dugu, kanadiarra da ere bai, baina horiek, esan da bezala Mabia, laur duen gutxi galde horretan.
1: Gero arte, Asier, animo.
6: Gero arte.
7: Lehen saioa abisua izan zen.
8: Kriston maia dago, aurten.
7: Orain, estanda dator.
9: Ongietorri bertzean dagoen eskena tokiontara, ongietorri estandara.
7: Gaur gauean, bigarren gala, ETV baten.
10: ETV honen ere eskuragarri.
11: Hernaniko lanbide ziketan irtera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdi eta koimailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
12: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Iruresoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
13: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
14: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua. Egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bat abestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
15: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
16: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
17: Yellow 6. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu 165-eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
20: Euskadi Irratia.

0: lasaia, hain da patxadatxua, miren kamizon, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez genuen espero hau, ez genuen espero bapateko gai aldaketa hau.
1: Atzo.
0: Ez zintu gunain impultxibo irudikatzen.
1: Wow.
0: Ez pasa zaizu? Berotu egin zaitu gai batek.
1: Bai, bai, hor nago ikerkuntza egiten erabezaroaren inguruan. Eta filosofoek zer esaten duten horretara iritsi naiz. Psikologia eta psikologoek eta psikoanalistek zer esaten zuten urteak eman ondoren irakurtzen.
2: Ja, beraz, agian bada, nera bezaroen ezaugarri den impultsibitate hori, horren arrastu izango da, miren, oraindik ere baduzu, eh?
1: Bai, pasioa, ni sagitario naiz, esaten da sagitarioak olakoa garela.
2: Hori ere ez genuen espero. Gatozen gurera, miren, antzinako filosofiak beraz, antzekotasunik badu gaur egun ulertzen dugun nerabezaro ideiarekin?
1: Hori da nik nere buruari egiten nion galdera, eta antzinakotasun horretan deitzen zioten gaztaroa. Grezian, ba, bizitzaren hiru aro, edo aldi, bereizten zituzten gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Orduan, guk orain deitzen diogunari nerabezaro berantiarra Grezia eta Erromako gaztaro horrekin lotura dauka.
0: Aleia, Grezia eta Erroman gazte luzaroago usten zioten.
1: Bai. Guk, zer esaten dugu guk orain, ez? Psikologiak, neurozientziak dioenaren arabera, ze adina dago.
0: Mm-hmm.
1: Pubertaroa,
0: bai.
1: Ez, orain badakigu pubertaroa eta gero nerabezaroa datorrela, eta pubertaroa 10-13 urtetatik, ez, urte hoietan kokatzen da.
0: Bai.
1: Gero nerabezaro ertaina 14-17 eta berantiarra 18 eta neurozientifikoak esaten dute 24 urtetan bukatzen dela nerabezaro berantiar hori. Jaitsun 25etan neurozientziak horrela, ez, ikartu dutenean burmuinaren funtzioak eta garapena hortxe jartzen dute, helduarorako, ja, sistema itxi, eta helduarora, pues, 25 urtetik aintzinera sartzen gara. Eta, gaztaroa, Grezian, adibidez, Aristotelesek jartzen du 30-35 urtetik aurrera helduarora joaten garela. Helduarora jartzen du, osea, nahi du esan gaztaroa dela 30 urtetik bera.
0: Hori da, 30-35 arte gazte. Eta kontuan izan behar du, orduan igual ez zirela inbeste biziko.
1: Hori da, hori da. Eta jartzen du zahartzaroa 49-50 urtetik aintzinera. Baina Platonek, badakizu ez esaten du, berak esaten du, heldutasun fizikoa 20-30 urtetan dago, baina heldutasun intelektuala 50 urtetik aurrera. Iritsi zeate lagunak, horrea.
2: Indikazteko daukagu. Eta gainera, pentsatuta gu beranduago, gure garaire karrita hori izango da igual, 60 urteretik aurrera, ez? Izan daiteke.
1: Izan laike, bai, berak, ez, Platonek esaten du, intelektuala.
0: Mm-hmm.
1: Ez? Badago gorputzaren garapen bat, baino Platonentzat intelektualki behar ditugu esperientzia urte gehiago, hori eltze prozesu horretarako.
2: Mm. Nerabezaroaren kontzeptu hori noiz sortu zen edo nondi datorre, edo nun zen momentutan konturatu ziren hor bazeudela bizitzako fase desberdinak eta bat nerabezaroa zela?
1: Ba, oso gauza berria da. Bai kontzeptua eta bai horren ikerketa 19-20 mendean kokatzen da hori. Gara eta mendebaldeko kulturan garai hori arte ba haurtzaroaz, gaztaroaz hitz egiten zen. Eta nerabezaroa da nahiko berria eta zerikusia dauka ba aldaketa historiko, ekonomiko, sozialekin, industrial irautzarekin. Gazteak berehala lanera lotzen ziren.
0: Mm-hmm.
1: Eta industrietan eta lantegietan nola behar ziren langile espezializatuak ikasketak luzatzen joan ziren. Eta nerabezaroa gaur ere, gaur egun arte, noiz bukatzen den galdera ikurra handia izaten da, ez, noiz ateratzen diren nerabe berantiarroiek, gazte hoiek etxetik.
0: Bai.
2: Batez ere ikasketekin lotu behar baldin badugu, eta behin lan mundura sartzearekin, bai, oso berantiarra.
1: Bai.
2: Gazten ezaugarriak nola zerrendatzen zituzten? Zer da gaztaroan dagoen pertsonaren ezaugarriak zeintzuk ziren? Zeintzuk zirela zerrendatzen zuten behintzat?
1: Bai, ba, ekarri dezakegu Aristoteles, berak hainbat ikerketa egin zituen gauza askotaz. Eta baita ere honetaz, ez? Erretorikan eta Nikomakorentzako etikan, hainbat gauza esaten ditu gaztaroari buruz. Hoietako bat, ea gaurkotasuna duen zuentzat, pasionalak direla. Ez? Ezaugarri hoietako bat da, pasionalak direla. Berak esaten du, gazteek pasiozko desirak izateko joera dute. Eta nahi dutena egin nahi izaten dute. Ez? Energia eta vitalitate iturri handi bat, pizten da barruan. Gaur egun, neurozientziak esaten du dopamina, neurokimiko, ez, neurotransmisore hori igotzen da, eta energia estra bat daukagu, baino berak, bazekien ere, ba, intentsitatea hundiko garaia zela, ez egon kortasun emozionala ekartzen zuela gaztaroan. Hitz egiten zuen pasioietan, bi adibide jartzen ditu, pasioak, aintzinako Grezian dira, emozio eta sentimendu hoiek, gure zentramendutik eta gure barne lasaitasunetik ateratzen gaituztenak, eta hoiengatik sufrintzen dugu. Adibidez, berak esaten du, haserrea eta morrua, ez? Kostatzen zaiela gaztei hori maneiatzea. Esaten du, oldarkorretira eta haserretzeko joera daukate. Ez dute jasaten beste karbuiatzea, hau da mesprezuz tratatzea. Eta bidegabekeriaz tratatzen dituztela uste badute, sumindu egiten dira eta beraien buruak babesten dituzte ezan. Hau da, oraindik ere, ba, eusteko pixka bat emozio hoiei, ba, kostata. Ez? Hau da gogoeta. Eta beste pasio bat da, maite mintzea. Sexualitatea. Gaur egunez, hain argi daukagun hau, ba, sexualitatearen loratzea dela nera bezaroa, ba, berak ere esaten zuen, maitasun harremanak ez dituztela ongi menderatzen, eta gar eta zu asko daukatela, intensitatea undiarekin maite mintzen direla, desira haundi batez, baino aldi berean, denbora gutxira aldakorrak izaten dira, eta bat batean, desirari eta harremanari bukaera puntua jartzen diote berehala.
0: Hau da, Aristotelesek zioena, onak direla ere esaten zuen, ez? Bai. Izaera berez ona dutela.
1: Izaera ona. Ez dire maltzurrak, batzutan, bueno, erretorikan konparatzen ditu pixka bat, gaztaroa eta zahartzaroa. Eta zahartzaroan bai esaten du batzutan malizia puntu bat daukatela, eta beste azalpen batzuk ematen ditu, baina onberak, ez? Gazteak ikusten ditu onberak. Fidakorrak, ere? Fidatzen dira, askotan ez dituztelako engainatu. Bizitza gutxi, bez, esperientzia gutxi daukate metatua, eta oraindik falta zaie hainbat bizitzeko, ez? Eta zahartzaroan adibidez, mesfiantzaz begiratzen diote askotan bizitzari Aristotelesen ustetan, engainatuak izateko aukera asko izan ditugulako.
2: Beste zaugarri bat, eta hau agian izango da oraindik ere bizitza luze aurretik ikusten dutelako, itxaropentsuak dira.
1: Itxaropentsuak, etorkizuna, hori da, etorkizunari begira daudelako. Eta baikorrak dira. Etorkizun horretan daukaten energia eta potentzia horrekin, dinamis, deitzen diote grekoek, ez, potentzia horri, ba horrekin mundua aldatzeko indarra daukate. Eta ikusten dituzte ere modu kritiko batean, gaztaro berantiar horretan, edo gure nera bezaro berantiarrean, ikusten dituzte munduko arazoak, baino baikorrak dira. Energia ekstra hori daukatelako mundu aldatzeko, eta itxaropena etorkizunean datza, esaten du Aristotelesek. Zaharrak bizi da dira oroitzapenean, asko bizi izan direlako, baina gazteak alderantziz, etorkizunera begira daude, eta beti potentzialtasun horretatik aukerak ikusten dituzte.
0: Eta ausartak dira, agian dan aurretik daukatela horrek ematen duen seguridade horrekin, ausartak dira.
1: Bai, ausardia daukate, potentzia dinamiz horrek ere, ez, eta emozio indartxoiek duztelako, eta horrek kentzen die beldurra, esaten du Aristotelesak. Ausardia horrek, ez, kentzen die beldurra, baikorrak direlako, eta baita ere oldarkortasunerako puntu hori daukatelako, ez? Eta horrek ere bultzatzen ditu konfiantza izatea, behaiengan, bizitzan, horrela ikusten du Aristotelesek. Eta berak esaten du, inor ez da beldur azerre dagoenean. Eta gauza honak itxaroteak adorea eta konfiantza ematen du, gaztaroan. Hori da bere, ez da ikuspegia.
2: Jakin dezakegu Aristotelesek hau guztia berak zenbat urte zituenean esan zuen?
1: Ba, bueno, badakigu hau idatzi zuela eta bira bizi izan zela Kristo aurretik laugarren mendean. Orduan, pentsatzen dut ja bere helduaroko idatziak direla.
0: Beraz, onak dira izaera ona dute eta eskuzabalak eta nobleak ere badira, beraz,
1: bai,
0: neurri berean.
1: Fondo ona, bai. Onbera, leno esaten genuen, ez, onberatasun hori dutela, eta Aristoteles esaten digu erretorikan, bizitza gaztei oraindik ez ditu horren beste humiliatu, orduan eskuzabalak dira, nobleak dira, izaeraz. Eta komeni zaiena, baino errazago ekiten diote ongi egiteari, ekintza ederrari. Hau da, kontzientziak, behaien kontzientziak agintzen dienari heltzen diote. Eta ez horren beste, logikak eta arrazoimenak esan beharko luken horri. Badago impulso batez, nitasun hori kontzientzia horretan ba asentatzeko behaien ekintza. Askotan ez dena oso logikotzat hartzen, baina Aristotelentzat hori bertute bat da. Behaiek sentitzen duten ongia, horri entzutea eta horri bidea ematea.
2: Eta ordurako ere konturatuta zegoen, gaztaroan edo nera bezaro berantiarrean, lagunek eta harreman horiek duten garrantzia ere, bai?
1: Bai, gaur egun, ez hori da asko daki horrei buruz, lagunak direla, familia pixka bat, ez, alde batera gelditzen da, hori ikusten dugu, eta lagunek hartzen dute espazio handi bat gizartaratze horretan. Eta gainera Aristotelesek Nikomakoarentzako etikan, liburuan, bi kapitulo eskaintzen dizkio adiskidetasunari. Eta hor esaten du, ba, gazteak lagunen lagunak dira, kideen kideak, adinez zarragoak direnak baino askoz gehiago gozatzen dute elkar bizitza horrekin, ez, behaien artean, bai, elkar bizitzen direnean, eta ez dute erabilgarritasunean pentsatzen. Ez da, esaten du Aristotelesek, ez da lagunak bilatzen dituztenean ere. Nahi dute ongi pasatu, eta adin horretan etikan esaten du lagun asko izateko joera daukagu. Behar bada helduaroan eta zahartzaroan selektiboagoak bihurtzen gara, baino gaztaroa da lagun askoren adina.
0: Neurrigabeak ere ba omen dira.
1: Bai, esaten du Aristotelesek, gure 21. mendeko hitz batean, exageratuak direla, ez? Dena exageratzen dutela, bizitasun handikoak direlako. Eta esaten du horrela, hain modu politean erretorikan esaten du, gehiegi gorrotatzen dute, gehiegi maitatzen dute, eta berdi jokatzen dute gainerako guztian. Dena dakitela uste dute, eta tematiak dira beraien baieztapenetan. Gurasoa baldin badaude hemen entzuten, edo irakasleak, tematiak, ze ziurtasunarekin defendatzen dituzten bere ikuspuntuak, bueno, ba, hau guztia neurri gabekeri eta bide gabekeri horrekin lotzen zuten, baina ez dira gaiztoak. Ez dira gaiztoak.
2: Ze gutxi evoluzionatu dugun, ez?
1: Eta esaten du gainera, horrek lotxagabetasun puntu bat ematen die. Hori esaten du Aristotelesek.
0: Bueno, gero badaude zerrenda honetan, ma pixka bat aipatu ditugun beste kontu batzuk ere, edo bentsat aurretik aipatuak izan direnak, ez? Ba, erruki horrak direla, ba, euren ontasunarekin lotu daiteken ezaugarri bat, zurtzia falta dutela, batzutan. Eta umoretsuak dira,
1: Bai.
0: Hori ere badute.
1: Eta bromazaleak.
0: Bai. Beren lagunekin, seguramente, gurasoekin baino gehiago, baina umoretsuak dira.
1: Eta oso polita esaten du, ez, Aristotelesek. Txantxa lotxagabekeria izan daiteke, baina heziketa onak leundu egiten du. Hau da, ez, marko baten barruan, ja, mugitu daitezke.
2: Eta guztia, Miren, zu pixka batea saldatu zaitu, ikusi duzulako psikologiak bere zuen ideia hauek, aurretik ere filosofiak oso ondo landuta eta Aristotelesek ekarri zituela.
1: Bai, etorkizuna potentzia, adibidez, orain argitaratu duenak Ebania Reicher, da psikoterapeuta reitxiar bat, berak jarri dio bere liburuari nerabezaroa potentziaren aroa. Potentziaren aroa da Aristotelesen dinamis, energia hori, eta daudela etorkizunera begira, eta grina daukatela bulkadoiengatik mundu aldatzeko. Hori dena jasotzen da azken argitalpen honetan, gainera dauka, ez, potentzialtasun horren izenburua. Hori dena da Aristoteles. Ongi etorriak klasikoa gure bizitzara.
2: Batemate pentsatuko du oso baikor zabiltzala, Miren.
0: Bai.
2: Baikorre hitz egiten ari zala. Batemate pentsatuko du hori.
1: Zergatik gure buruari galdera bat egin behar diogu. Komunikabidek eta gizarteak nerabezaroaren irudi positiboa ala negatiboa islatzen dute. 19-20 mendean, Stanley Hall, bera 1903 urtean liburu bat, nerabezaroa, liburua zientifikoki aztertu zuen eta oso irudi negatiboa eman zuen. Hori beste gai bat, baina guztien dut apunte hemen, irudigan negatiboa eman zuen, eta horren herentzia jaso dugula esango nuke. Eta oraindik ere ikusten ditugula nahiko nerabeak begirada ezkor batekin, eta komunikabidetatik ere mesede gutxi egiten diegula behaien potentzia baikor horri.
0: Bueno, ba, Miren Gamison, euren potentzia baikorra ean indarra jarri beharko genuke, eta guraso guztia izango diegu, nerabezaroa 24 urtera arte luzatu daiteken etapa bat dela.
2: Aristoteles sekzio 30, beraz, lasai.
0: Hori da.
1: Lasai hartu eta animo, energia extra horrekin.
0: Mire, besarkada bat.
1: Beste bat.
3: Maiatzaren 14-17 Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Ze arrezife zora garria baina gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean?
6: Ba, nahi duzuna?
5: Bikain, eta zebat arren geratzez ezkit ikusteko?
6: Nahi dituzun guztiak, hau arren izleteta dago.
5: Eta zebat zetazo ikustitzaket?
6: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
7: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Etzaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaite Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
10: Uda uarteetan. Hegaldi berriak menarietara Kanaria hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide erratzekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.com.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 120%-eko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Euskadi Irratia.
0: 10:41. Josu, kaixo, zer moduz?
13: Kaixo, Maider, egun
0: ondo.
13: Ondo.
0: Nondi zatoz? Bulegotik?
13: Madridetik nator.
0: Madridetik zatoz. Gaur,
13: aprobetxatzen San Isidro dela, festibo dela, esan un
0: bali.
13: Gaur egun perfecto atortzeko nea.
0: Eta zein duzu, trenez, abazkinez, bidea, autos?
13: Atzo tenen.
0: Atzo.
13: Bai, bai, bai.
0: Eta gauan noski etxean pasaduzu.
13: Etxean gurasoekin.
0: Bai. Gaztea zara, zema dauzkazu, 33, 34 urte?
13: 34 urte.
0: 34 urte. Ba begira, orain entzun behar dugun hau, zu giruzpala urte zenituenekoa izango da. Joanan Legorburu Euskal Telebistako atletismoa dituak egindako elkarrizketa bada, ea ezagutzen duzun, garai hartako eliteko kirolarian orden.
14: Atenasko maratoian parte hartu eta etorri da Euskal Herri aldera, hain zuzen ere, Filipides Zerraldo erori zen leku berean, zu nola iritsi zinen?
15: Nike Ikeia Zerraldo, zengo nuke nike.
14: Maratoi gogorra izan da?
15: Oso, oso gogorra. Espero genuen gainera, ba, eguraldia de oso berua izetia, eta bueno, eguraldiatik ama bastante ondo ebila pisitin zigun, humedadea ondik jazera.
0: Ez autu alduzu, emakume hau?
13: Bai, Maria Luisa Irizar.
0: Maria Luisa Irizar, bai, ardoa bezala mejoratzen hasita dauden entzulek ere ezagutuko zuten. Maria Luisa Irizar atleta, eta gainera tartekoak zarete, ez da Josu?
13: Bai, nera man lehen guzua.
0: Ah. Beraz, atletismoa ume-umetatik eta etxetik jaso duzu?
13: Txiki-txikitatikan, bai, familitikan.
0: Josu Gomez Ezeiza, bera da, gaurko gure elkarrezketa nagusiko protagonista, Espainiako Atletismo Federazioko kirol zuzendaria, Josu, ardura hondiko postuan ari zara, eta hitz egingo dugu zure egunerokoaz, baina aurrena Tolosara egin behar dugu, beraz zubira joan nahi dugu, horko kirolgunera, 6-7 urterekin hasi omentzen joaten, ze bide egin zenuen zukan, atleta bezala?
13: Ba, bueno, oain egia esan nire egunerokon topatzituten atletakin oso urruti iritsi nintzen, oza nintzen goi maiara iritsi, baina bueno, nire ametsa hori izan zen, ez? Lehenengo egunetan pista junitzenen oso ondo pasatzen hon, eta ia, ba, bueno, familitikan ebai zetorren gen horrekin, ba, bueno, ikusi nun nire lekua berazu bizala, nire lekua atletismoa zala, eta, bueno, saiatu alda nonena izaten, baina, ba, bueno, kirol hau ez da, ba, bueno, batzutan ez da justua, naiz eta lan askoin, ba, bueno, iristazen leku iristazea, eta, bueno, saiatu nintzen iristen, baina, bueno, Espaini mailan gelitu nintzen, eta justua baita.
0: Ez da justua esan duzu, zu badaukazu sensazioa horre zerbaitean, ezagit, bideoker hartu zenuen arena, edo zerbaitean hankas hartu izan arena, edo gauzak beste modu batera egin izan bazenitu gaur zure bizitza diferentea izango zen arena?
13: Ez dut uste, dena emanun, bat ez eba, bueno, nire kirol karrera, ba, lesion gatikan bukatu zan, ba, oi, gehiago eman nahien, orduan, ba, bueno, emanun guztia emanun, eta aldozatikan, ba, kontentu nago, baita.
0: Tolosaleko atarian, Imanol García Landak egin dizun elkarrezketa batean irakurri dugu nola, erritik, kanpora bizi zarenetik, Tolosara itzultzen zaren aldiro, berazu bira joaten zaren.
13: Beti. Bai. Ba, bueno, justo atzo gobeko amaiketan iritsi nintzelako, baino beti, ez? Aurreko nebai ditu genitzanen etxea, ba, bueno, ja ama gaitu zuten iritsi zera Tolosa, eta bai, ama berazu bina, oentxen hijo etxea. Bai, beti pasatzen izan dikan. Bai, nire, ba, bueno, leku las, bai, lasai zetitzen ezen lekua da.
0: Atletismoan hasi eta martxan edo ibilketan espezializatu zinen, eta honena izateko grinak bultzata segi zenuen. Honena nun izan nahi zenuen, Tolosan izan nahi zenuen honena, Euskal Herrian, Europan, munduan? Ze ambizio zituen, Josu Gazteak?
13: Ba, beti txikitatikan saiatu nahi zen guztia egiten ambizio handiko pertsona naiz. Eta beti saiatu nahi mundukoren nahi zaten. Edo zer gauza azte nahi zena, mundukoren nahi zaten. Eta bueno, ba, inozentzi horrekin, txikitan mundukoren nahi zan behar dut, eta munduko txapelketa batea jun behar dut, ba, bueno, hor saiatzen izan egunerokotasunen entrenatzen, goizta txalde, aber iristen izan, ez? Baina, bueno, ambizioa, bai, munduko txapelketa batea jutea zan, Europako txapelketa batea jutea zan.
0: Eta azkenean lesio gatik utzi behar izan zenuen.
13: Bai.
0: Nola gogoratzen duzu, zeure buruari onartu behar esan zen nion eguna, ba Josu, onaino iritsi gara.
13: Bueno, gogorra, momentu gogorra izaten da, ez? Ba, bueno, ba, zortzi urtetatik, seizazpi zortzi urtetatik hasi dezun bide bat, ba, ja ezin dezula jarraitu, edo, ba, bueno, bueltatu nintzanen ebaita ja lesio bukatu zanen ikustenon, ba, bueno, nere aurkarik ja beste maila baten zeudela, ba, urtetapiko aurreago zeuden, eta horren, ba, bueno, ba, gogorra da onartzea, ez? Baina, egia esan, ba, bueno, bide paralelo bat aurkitu nuen, ikasketekin, ba, entrenatzaile ikasketekin, fisiologia ikasketekin, eta hor, ba, bueno, hor ja nire ambizioa berriz hortara reflejatu nuen, ba, onena izan behar dut, eta motivazio horrekin, ba, bueno, erresago izan zen transferentzia hori.
0: Bai, ze, kirolari erabat lotuta jarraitu zenuen, ikasketek eginda gero, fisiologian espezializatu, eta ibilizara munduan barrena, kontinentez kontinente, lanean eta ikasten. Kanadan, Katarren, Australian, Hegoafrikan, ze izan da bide horretatik eskarmenturi baliotsuena?
13: Ba, azkenen, ba, kirolari zen hori atera nun, ez? Ba, sinitzanen, bueno, pentsatu nunen emendikan jarretu behar nula, eta, bueno, onenetako izan nahi nula, eta gehiago ikasi nahi nula, eta ondo aplikatzen jarretu nahi nula, ba, batez da aurrenekotan hasi nintzen bidaiatzen, ba, bale, nun daude honenak, ez, fisiologia aldetikan. Eta, bueno, ba, hartu, abioi hartu, area jun, han presentatu, onegun batzu behaiekin, bueltatu, ba, bueno, ikasten saiatzen, ez, eta ikusten, ba, bueno, nun dikan noa osatza daukaten nire alderdi profesionala. Eta, bueno, kontaktu hoietan, ba, jendeak ikusten, o federazioak ikusten, ba, behiena, iritziz ondo funtzionatzen nula, ba, bueno, ja profesionalki hasi nintzen behaiekin ja ligatu goeten.
0: Nola aurkezten zenuen zeure burua? Esan duzu, egazkin bat hartu, ara joan, demagun Katarrera, edo Ego Afrikara, zesaten zenien, ni Josu naiz, zer daukazu eskaintzeko? Zergatik kontratatu behartzen duzten?
13: Bai, bueno, bere garaien Facebook zeon, imeia zeon, orduan, ba, bueno, ba, gaztetan gauetan ateatzea bezala da, ez ezko beti daukazu. Orduan, ba, bueno, ba, ikusi ze autore publikatzen duten, ze lanak egiten dituzten, eta hola, ba, bueno, genara bera, ba, bueno, Facebooka junta idatzi, o e-maila hartu eta idatzi, eta e-maila asko eta asko daude erantzunik gabe. Baina, bueno, batzutan baiezkoa zehon, ez? Eta baiezko hortan, ba, aurrea.
0: Orduan, orain Tinderren egiten den bezala, hegazkina aurre hartu aurretik match bat bazegoela ziurtatzen zenuen.
13: Hoi da, nintzen han presentatzen ez zin modutan.
0: Ego Afrikan adibidez, ardura postuetan ere aritu zinen, ez? Zertan,
13: bai,
0: zelan egin zenuen?
13: Bai. Ego Afrika izan zen, honea etorri horretik azkeneko pauso internazionala, eta, ba, bueno, batez ere aurreneko lanak federazioekin eta komite olimpikoekin fisiologia arloan izan zian, baina pixkanaka nire perfila aldatzen juntzan gestiorak, goi maila gestiora, ez? Eta Ego Afrikan...

Ramon, ara abiateko entzule Maiteak. Kaxiaroren kantu polita batekin azten gara laba gaurkoan, nere soinu gozaleri kutxunena, beti denik horrela baizan duzan. Bere garaian eta gazte ginen garaian pestetara etortzen zarakoz, eta momentu zoragarri haiek, divertigarri haiek, eta ongi pasatuko haiek behin izpai dira azten, eta urlizkeotik Kaxianok, horrela ba, bosei disko intzituen, eta bere diskak, eta bere kantak beti gustoko izan du ditut, eta hemen gaur azten naizen, azkeneko egun hoien nahi helduaz, Aralar irratiko bilbide honetan, pues pentsatu dut Kaxianorekin astea. Bueno, eta beti bezala leiotik begira jartzen gera, eta pua, ze esango deu, sorpresarik ez, iragarrita zegolakoz, baina bai eueldi txarra, txarra, zate dute eueldiaren diburuz ez tala txarra esan behar sekulan. Baina, ni uste desateko moduan gehala. Ja, aste ontagoa ikusia dago, eta bizke bat urrengo asteari begira, deno jartzen gera, eta ikusten ditugunean ba, tortille bezalako euski hoiek jartzen dizkigutela, haze poza. Bueno, gaur 9 graduan ibiliko gera, bihar ere eguldia berdin izango da, bihar ez du altxatzeko, bat ere asemorik naski izango, 10 bat gradura. Igandean, arindu lezake, baino oindikan ere, komedik, ateri eta bentsate unguzia dana, kasi zinezkoa bezala, ematen du. Eta ia, obera, astelenetik hasiko gera, astelenen 17 gradura, joango da temperatura, eta hor ja aterkuntzea izango dira, eta euria botatzeko arriskua gutxi. Aste artean ja hogaiera, eta hor ja gora ingo dudanak. Aste azkenean 23ra, ostegunean 25ra, zergatik hori dana, horrela izango dalako ze... Izango dalakos hortxe eguaizearekin eta egueldia kategorikoa egingo dan horrekin. Bueno ba, honekin, espeantza horrekin eta poza horrekin gelditzen gara laba, ikeragarrizko eta kategoriko egueldiak helduzazkigula ba datorren astean. Gehienetan ala izaten da, horrela baizu, tempestade ondoren kalma. Torri izan dudala ba beti danik eta hemen ere horrela izango dala ba. Bueno, horrena egutegiari begira gartzen gera, beti, eta horrela ba, hortxe arantzatzuko. Garailen egutegiak aurrekatzen digu, 6:46 euskia ateratzen zala, eta... 9:26 berriz pues hartu ingo dala euskia. Baizu Ilbeako azkeneko egunetan gaudela, bihar Ilbean amaituko da, Ilberrian sartuko era, eta bueno, horrengatik ere askotan esate dute aldaketa hori etortzen dala, ez? Ilberria ekartzen dula ba askotan ere aldaketa hori. Bueno, bezatik Eskorpio balemazera, zuretzago izango menda gaurkoan egunariko oberena, Ez da Tauro, Tauro ere izan zitekin, baina ez da Eskorpio, gaurkoan. Eta bueno, esaera zarrak zer dion, aula beti errudun. Santu eri begira garrizkio baizu, Isidroren eguna dala, bete-betean gaur.

Bueno, ba, horrelako kontuekin, hasi gerala gaurkoan hementxe, eta, bueno, egunkariei begira datxo bat ere, bagizu beti ematen diogula ba. Itunpeko ikasgelen aferak sokaten katu eta krisia piztu du Nafarroako gobernuan. Atzo aipatzen ginen, zer gertatuko tezan, pues gertatu da, pues hori. Gaur titular batzuek irakurri deun bezala ba, Jimenok baldintzatzen du UPN-en garaipena. Bueno. Euskararen erronka konpartituei heltzeko ituna hitzarmen berritu dute Nafarro gobernuak Eusko Jaurlaritzak. Gehienez egualdeko bost langile publikotik bati eraingo dio finko egiteari buruzko azken epaiak. Argindarren eta gasaren beza berriz bultatuko da 21era, 21era, inflazioari desent nahiko ongi eusten aizaialako. Euskal Herriko zinema berriz, aretoetan filme 2 baino ez ziren izan euskaraz 2025ean. Eta bestetik berriz, itxaso arroak ez du zapustu jaia atzokoan pasaiko itxas festivaleko desfilea. Bueno, ba, eta neskatxa txerindularia Esperantza Guziarekin, Uxoa Ostolaza, bueltan egin dugun lana konfiantza ematen digu itzulira begira jarrita. Diario de Noticias en berriz, begiratzen dugu. Hortxe, bueno, atzoko leia handia sortu zana ba lege biltzarrean ba. Zeneako gero bai eta bilduk abstentziora jo zuten eta UPNren legea aurrera ateratzen zala ba. Bueno, osasun kontuetan ematen du bizke bat gerturatzen aiote diren ba, osasuneko agintariek eta sindikato mediko edo grebarako lehentasun horiek eta bidea jarri zituna. Eta bestetik berriz, aipatu egin behar ba, baitare, hortxe, lurran kirolariak eta lurren lana egiten duten hiru, elduzazkibula ba gaurkoan hemen, Lore Agoñi, Luis Mangado eta Gonzalo Palacios. Eta reportaje polita bat egiten dutela ba baitare. Bueno, ba, miketara hurbiltzen ari geran honetan, garako azalei begira ere, jartzen gerala ba, eta bueno, pues atzoko Jimenoren joera etzuela baino ondik inora, atzea egin nahi, eta hortxe baizun krisisa, gobernuan sortu dala, datoren astelenean bilera inbeharko dutela ba, krisis horrek, badun zuzentzerik, edo austura erabatekoa sortzen dan, edo ze gertatzen aidan hain zuzen, kusiko dala ba, hortik astelenean, noainokoa dan krisis ikeragarria itxura dan, sortu dan horretan. Santurtzin berriz AJak informazioa izkutuan eukitu zuen susmoa ere badagola ba Taiwan izaten zan indarra hartzen zuena ba China eta Estatu Batuan. China Estatu Batuari denetaz hitzein dezakela ba Taiwan ezik. Taiwan ekutxu ezina dala. Berroa urte betetzen ditula ba Doktor Deseok. Bada zerbait, hauek ere. Eta bestetik berriz, jasko 1200 estreni dietatik, 22 soilik izan ziren Euskara Zinema Aretoan.

0: hortxe deiak handiketamendik, horrela ba, daudela ba, eta bueno, engoan etxetik, jeruk, deitzen zuela ba. Kaixo, kaixo!
1: Egunon, zorionak, Potxolo!
0: Eskarik asko, eskarik asko, bueno.
1: Etxen esaten dizun bezala, Potxolo!
0: Bai, bai, bai, bai, bueno, nada, nada. Eskarrak, emaz deizkizut, eta, bueno, bentsen gaude, emozioz beterik, eta...
1: Bai, ez? Zarri...
0: Bereala...
1: Bai,
0: bereala sartu behar deo gure lagunekin.
1: Vale.
0: Eta, claro, hauekin ere, pues hori, azkeneko euna, principios, eta bueno, pues baizu. Horrela ba, bueno, hementxe.
1: Baina, zupozik, Martín?
0: Ah, bai, bai, bai, hombre, ba, bai, enkan.
1: Etapa berri hontan ere oso ongi pasako duzu, zula zai.
0: Bai.
1: Gu hor gaude, takonesko beti prestatzen jute gauzek, okeste gelditzen, eta zutani primera joango galkarrekin.
0: Bai,
1: eta
0: bai, bai.
1: Primeran pasako.
0: Ah, bai, bai, osoan arte de viajear egin ditugu, eta hemen digaurrea zehingo ditugunak. Lasai, zapatxadan, horrela.
1: Eskertu nahi nizun, Martín, zenba lagundu deazun, nire zenarraren gaxotasunarekin.
0: Ya.
1: Se manda chalde el carrekin pasaduun.
0: Bai,
1: un ondoan, babarruna beisten, urre puskatzen, kuntu esanez.
0: Oida,
1: eta
0: family
1: guzieri, baina zuri berezeki bai.
0: Familia,
1: bai,
0: familia berdala, familia berdala horagotan. Bai.
1: Eta gero, eskerrak ere eman, familia hau pixka bat zuzenteko, porque hau da komunitatea bezala.
0: Bai.
1: Eta komunitatea behar du administradorea, eta zara espeziala hortan.
0: Bale, mira, mago, erki.
1: Tarea badaukazu,
0: Vale, vale,
1: badaukazu.
0: Pues jaraitu, bai. Dara inetan.
1: Hori da, eta oan anekdota bat kontatu behar du, bale?
0: A ver, bota.
1: Gaztea ginenean esan zinuntzu, egin behar ginula restaurante montatu.
0: Mm.
1: Eta egingo ginula kate bat, como NH edo olakon bat, zerbait.
0: Bai, bai.
1: Eta nola distribuzioa ingo ginen jendeekin da esan zinuntzu zukaldeak, jeru. Mm. Paloma eta Jolandata servitzen, eta Jose no matxe jarriku du, eta horrela,
0: Bai.
1: Eta palomak esan zinuntzun, salta korraba eta paloma eta esan zinuntzun, eta zut non behar duzu, Martin. Ah, ni direzioan. Ah, bai, ze majo. Gulan egin da zu, direzioan. Diru kontatzen, ez. Holako ikesto. Eta, ama zeuan ondoan,
0: bai.
1: Da, baldak izoz esan zuen amak, amak esan zuen, hortako balio indiain, eta balio duna hau don, Martin.
0: Bai,
1: Arpeie, nola, ateazizu,
0: Martin. Ateazizan, No, naiz akordatzen.
1: Ez da akordatzen.
0: Ez, amak esan zuen hori, Ja.
1: Bai, bai. Eta, bueno, dius, bueno, hortan gezitzu zen, bakutxe be asuntutan joan ginen, baina, bueno, anekdota bezala polita da,
0: Bai, bai, ederla, benetan. Bueno, txan ue atera, baina, bueno, gero oso zorintzia, neka kasuan oso zorintzia izan du nahi, eta bida, ez da damurik.
1: Bai, ez da ugen da damurik.
0: Behar bada, beti esantek dizueten bezala ba, orain, beti, kate bat, igual, izango inula ba, jatetxeena, Iruña, montaturik, ez?
1: Hala, esaten zitu,
0: bai, bueno, hori da.
1: Ba,
0: ba, ba, zu gizautu, zu probatu zinuen hori eta mundu hori oso gorra dala esate duzu ebetizuek.
1: Bai, gogorra, bai.
0: Dirua egiten da asko igual, baina bitxarte horretan gauz asko galtzeia eta ondatzen dira.
1: Bai, eta erraiten do gaina persona.
0: Hoi da.
1: Bai, diru irazten da, baina ez du merezi, bueno, nahi jende asko ba, amatza hona amaten duna, baina.
0: Bai.
1: Ba, vale.
0: Pues bueno,
1: el cartuco era,
0: bai. Bueno, jarraitu entzuten, hemen sorpresa ikeragarri bat badago orain momentu hontan. Ikusi guzu. Entzun.
1: Bai, es que nago Iruñean eta ez ditut Iruñean.
0: Vale. Bueno, kontatuko dizu.
1: Esan didate jonek grabatu behar dula,
0: bai.
1: Así que, gero ikusiko dut.
0: Ah, bueno.
1: Eta eskerrak eman Joni, Unai eta Eneira ere,
0: bai.
1: Sorpresa horrengatik eta seituko zuela horrela. Ba,
0: vale. Bai, hombre, lan arte hau zta usteik.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Baina, sustitutoa ona jarri duzu, así que...
0: Ah, bai, bai. Kategoria.
1: Bai. Oso ongi, bale ba?
0: Bueno, agur. Bai,
1: agur.
0: Bueno, ba, hortxe, etxeko horrela ba, zorionak, jeruk, etxeko guziaren partetik. Eta, bueno, pues urbiltzen ari gera, sarean sartzeko garaiera, eta hortxe... Bere alaba, laister izango, gera alaba, gure lagunekin, baizue, hortxe ditugula ba, Unai Zabaleta, Karrapi irratiko, eta Eneida Carreño, Goaxen.

0: Bueno, ba, sareko garaia, eta esango dute, sareko garaia atzeatzen nahi duk, Martinen zarako, zer gertatzen ote zaio. Bueno, pues gertatzen nahi da, hemen, pues, revoluzik eragarria dagoela. Lokal txiki ontan, esan, zergatik, bueno, txikia da, eta zerbait gertatzen danean, ba, pues hori, ez, horrela, ba, izaten degula, ba, movida. Eta hemen txese movida izango da, pues nere lagunak, aspaldik urtetan diren Unai Zabaleta, Karrap irratikoa eta Eneida Carreño Guaxe irratikoa, etorri zazkitela ba honea, estudiora, eta honek esan nahi du egin behar deula irrati saioa, gaurkoa, hemendik, eta bueno, pues nola ba, sorpresa galanta ez, hauek olak ustea ba, eta bueno, pues etakit. Neien, zein ideologua dan, zer dan, nola sortu dan, baina hementxe dauzkagula ba, hain zuzen biak, nondik hasiko bera ezkerretik, eskuinetik, edo bai, Unai Zabaleta, egun on.
1: Zorionak, Martin, zorionak, zure urte betetze une, gaur jubilazio egun ere. Bai, bida, gauzat esan behizot, denan ideia izan duda eta denak urduri etorriga.
0: Bai.
1: Gola dien gauzek, Zemat urte da mazkiun gremi ontan eta jendaurren da dena delako, baina gaur urduri etorriga, ze dena ongi ateratzea nahi du, eta bat eta beste. Eta bai, gaur onera torrega, egunen merezi dulako, zu merezi duzulako, eta jakin gure saioak utzin ditugula, gure irratik martxan daude, beraz, Leitzarrei, Aixo, Sakana, denari egunon, suposatzen da, denetan entzuten dela, eta gaur, bi ordu terdiko saio berezi bat izanen da zuretzat.
0: Hala, Jesus. Bueno.
2: Bueno, ba...
0: Leida Carreño.
2: Bai, ni berdin, zorionak, Martin, eguna duzulako, eta zorionak ere bai, bueno, hemendik aurrerakoak ere onak izango direlako. Ziurrenik. Beintzat hori opa nahi dizugu. Eta, bai, esan duzu zeinen ideia, eta bai, egia da, bueno, alako batean Unaik mezu bat, edo ez dakit edo dei bat, ez, intzidan, eta ui,
1: gaur telefonoa.
2: Barrura sartuko ituzu, zuzenean, no zeingo dugu.
0: Bueno, bai, igual, eh.
2: Venga, sartzazu, gaurko guztiak izango dira, zuretzak
0: eta. Bai, san.
3: Zandionak.
0: Eskerrik asko.
3: Vale, hori, oigaino.
0: Ah, Elvira.
3: Bai.
0: Ah, vale, onzongi. Gaur goiztiarra zabiltza, eh? Gaur goiztiar, jekizea alaba, zer? Ah, vaya. Pues nada, eskerze izut, Elvira, asko, gogoratu zera laba. Eta bihar egongo bera, bihar ondo pasatuko dugu, vale? A ver, ya ongi pasatzen degun. Vale, Elvira, eskerik asko, muxe ondi bat. Bai, agur.
1: Aprovechatuko dugu, entzulek deitzen duenen gure... Bueno, alde neinen sartzen joan denga, baino gauze bera, Sakana, Leitzaldea eta denari, gure irratitara ez detxu, beraz, aralarrea ditu behar duzu, Gaur denak aralarren gaude, ez gaude ez Leitzen ez Sakanan, aralarren gaude, nahizta denetarako emintitzen egan. Martin, gogoratuko du zenbaki,
0: gainontzeko du zintzen? Behatzi lau zortzi, 6-0-4-0-0.
2: Ongi da. Bueno, hoxe, esaten ari ginela dei batea, hola, papatean Unaik esan zen. Ostiralean Martin badoa, amaituko dut. Ez du zer berezirik egingo, ez da zu, claro, zingo gara biharko bazkari eta egun horretan egon ez bataz bestea eta alako batean esan, ba bai, ostras, ja, gainan dugu pim pam pum eta hola hitzen dena. Eta bueno, Joni ere eskerrak horri bili delako ere bitartekari lanetan, eta hoxe, bueno, bai, Martinen saioa, edo nola hotxein behar diogu, gaurko sare berezi honi.
1: Bai, dik, bueno, izen burak usi duztu, Martinen saio berezia.
2: Bai, ez, eskaleta bat eta guzti daukau, Martin, bai. Zuk gustoko ez dituzun gauzak ekarritu gaur.
3: Bai.
2: Eskaleta.
1: Eskaleta leie, orden bat, ordutegi bat, eta bueno. Eta hori dena, Entzulari bai izanen diegu, gehienez, guru saio berezik ordubik arte iraunen dula, Martin?
2: Bai, eta, vale. Eta jasoko ditugun deiak ere igual, ba, hori, bai, eskertzeko eta, baina tita ingo ditugula, azkar, bai, ez, oriontzeko eta eskertzeko eta alakoak. Bueno, oian, gidaritzan, Jon, daukagu, eta, bueno, ba... joango ara, pixkanaka gurea osatzen. Ez dakite, Weldiari zerbait esan behar diogun, ze, bueno, kotxe zetorri gara, gubiok ere, Jon ere bai, errepidea, bueno, nola dagoen ere, zikin-zikin eta arriskutsu, poliki-poliki, etorri gara, euria, baina eskeztu atertu, ez, Martin?
0: Keba.
2: Gau osoan zehar izan da.
0: Gaua guziena.
2: Ja.
0: Bota eta bota.
2: Asko bota du, asko garri.
1: Eta gero, desatxe ine, hotza, NBA, autobiare torri nahi zen entzegoan, leitzetiko nera, bineola, mantxo.
0: Txarra, ez dakit, etzion, lainoan ginetzion, maioa ekusteri, baina hortxe txelurra izango.
2: Begira, ba, kasualitatez gaur, odola ateratzera joan naiz goizean, eta han bada, betelun biziren erizain bat. Eta alako batean esan diot, banoa, zure gana, eta bai, eta bai, Martin, urteak, daztagiz eta baki zer da, maiatzak amabost, maioak txurituta, ikusi itxut, sekulan alakorik, eta ez esan, eta errepidea, eta ba, ura, baino maioak txurituta,
0: bai.
2: Ba, beira.
0: Bai, bueno, aizkorri eta horrekin, aizudiago izan, moztu behar izan dutela, ba, vertikala.
2: Ah, claro, bai. Lasterketa da, bai.
0: Horrela... vertikala moztu indutela, zengatik goien erurra bota du lakos. Eta huere mila jureun edola dago, eta bai, eta hiri behar hemen beuteko ere zotiko zuen. Bueno, guk ikusia dago, guk San Isidrotan festak izaten ginuzen astitzen, bat izan du ginuzen, data hortan, orduan jai eikin zarako San Isidrotaola, eta gu botazigun elur bat San Isidrogunean, 12 centimetro hola.
2: Jode, orduan zu ikusita, za, neska hau erizaina gazteagoa da.
0: Eta, bueno, gelditu ginean, libizi blokeaturik, guan zeigen, de olako elur zarra eginda, eta, bueno, musikoak ez diatorriko taula, eta, atzeneako nolapat, bota intzun, baina bai aman ere. Eman ere bere ala eguer dirako,
2: ba, hombre, ja gara iagotan.
0: Gara iontan, dazkara, eman zun, dola etxe.
2: Unai, deia sartuko du, baina... Hasiko ara eskaletarekin. Tita,
4: venga,
2: jota,
4: jota.
2: Bai,
4: anordugun.
2: Venga, ba, tita.
4: Bai, esan?
5: Bai, kaixo, egunon.
0: Egunon.
5: Gorka naiz, gorka espiroz.
0: Ah, derki.
5: Azin, zorionak.
0: Bale, oso ongi izkarik asko, bai.
5: Uste askotarako, bueno, deitu nahi nun, zehati biharrezin daizioan bazkarira.
0: Bale.
5: Eta nahi nizun zorion du, eta baitari agurra esan. Bai. Zinen urte asko izan die, bakarrik alkate izan nintzenean, baizik eta... baita ere zinegotzi izan nintzenean igo nintzen askotan.
0: Bai.
5: Baina baita ere, gaur goratu dut nola askotan egiten zenitun zozketak, eta baton baten, hola irabazinun zozketa bat, eta joan ginen zinemara, eta baita ere labritera.
0: Anda.
5: Goratzen duzun.
0: Ez, ere goratzen duzun.
5: Bueno, urte pilo bat pasadik, bai. Bola esaten nahi naiz, eta gitu, ia behatxiron, da laro eta mazortzia, lako zerbait, zako
0: zerbait,
5: oso gaztean ginen, biok ere.
0: Ba, bueno, zubintza bai.
5: Zubere, baita zubere, arroba, ba, bueno, ba, gogorantzi horiek, ba, bueno, sortu zaizkit, eta, bueno, deituko
0: vale,
5: diot.
0: Vale, oso ongi, madaz, eskertze izut pilo bat. Vale, oso ongi.
2: Ale,
0: mila esker Gorka. Agur bero bat. Agur bai.
2: Unai, zure gaitza.
1: Martin, gauzatxo bat egin behar. Tarteka zurik galdera batzuk egiten joan denga.
2: Bai.
1: Piskoate zurekin dizketan aitzeko. Egia da gaur jende asko ibiliko zaigula bueltan. Eta hori guztik aipatzen joan denga. Beste dei bat daukeu okerrez banaiz.
4: Bai.
1: Eta
4: sartuko dugu.
2: Saioa ingo gote dugu.
1: Ja, beste lagun bat. Ia ba, zein dugu. Kaixo, egunon.
6: Egunon, Manoli nahi.
1: Ara Manoli, garo, Manoli.
6: Bueno, Martin, no, ez zer esan behar du. Egunon jangoikoa ditzela. Gure alalar iratiko esateria, Martin, joanen nari eskenita. Zoriona, Martin. Gaur maiatza, amabos, urtea betezarekin. Bikoitu egin behar ditugu, zorionak, erretiroa hartzarekin. Adara diratia piztu eta oaita mamos urte, pozik egon gara zure osa edera entzutearekin. Zu ere ala egon duazera gurekin. Horixe nahi ginuke jakin. Orain jarraituko dugu Jon urtasunarekin, ongi moldatuko da berarekin. Adara diratiko zure bigarren familia belditzen gara oroitzapena onarekin. Agur bero bat bioz-biozez Martin. Zure bizi berrian izan zaitezte sorintzua eta osasunarekin, eta mure onarekin. Zure bigarren familian eko irratia gaude zurekin. Guztion izenean agur bere bat. Gora, Martin.
1: Gora.
6: Gora. Ya oso ongi.
7: Eskerrik asko. Agur, agur.
4: Agur, agur, Manoli.
1: Aio, aio, Manoli. Bueno, tira, lastera ziko ga hainbat launen kontukin. Baina, eta badakit askotan kontatu duzula, Martin. Hogeita ma bost urte pasatu di, ezta?
0: Irailen
1: hogeita ma bost ingo zinuzen. Baina, biskuat, gogoratzen egin nuke. Nola izan duzen egun hori edo momentu hori edo dei hori edo mezu hori o dena delako hori bapaten zu etxentzinen, baserrintzinen eta eta herrira irratirako bidea hartzeko baten batek esan zizun ditu zizuen, gogoratuko nola izan duzen, Martin?
0: Bai, gaina ni gizautu nun hemen zegoen mutila ekarri zuten aba maiatzan, bai, eta gainera hauteskundea zien eta hauteskundetarako aurkeztu nintzen ni ere eta berarekin ondu ginean hauteskunde bakutxar taldeak egin zuen bere horrela ba proposamenak eta hola, eta bueno, mutilarekin ondo ginean, da mutila jatorra, eta hola etxe, eta... Basa gero, bera joan ziren, maiatza, ekaina, ustaila, joan ziren hor hilabete batzuek, eta berak, etzeon oitzurarik, hemen bat etzan oitzurik, oitzurik etzan.
1: Irrati entzuteko.
0: Hori da. Eta orduan, jendeak batzuera etzinen, teatu ere egin, jarri zutenik, eta horrela ba, luzatu intzan, miskea eta gauza bai. Eta iraila, horrela ba, oita bian, etorri zan, posori, zinegotzi bat, kultur zinegotzia, etorri zan, pentsatu zuten lau haingoan, hola, karrerakoa edo profesionalitakoa baino etzakina ezer emengo berririk, igual behar bada izan du balitza, periodista bat, eta emengo alekumerrikoa edo, igual, baino, etzegon, eta urdun, izlari bat, eta esan zuten lau, hor, Martin du, hor, izlari egala.
2: Izlari edo itzantzi.
0: Itza erraza itzan da.
2: Itza erraza.
0: Egia esan. Eta, bueno, euskara tarderaz ere jotzen ginen gurnu garaiatan, eskolaketara egin izanik eta hola, baina, bueno, bera pentsatu zuten horrenk munek, baina, klar, baserrian zeu eta berroi buruan hau zen, berroi behit hau lat, eta hau lat, esan ziaten, da eske, baina nahi urdun arrapatu ziren, da eskutan esan izan duet, ekuluan gine hau den berroi bururekin da etzion ala jarraitzerik, inondik inora. Orduan, granja egiten zinun, eta inbertsio omdietan sartzen zinan, makinaria eta bar, edo, ja,
1: utzi beharra, kendu beharra.
0: Eta pentsatu da, asian egon horbizkaz begiratzen fabriketan eta hemen lekun berrin, poligono horretan eta horla bat, zerbait bada izango zan, etzan, bueno, hain dikan poligono hain gabetzegoen, ahondia. Eta orduan, hori proposatu ziaten, irratia, manai, ez eta jo, eske, buah, terrible izan duzen nuen. Eta, klar, orduan beti izan duet, gauan goizeko bostetan joan nuen, loigartu, eh? Bera bakia, da bakia, eta buah. Esan nien etxen, bueno, auta, gaur, honberdet, adina esan zian, bihar bertan kontestazioa.
2: Oi, ama.
0: Ekarri behar, alde inzun.
1: Bihar bertan kontestazioa noiz azteko zen, hortik egun gutxita?
0: Egun berean, ikusten
1: vale.
0: Dara lagasi.
1: Orduan, Martin.
0: Oita iruan, edo nintzen, oita iruan. Eta...
1: Zuk itz, jarri ona daukezo, beraz, hori zuri santzitzuneo bazekien, ona izan zinezkela, alare... Dena oso egun gutxiko bueltan gertatu zen. Nola zitzinen? Horritzen dozo nola zitzinen?
0: Bueno, etorri nintzen, eta...
2: Lehenengo eguna.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Nola
0: abelitzen? Abelina Zabaleta zegoen. Bai. Abelina Zabaleta zegoen, eta gite, aukeran zaukan, bera larun bateko egiten zuen, hemen gratian, umentzako saioa.
2: Bai.
0: Orduan gratietan oso itxura ondia zen.
2: Bai.
0: Irriko irratietan, da horrela egitea. Umen saio politia bat egiten zuen berak. Baina egun noitan, nola esan izango ziren udalak, egun aldezak ez duen betzuk, beha estudiatza leitza goten zan, bazezak anon batxe, eta beha zegoen irratiaren mende. Eta orduan sartu niten horretxe, atari.
2: Hemen zen, ez da? Hemen gauden tokian.
0: Bai. Eta, bueno, sartu eta bera parraitzen zuen Abelinak. Gua, Martin, lasai, urduri antxakusten zaitut, baina jarriko zea, bere ala jarriko zea.
2: Bai.
0: Taulata, bueno, orduan hor da ni hemen garen itzan. Orduan, hau egin hori galtzea.
1: Ibarri galtzea.
0: Ibarri kontu bera. Eta orduan, pues hori, disko batzuk, vinilo batzuek hor, zauden mordoska bat, eta etxen besterik, etxen zintarik, etxen konpagrik, etxen ezer ere.
1: Alegi ez zegoan, akin hasi zinen, eta martxa honetan, ja, oita magosturte, pasatu di, ez da txantxa, Jarretxuko bizketan, Martin.
4: Martin, hasiko gara, dei... zaparra batekin, eta hoietako lehenengoa dugu telefonaren bestaldean hasieratik ere zurekin izan den hoietako bat, ea ongi entzuterik dugun. Bai. Santi Begiristain, egunon?
8: Berdin.
7: Kaixo, Santi.
1: Egunon, Santi.
8: Berdin, eta gainera gaizki ez paduko goraten, gaur Martinen urte betetzea, eta?
7: Bai.
8: Beraz, di aldiz zorionak.
7: Eskerrik asko, Santi, eskerrik asko. Nere laguna, Santi. Asi eskutik gurekin zu ere, Santi, eh? Santzinan, azkeneko aldin, 90 urte ben izango jutula gurekin, ez?
8: Nik uste du, baiet. pizko bat kalkulatuta, pentsatzen dut, hogeita hamar urte, edo behar bat gehiago, eh?
7: Bai, hulin, bai, sartu emana ederra itxandu deu labiok, ere, eta irratirako aberastasuna ekarri, eh?
8: Bai, bai, bai. Mira, ez dut ere, aukera polita eta luzea izan da, eh?
7: Bai.
8: Hogeita hamar urte edo gehiago hauetan, eta, bueno, nik ikusi zaituz gainera oso trebe mikrofonoaren aurrean, modu atseginan, eta gainera, ez egin seguro, baina ez zeruen horretarako karrerarik egin, ez da?
7: Ez, ez, ez, ez. Eta pentsa bere, behiekin, behiekin, baserri, baserriakin, zortzi hamar urtetik aurrea aitaren ondoan, bai, bai, bai, bai, guetan gure karrera.
8: Begira, ze karrera ona, behiekin.
7: Bai,
8: ze bate eman dizun.
7: Bai, egia esan, bai, bai, baina, bueno, suerte harritzen du nuen, ni, bueno, harrigarria, mirari bata, nei, aukera hori etorria izatea. Mirari bata, biziko mirari bat, niko izan, barruan sentimentu izan, irratia beti kontatzen dutan edo, eta marrutetik irratia entzuten, da maiztai engainatu nahian, da entzun nahian, kirolak atzatik iruetan, da, bueno, pensatuzu, nola, barruan eramaten nuen irratia, eta nei aukera hori ematea, edo etortzea, mirari bat iruin zaito, bai miraria.
2: Orain bai, ez da, ja, bukatzen ari den honetan, ez? Egia da, irakurketa bai, ala, horrela egitea.
7: Hala irukitzen zai, bai, osongi.
8: Bai, bai, ikusten da, lana denetan estimatzen denean,
7: bai,
8: nola
7: bai.
8: Nalkeratzen denetan.
7: Egia, egia.
8: Eta prestakuntza hundirik ez eduki.
7: Osongi. Bueno, da, Xanti, bihar, espero deu, zurekin egotea ba, gustora hundiarekin bezarkala bat ematea, bai.
8: Amabietatik aurrera, ez da?
7: Bai, amabietatik aurrera gabari unean, da gero, ordu bikaldea, Baskaria, zango deu, bai.
8: Baskaria non izanen da?
7: Hor, Katxagorri ilkarte bat, bai.
8: Ah.
7: Bai, bai, bai, esango dizube bai. Nondi sartu behar dan kotxea eta horrela ba gero kurpilak indakuteko, eh? Esango, de, esango diezu, esango dizuet.
8: Nola... Hori da, eskola ondoan dagoena edo bestea?
7: Bestea. Bestea,
8: ah, bestea. Bueno,
7: berritu zuten bueno. Abagoen dela demu gutxi, bai.
8: Bueno, matuko.
1: Xanti Begiristain, bejon deizula eta eskerrik asko.
8: Ferdin, zuei.
2: Eskerrik
4: asko,
1: Xanti. Aio, aio. Bueno, hortxe, oitamar urte zuekin, zurekin, bai, bai. Eharra da, eh?
2: Astero.
1: Eharra da.
2: Astero, ostiralero.
7: Da, gaina urderria pasatzen deu. Beti limbizi, zuekin gisa horrela ba, bueno, askotan aipatzen diet. Eneira eta unaiarekin jorratu deu hau goizan, az? Protanto, etortzen zait, bere alaba zerbait aion bat, ola puntu-puntu bat, aberarekin, eta gero bere ausnarketak edo. Bera beti izaten du zerbait kontatzekoa.
2: Orduan, Xantirekin eskaletarik ez. Ba, patean gaia botatzen diozu eta hortan, hola aritzen
7: ba,
2: zarete.
7: Ba, ba,
2: aurretik ez duzu ez eritzartzen.
7: Bat ez, ez, ez.
2: Ui, ama.
1: Bueno, esan behar du kontu bat, Xantikin egon du gaizketan,
2: bai.
1: Ordu hontan ere bai, eta prestutasun osoa zeuken, bai ezkoa bai. Mantzigun,
2: bai.
1: Jose Maria Jardik.
2: Bai.
1: Garai hartan ez dakite
7: alkate
1: izan entzien, bai. Eta berakin ere egon du bat, bera prestegoan, baino azken orduko kontu bat dela eta Martin,
2: bai.
1: Ezin do gurekin zuzenen sartu. Bai. Baino, bai ezkoa mantzigun eta prestegoan, eh?
7: Bale,
1: beraz, hori nik uste zilegi dela esatea. Martin nik uste, lehen nahi betu duzu beste gauze bat, gania, karo, itz jarri ikaragarrie, ona.
2: Ba.
1: Hautsare, badao, askotan gukizaten dugu, Martin, urrundu, atzapu, behiagi, hautsarra dauke. Eta gero,
2: bai.
1: Nik uste ere bai, ikeragari laundu izan dizula oso irratizale izatea. Irrati desberdinak asko entzutea, ez da?
7: Bai. Dudari gabe, bai hon,
4: bai.
7: Deian bat.
4: Hemen bak izu jende asko parte hartu nahi zuela, inorretzela falta, eta alkateak aipatzen ari ginela, ba, gaur egungo alkatea ere gonbidatu dugu, Arkaitz Goikoetxea, egunon.
5: Bai, kaixo, bai, egunon, bai. Zer modu, zongi?
7: Bueno, mentxe gaude, laun artean ba, ikerakizeko sorpresa karri diate, beste irrati lagunak, onea etorrita, estudiotara, gaur izaioa meindik inbehar deula, eta mentxe gaude, Arkaiz, oso pozik eta konten bai, bai, bai.
5: Bueno, poste naiz, gaur maian beste aldean jarri zaitu zer orduan pixka bat.
7: Bai,
1: halaxe da, bai.
7: Bai, bai, bai, ja, oitzen guateko, ja, zentrala, bueno, ondagoen. Ba.
2: Aterako bidean jarri dugu, ja.
5: Bueno, zuk ere, hainbeste urtean buruan, ba, jabetu zaitu zen, hola sentitxu diren, zure gana etorri dienak.
2: Arrazoi.
5: Galdere erantzutera, eta, bueno.
7: Bai, bai, bai.
5: Empatia pixka bat egin joango San Martín.
7: Bai, etu daiga, bai, bai, bueno. Pentsatu, hainbeste lagunda, eta hainbeste lagunda, hainbeste cariñoarekin, ez, konten, ba, pozik.
5: Bai, eta sorpresare egin dizutela badakit, eta...
7: Ederra.
5: Zekabekoa, izan duzun bezala, kanpoko lankidea getorrita.
7: Bai, ederra benetan.
2: Koe, Arkaitz, egun hauetan, behira prentxan ikusi dugu, gaur ere Euskal Irratian, Euskal Herria Irratian ere izan zineten, Aralar Irratia, bolo-bolo, dabil, komunikabidetan, eta hoxe, protagonista Martin, ez da, Arkaitz?
5: Bai, hori da, hainbeste urtean bera geltsi dio, Aralar Irratiari, Martin izan da, Aralar Irratia, eta bueno, despedidako garaian ere, Martinen despedidakin, ba, noski, Aralar Irratia ere, ba, obotora joetan eta erdigunean jartzea, ba, ba, normala da, eta bueno, ba, pixka gure eskualdea ere erdigunean jartzen du,
2: bai,
5: eta,
2: bai.
5: Ba, bueno, azkenean lan egiten denean, eta urteak gauza bateri olako dedikazioak gineskintzen zizkionean, ba, bueno, gero fruituak jasotzen dian, eta nik uste dut, ba, Martin, posti joateko moduan dela, bai?
7: Indu
5: lanakin, eta jasodun lagun artearekin, eta berak esan dintzun bezala, ba, ba, bueno, despedida, irratian izan behartzun, lanean izan behartzun, eta, bueno, maiatzaren amabostarte, Martin,
7: bai,
5: eutzi diogu.
7: Bai. Egia, eta, bai, da.
5: Eta bueno, badakigu gero ere behin erretiro hartzen dunean ere, ez dela urruti ibiliko Martin.
4: Ez. Tartetxo bat eskeniko diogu, utziko diogu nizten kauna santera.
1: Martinen txokoa.
7: Bai. Gertu ibiliko naiz, bai. Era bat honen aria ere austea pena izango litzake. Horrela bat traumatikoa ere, bai. Behar bada.
5: Bai. Manso jumeer duzu, desintoxikazten zu gure.
2: Arrazoi duzu desintoxikazioa, bai.
7: Bai. Bueno, eta...
2: Bai, ze lana pasioa denean ere, bai, hori gertatzen da, ez? Eta kasu honetan hau da.
7: Claro, eske jeki. Eta pozik eta konten kotxe hartu, eta ba, lekunberriko zidean horrela jombe hauzunean, pues, claro, principios, pentsaleike, urrengo unean falta dezula hori, edo, bueno, pues, beste gaut batzu eri hildu behar diozula, ba, bueno, ni afizio asko ditut, eta imposiblea da, nik ondo gaizki, edo, mandemoa ezin pasa, ba, pelota, izkora, futbola, cine, teatro, dena guztan zazkit. Denetara guaten naiz.
1: Erra da, Martin.
7: Urdun zeuro bai ez maho moldatuko gehala, eta bueno, hemengo kompainia derra. Bueno, nik Arkaizerik eskertu pilo bat,
2: Bai.
7: Lau alkat izan duitut, ez? Limitzin, aier diurte askotan, enduzan hemen, da bueno, laroita maikan ala pentsatu zuten, irrati hau, bizke bat euskara galdua zabilen, hemen lekun berrin, eta pelo arginarena euskara tekniarekin batera, hau zerbait inbertzala hemen, ez? Eta hori urte askotan egon du ginean, eta bueno, gero Natalia, azkona ere gitu ginean, Gorka Azpidoz la urte, eta orain Arkaiz, eta bueno, nik Arkaizei eskertu, beti launtzeko, beti sinismena jarriaz, irratian, eta bueno, pues gizon berria, baina bueno, izautzen nun, oiarzundarra, bersolariarra, euskaldun zalea, eta bueno, nahiko zure giroko personak, ez, irutzen zazkizu danak, eta hori da, ez, Arkaiz, eta orain apostu induzu, beste, ja, maloperekin batera, eta ideia ona daude ikeragarri, eta horrela bat bide batez, aurkezten ari gara Jon Urtasun ere, unero, berrien ona daukagun, da, bueno, hemen etorkizuna, bikaina ote dauen Arkaiz itxuran, edo ilusio horretan gaude,
5: bai.
7: Ez, noski.
5: Bai, eta nire hori dela polita, hori tamagoztu urteren buruan, bueno, Martin badoa, baina proiektu berri bat sortu da eskualdean, eta aurrera begiratzeko ilusioa, eta ideiak, eta gogoa, badagola, ez? Eta Martin ezako ere pensatzen dut irratia hola ustea, ez? Etorkizunerako holako bidea egiteko aukerarekin eta holako proiektzioarekin, ez ditekela hobekio gutxi,
7: bai? Hori txaten dien egin zulei goan, Maite Aralar Irratia behar dutela bai zan, ez? Azteko Martinen Irratia zalau. Aralar Irratia dala eta nik uste seituko duela, betikoak gozatzen honekin.
1: Aizinen esaten, Martin, ez da lau alkate ezautu dituzula, udaletxe, ez, legeintzali desberdinak joan die, Arkaitz, oain ez zuzaude hemen alkate, gure herritan, eta gure komunikabide txikiok, euskera zaitzengan komunikabide oso txikik ga, gizarten da ona, panoraman da onakin, ez da, bezte garrantzitsue den, gure udalek, gure autetxik apostu indezaten, gure komunikabide txikin alde, euskeran alde, ze bestela oso ituak egongo ginik, udalenak dienak, gero badaude elkartek dienak, beste batzuk, goaixe bezala, besteak beste, baina ze garrantzitsu den udalek elkarte bate izan edo ez, edo berea izan, apostu indezaten komunikabide txikien, ganez?
5: Bai, funtsezkoa da, tokiko komunikabideek uste dugu txikiek direlako funtzio horik ez dutela betetzen, baina bere txikitik sekulako funtzioa betetzen dute, gure baiaren inguruko berriak ematen dizkigute, bueno, irratiak eta komunikabide tokiko dire ezinbestekoak, gaur egungo mundu globalizatu hortan, ba, guk ere gure komunikabideak, gure informazio iturriak, eta gure hizkuntza eduki dezagun martxan eta funtzionatzen eta jendea lanean, bai? Eta, bueno, forma bateko irratia izan edo forma bateko komunikabidea izan edo besteko izan, ba bai, oso funtzioskoa da, eta, bueno, guk apustu indugu eta jarraituko dugu dudarik gabe apustu egiten, eta espero dut ingurukoek ere berdin jarraituko dutela, bai?
0: Anedotatxoa kontaktu nahi nuke, hasieran arkaizetak egingo dun ere, baina hasiera idazen laroita amaikan, nahiko lehia ondu zan hemen. Naizuten sektore batek ordu pare bat euskeraz da ordu pare bat erderaz. Ba berak bere claro, beraien indarra ero egarakusena izaten zuten kontribuzioa dirua ordaintzen zutela batenak berdin eta zangatekan ez zuten zerbitzu hori bea. Eta bueno, hortan bai goander, bueno, Peio Cesanik euskaratenikaria eta alkatea ere, orduan zegona Jose Maria Irdi, ez. Euskarazko irratia jarri deu, euskara indartzeko jarri deu, ta ez du inongo zentzurik erdera horrela ba ez ordu bat eta ez ordu erdi bat ere egitea hemen. Oso firme garri izan korporazioa, taldea, beste taldea oposizioa oso azarre ere. Eta bai, hasierak nahiko horralderriotatik, baina firmeza hori nik uste oso ondo ikan duzala.
1: Baina nola diek gauzek, Martin, segurezki ere, oain bezala eta garai hartan gaztelerazko komunikabide du irratia asko zeuden.
0: Bazeoan,
1: etzeoanak gurea zen, ez?
0: Oida, betikoa, irrati txiki bat egin, euskaraz egin behar, da hor ere montura sartu nahian, erdera, firme ondu ziren, da, asematu zuten.
4: Eta ala izaten jarraituko du, Arkaitz Goikoetxea, Lekumberriko gaur egungo alkatea, eskerrik asko, saio berezionetan parte hartzeagatik.
5: Zuei, besarka da bat, eta bihar jarraitziko dugu Martinen espegi da behin, hau, boda batzuk izan, bihar luze-luzeak eta
4: alako bat, alako bat ere, izango da, azke buru luzea,
1: bihar
5: Arkaitz.
1: Aldi hori esaten duenen, bai, Xantikin, eta baina Arkaitzak, biharko, nahiki harrizko inbidia, matxe, zauket, ezin jasan hori, ezin hemen ez egiteagatik, biharko pestara.
2: Zora ibiliko ginen.
1: Bueno, tira bino, laxeri hau ze.
2: Bueno, gaur ere bagabiltza. Eta
1: aurrera ginen dugu bazkari bat, Martin, elkarrekin.
0: Bai,
2: esan genuen, nik txuletak eta berak sua eta etxea eta txokoa ere jarriko duela.
1: Bara, bueno, hori bat, gero beste bat ginen dugu beste bat.
2: Bai, beste bat eta beste bat.
0: Gero beti indikigun apa, ez? Leitza, beste zakanan da beste.
1: Hori da, horrekin jarretxu ezak, lauek hemen, ez da?
0: Hori da,
1: Martin, oitamabost urteotan, eta segurazkire ban dena goratzen azta, reso izango pentsatzen dut, pentsani kaskoak ekarri behar nitun gaur, atzo esan zietarako eta zintzazkit, da pentsa oita mamostu urteotan, ez da, ez inozko da hori itza. Jo, bine, izan hendie pasarte batzuk, nahi baldin badozo, on edo txarri dielako, bine, ostara, ba oso esan guratxuk izan du dienak, ez?
0: Bai, ez da egite, ba, ez aia da, ego goratzea, ba, ez, horrela, ez da egite, bai, eske, irratia, hola, gauza arrarorik edo bizkata undirik edo ez da gertatu izan duela kontatzeko.
2: Zan daula
0: inventu bat, entzuleak, gero ikeragarrizko zaletasun bat egukin ginen, Zan duzan bolada bat, enkestat egin zuten da euneko iruruita marren zuten zuen.
2: Bai,
0: momentu batean irratia. Ikeragarrizko txikiak entzuten zuten, txikiak deitzen zuten, eldu bat zesanik ez, aita eta amak ikusiri txikia ze gustakoa zuten, da, bueno, terriblezko bolada bat izan duzan, ez? Gero ja, pues, bueno, beida, ikusten zinon, ja, pues, deitzeko araian eta batez ere un metxoek eta, claro, egia esan, nik izte egite, claro, amiketatik hori iruetara saioa egiten dugun ordu horretan ere, bai dut pasatzen dan, ez? Gazteak eta horla, estudioetan daude, edo gazteak edo zazueko lanean daude, eta orduan gelditzen zaigu alako entzulego, ez, tipo bat, esan leike, ordutegiko, bueno, ordu hortan heldua eta bueno, horrela baldu izan duga beti, alderdiotatik Hortxe gustora haiekin da baia, normaltasunez eta horrela ba. Hombre, nik beti Jonei kontatzen diot beti anedota hundien atoka beti kuartelekoa goratzen zait.
4: Euskal Herri Irratien bai botatzen joan.
2: Ai, egia da.
0: Netzako trantzerik bizke bat, horrela. Bueno.
2: Juan behar izan zinen, kuartelera, ozer da hori?
0: Kuartelea, bai. Bai, bai. Izan duzan konflikto bat betelun aita bat, umea, eta maixue, askundan gertatzen bai. Dana. Eta, bueno, salatu intzuen aita batek maixue, eta ekutxu ziola, eta gizio ziola respetoa nola pait bera, lama umeari ekarri taula. Eta, klaro, behu, hemen, pues, komentario, eta nahi katzen ginu zen, daula, eta, du, hango berri maila ginu betelukoa Feliziano, Feliziano Guldain, bai, kontzitzai unan dela lehiru laurte. Eta, claro, lengo aldue bai zuza ezten dide normalen, oh, boi ematen zion, oh, ematen zion maixuek, harrak lehongo aginun dezak izer, darre lakin da, eta betiko kontuak esan izan dituzten apa elduek. Eta horrela, eta hortik, pixkat, etxea zaintzan edo egoten zan, personarek horren, bera, gizon horrenak, irratian komentarioak ari du eta mas bien neskan, alde o maestan, alde mintzatu dia. Horre zei juz nola gona, guardia zibileta, oazea kuartelea beak, denunziatu. Bueno, pues hori, tratu txarren alde, edo jokatu ginela ba, bai esataria, ginez beteluko, eta baita ere nik ere onartu nula, edo esantzu nabarrek, edo niz esako, beha izan esaten da, nik entzun, bai, askotan zuen izegatatu, zango zaizuen, bizkeat zeuk ere moztu, jo alberra izatu duzue, baina, bueno, normal ez daula gori gertatzen. Eta, bueno, pues kuartela bi homer izan duen, ondan, gure azalpenak eman, da gure gauza horiek, eta jolin, nire buru alkuartelean ikustea ba, enuen sekulan, espero, ez? Eta gero, beste gauza putxo bat, bueno, oieke, getatu izan duzazkit, bi persona etortzea honea, pues asarre oso asarre, beste atzue broma txar bat egiteagatik. Broma txarra zer izaten
2: zuen? Airean, hemen ba, irratian.
0: Bai, irratiak esan du, simple bat,
2: bai.
0: Jaizela.
2: Bai.
0: Zeinek esan du, hola, hoi zeinek esan du, da, irratiak, eta klaro,
2: baina
0: da, broma txotxolo bat, baina klaro, persona bi etorri izan duzazkit, zer esan dugik, eta hola, eta no, nahiko enfrentamentun da, nahiko azarre eta nahiko eta jo. Eta ni berriz, gato, zein da hori indun kalamidadea edo, zein da hori fregau honetan nahi sartu dira dena bat, hola ez. Bueno, zuek ere badakizuen nibezin ongi, izketan, nola iberdan, errespetua gena iberdala, denan marra batzuk edo neurri batzu badiela ba, eta hortan saiatu inbertsaten dela ba betik.
2: Eta momentu honak, hola baten bat, hola
0: onak.
2: Bereziki asko gehienak izango dira, baina
0: bai.
2: Ez da git, hola bueno, unkitu zintuena.
0: Momentu honak bat behintzat, bai, beti funtziora joan itzan, eta Andrea batek esan zian, ba, bueno, nik eskertze ditut Martin, gure gizonantzako, da, zan gizon bat degeneratibo izan duzuna bat.
2: Ah, mira.
1: Gaixotasun bat aleia.
2: Bai.
0: Pues pasioa zizun, Martin.
2: Ara?
0: Martin hasiko da, guantxasiko da. Guantxasiko da, erlejoa begira era bat. Eta, klaro, amiketatik iruetara, era bat. Bazkaltzea zinekarri gizon ainola ere. Baina bazkaldu behar daukazu. Andrés, ya vas calce ahora ya da. Baño anche da, bueno, veneno de Martina. No la va.
1: Por eso por ya da,
0: ni va ni por dungo el dicho ni san madre mía, se servicio egiten degun edo ze gauza.
1: Eta igual askotan, ez, lanbide hontan gaude gure herri txikitan egin naiz, igual ez ga kostintestar, ezta? Badela jendeak, bueno, hoxe, askotan segun zegoeratan dauden ere bai, bueno, igual lagungarri zaie, entzuten nahi dien hori edo alegri hori ere bai etarteka. Bueno, bestela un bat badauke, oie Jon.
4: Ba bai, orain pasarteak aipatzen ari zaretela 35 urte hauen, ez, pixkan nondik norakoak aipatzen ari ginela. Nik uste hasiera haietan ere egondako bueno, kazetari bat honek ere bai pasarte asko kontatuko dizkigu.
2: Ez esan orden, ea asmatzen duen, abotxarekin bakarrik.
4: Ea asmatzen duen.
2: Venga, ba.
4: Egunon.
2: Egunon.
9: Ba, asieretik ez, ni hain zarraz naiz. Asiera, behan duxago bai, zamozan, Guke ja burua soilten ari zailu, baina guain dikene gaztexago. Orduan, asiera. Geoxagokoak esango dut, geoxagokoak.
0: Bai, bueno, ni aspalditxon, iruiten zaizu ere menen du sinala bai, iazan. Baina, bueno,
2: norda.
0: Umea sinan urko aristi.
2: Urko aristi da.
4: Urko aristi.
10: egunon!
7: Hombre, eta ze poza gehon egin maten ziran, hemen irrati txiki hontan udetan egon du bea, eta gero ekustea ba nola, bueno, aparra bezala nola iotzen hasi zan, ez? Eta, bueno...
9: Aparrak
7: bat izu Martin zara ez, nein kera ezko poza maten ziran, bueno, urko ekusten unean gora eta gora, buh, ze poza. Bueno, urko esan beharra dago, dagola, bueno, urko esan beharra dago gainera dala mutil bat, de 10. Oso ona, serviziala, fenomenua, eta, bueno, hemen txe urdetan egoten zan, eta...
9: Martin, baino, eskertzizkizute, baino, gaur naztuta zabe, gaur naztuta zabe, gaur naztuta zabitokatuko zaitu noski, eh?
7: Batek esan zian, ba, netzako urko gizarte honetarako, dagon gizarte puñetena honetan zako, oneiekoa da.
9: De bueno, bueno, tonto.
7: Pues esan zirau, bai.
9: Bakizun nire zepasatzen zaite Martin, eta gainera gaur hemen txilmai ingurun gauden gure guztez gait berdina badaukaula, jarioa eta etorri handi xamarra daukau denok eta geho mikrofona bakizu borrokan ibili dabiltzaten deun zeinek hartuko txanda eta baino niri askotan esaten diate, claro, zu Martinen eskolakoa izan da, Martinek ze jarioa daukizu eta ikusita, claro, haren gandik kasiko ziken zuke, haren patxada eta esaten, din nahiko nuke, Martinek zeuken patxada. Puruarenean ez diot kopiatu, ze gure ere kostaz izaigun nuztea, ez, Martin, puruarena, ua ez nuen ikasi, nik purua erre sekulan, ez, baino nahiko nuke nik nezat, baita bizitzako beste esparrutan, ez, Martinek akusti izan duen beti, akusti izan duen patxada hori. Mikrofona horrean jarri, lasai, inberrekoak inberdi ala, indodia, baino, bintzat, ua urduri, nik ez du sekulanik. Zagin, bat ematek ikusiko zu nintu, baino, nahi kosta izan zait, eta hori bai, hori badain, hori badain.
7: Urko, gauz bat, nik uste, errekopilatzen pixkategun hauetan daula, zuri, zu Ainhoa eta Saloa ere, akompainatik izuten, eh?
9: Bai, izan ere, gu, bakizu, euskera zerbitzuak, ordon peio arginaren, austeltzeko ala euskera teknikari, eta antolatu zuten alako, irrati, ikastaro bat, uste dut iru lau aste zedola. Eta angen biltzala, geho, bat, animatu, bat zineketa, ba, pixkate, bestelare aralarri da dienta, orduan, ba, Martinek aste barrune nahiko lan itentzula, eta ego aste burun jai izaten zuen. Geho, bat izun Martin, ale, ez du jendeak ondo bizizeala.
7: Kontuti bizideala, oi, kontuti bizio.
9: Aste burutan bestelako lanak izaten zikun Martinek, oain bestelake, oain tenbo gintzango baitzakore, baino, orduan, aste buren nola librat itentzun, pues, larun bat goizetan hasi ginen, bai, Saloa Zaraza, Ainhoa
7: Iriarte.
9: Ainhoa Iturgaitzat, hoi da, Ainhoa Iriarte, eta iruro golako, ba, bueno, umentako, gaztentako saio bat, pues praktikak aik bezala segitu, eta geho gustatu, eta gelditu, eta ja ikasi de horrekin ikasi ginunez, ba, nahi egizan, eta hori beti aitortu barriot, bai, Martinei baita, bai, aralarrizatiri, beti zorretan egon aizela, de, bueno, eskola paregabea zan, eta geho gaina, aukera ematen zuntzea, pues karrape irratiko, eta irati irratiko, eta beste kuadrilla honekin tartarrean taitzeko, eta, bueno, egizan, bai, oso etxapen politia duzkan, nik, gara irazako, bai, oso politia.
7: Ba, bai, egizan, eta gero, zurierenik eskerrean honez, zergatik nik araitzen osron zulego edarra izan dudet, eta aiztinan edo, kontatzen zikieten, kontatzeko taula, eta nik araitzera joaten itzan, errietara, bestetan da, izkarate eta egintzata baita, eta hartzen ziaten personak ikeragarri bat bezala. Ni lotxatu ikin. Etorriela Martin, kasi anunziatu zeatik. Martin etorriela eta bueno. Eta hoi asko zure gatik da, zue gara izbetelukak izanik, zue gintzinuen hor, benik zuet asko ere, bere alaba ero entzuleko.
9: Merezitakoa izango zinun ba, Martin.
7: Migala, tinik zagit baino.
9: Gure amuna inaxi izanak esaten zuen, gotxe bakarrik gauza txarran gatik behartzula. Gauza txarrik, oiz gaur kontatzeko unez da izango, ala konbatzuk izango ituzu, baino gaur zizitzu gutxarra kontatzeko, ona kontatuko itxeu, eta horregatik lotxeik ez zinuke behar. Baina bai, nik uste, Martin, zuk lortu duzula gaina irratitan eta komunikabietan oro harreta gauza bat importantea dena nire ustez eta bestelaren nahiko zaila izaten dena, ez da ustez askotan o, batek berezkoa badauke o geoia eta hola konunikazio eta da jendeekin konektatzeko gaitasun hori. Eta orduan, zuk zorionez nik ustez baduzula gauza bat eta da jendeak etxeko zatartzen zaitula, ez da orduan etxeko zatartze horrekin ez da etorri da ezagit rokizar bat eta alfombra gaude jarri behar zaio eta igual hori zentikiko zinen zu betan duzu eta jonda eta igual hori zike pixkal izango du, eh? Baina nik uste da azken finean dela kontxo, bator gure Martin, eh? Da, orduan, aurretik gure jartzen diozunen izen bati nik uste dut jendeak dizun kariñoa eta maitasunaren eta sinalizaten dela hori, ez? Eta hori da inun lortu daiteken tituloiko bena, ez? Batek izan dizunen gure Martin, no? Orduan ja horrekin ja arro egoteko modun gaude.
1: Tira, zeitz boletxek.
7: Ederra.
1: Bai, entzuten da nintzen, pentsatzen da nintzen, Urko, ze gustoran egon entzuten.
2: Bai, bai.
1: Itzik atera gabe, baino Urko...
9: Baino kostata,
1: unai. Egi eda hori dira, bai. Ez que joño, ze kuadriak hartu gana.
9: Baino, zuek erantzeko,
1: Bai.
9: Hombre, borrokan nola hilzen inan, zea, geho bat txildu nahi azik genuen, ezaten, ez teknika faiatu digut, agarrapeko agero india, eta hor bat doi ja nahiko kontu esan ditu honek, eta ala, kendu behar diot, eta ta, botoi aieman, eta oain nire zan, Horako, eta noike, ez bizima joike, onak izaten zide, hor dut,
2: Bueno.
1: Urko Aristi, eskarrik asko gaur tartetxo hau Martinentzat hartzeagatik,
9: Bai, eta Martin, ba, zorteriko bena, Bai. Bueno, ez da zortea behar izango, zortea iritsi iten dalako, baina nik uste dut honezko ja ederki irabazitakoa, ederki merezitakoa daukatula, deskansua, zekit deskansua izango dan edo, baina guaingo amintzat, inungo jefeik ez, inorrei kontu eskatu beharrik ez, inorrei kontu ikeman beharrik ez, baino, kontutan izantzatu gauza bat. Oain hartezu hor txaskarrioa kontatzen da ongi aiten zinean, ezi joan kanola jundan irunia guapa jantzita ikusita eta ikusituzula eta oain besteak kontatuko ikizurek eta orduan kontu zirili bazpade, kontu zirili.
2: Sona. Eskerrik asko.
9: Bueno, kuadrilla.
1: Urko, besarka da bat zain.
2: Aio.
1: Tira, ze politia, eh? Ederra, eh? Bai. Ze politia.
0: Egia, ja. Urko ekusten unean, hola, jazun gorazna gora, baina poza maten zian. Hemen ateari, oi, muntiko gozkora zaldean menazi eta hola modu hartan. Asko balio zuen hemen ondu zanean ere. Ego hartu ginen, kera gari bat gozula.
1: Eta ikusi?
0: Bueno, urdun edurne Agirre Zabala, ondu zan hemen irurte. Eta hor, txoten zan, zinon hortan edurne. Eta, bueno, gero bio batera, ote ginen hemen daula.
1: Baina hor, zila hortan?
0: Bai, oten zan, bueno...
2: Igual prestatzen, edo bai, idazten, edo...
1: Erredakzioa.
2: Erredakzioa.
1: Erredakzioa,
0: hori da. Bera, oitalau herriitako berri maliak bilatu zituen,
2: Bera, ikusten, atzeko lan hori...
0: Oitalau herrian, oitalau berri maliak. Eta horrek, estruktura bat, edo alako indar bat eman zion. Noiz nahi joaten gina, bueno, venga, batzen irbazak gau. Zer dago, venga, manezu, zer dago, eta auta, hori, politia zan oso.
1: Bera, guainek, entzulek ez ikusiko, nahi da, baina ikusten genitzen parez-pare daukeu Martin, hiru momentu desberdinetan.
2: Ja.
1: Pentsa, Bai. Aurreneko hortan, ze gazte dauan, horre antiajukin daun ezkerreko hortan, erdikori, eta gerora, ez da, hiru zera
2: mezu bat.
1: Daude, bai?
2: Mezu bat daukat altxasutik, baina, bueno, bera etxarriarra da, Marikusten aizpa, nire izebak, eta esaten dit, egunon Eneida, zorion du Josu Martini, zorte ona uraitzeko hemendik aurria, eta be euskera politioi botako dugula faltan. Gero arte.
0: Eskerrik asko.
2: Bai.
1: Boni, badoz beste bat gero aipatuko.
2: Bai, hola,
1: aipatuko
2: dizuet.
1: Bueno, bada beste laun bat, eta ban Martinari asmatzen duen zein da, bale? Bino, pista oso errexamanen dizot.
0: Bai.
1: Bera, besti hola azten da. Esto no puede ser no más que una canción. Abesti hola azten da.
2: Bai.
1: Nola zaitzen do?
0: Ez dakit.
1: Seguro? Pablo Milanés.
0: Bai, badakin ze kantadan, baina...
1: Ze kantada.
0: Pablo Milanésena da Yolanda.
1: Yolanda Juanena, ongietorri.
10: Kaixo, egunon, zengo duz zaudete, zengo duz Martin, emozio hondik.
0: Ongi, hemen txegau, bai, hemen txegau dea, tope. Bai.
2: Ez dakizu nola gauden, Yolanda, Beatriz Pastak, patata tortilla, hemen globoak, dana hemen.
1: Kitosoa,
2: etorri dut. Kitosoa.
10: Hate sorpresa, Martin.
0: A ver, ahi, kera garri, eman diate, bai, bueno.
10: Eta izkutua, nortzi bilioa, azte osoa denok.
1: Yolanda, bueno, bai, eta aralar ingurun, lekumerri larraun araitzen badakie, lehitzen batzuk irigualea bai, minio, Yolanda, dudigabe, Martinen arreba da, gainontzeko entzulentzat ari naiz, Yolanda, nolakoa da Martinetxen, kontatu ia?
10: Bue, bueno, azer esango dut ni, gure anai amaita harria, ba, guretzat da, ba, zutaba oso garrantzitsua etxean, beti lasaitasuna ematen diguna, alaitzen gaitxuna, eta berarekin beti izango duzu tarte bat hitz egiteko, bai katxondeo pixka batekin, edo baita sakonak eta sendoak esaten diguna. Olakoa da etxean, bai?
1: Berak, inoiz, kontatu izan digu, igual irratin zehozer esaten duen askotan, bai, gure arre, bai, gero bronka botatzeita, hau zergatik esan ote doten edo ez. Hori hola, bai, bai, Jolanda.
10: Bai, egia esan, irratian dagoenetik, kritikatzailerik handien etxean izan duela.
1: Hoi pasatzen da, ez da?
10: Kaina handina nik eman izan du dioz, eta, baina, bueno, ez, beti maitasunakin eta bai. Bueno, pues berako betzeko asmoakin, eh.
0: Bueno, ta arreba jeru ere bai, aspaldetxon bizitzen da astitzen da, bai. Entzule fina da eta beare bai, beare kritika hundikoa da. Joaten naizenean gaur diezu ondo egon, gaur aindek, oindek, bueno, bai bai.
1: Bueno, jore ongi dau, eh.
0: Bai. Oidek. Jo gainea zuen, batez ere zuenekin eztabaidan sartzen izanean eta bueno, no. Era bat Jerusalenek gaur unaiek garozor ez aukian gaizki egitu aiz, gaur unaiekin gaizki sartu aiz, da, bueno, ez pentsa, kritiko,
10: bueno, azkeneko, azkeneko txampan esan genion, lasaitu pizka, ba, lasaitu Martin, ez hartu ez beste estabaidetan, eta,
0: Hori da, hori da, beti, aurku honak onartu behar dira, da, eraman.
2: Onartu eta bete?
0: Batzutan.
10: Zarrena, nahi duen naiteko.
2: Hori da, Jolanda, gauza asko hartzen ditu, entzuten ditu, eta baina gero nahi duena egiten du. Gurekin ere, bai batzuetan.
1: Bai.
10: Hori ala da, bai.
1: Beino, tira, bueno, egia da, eta berake bai, gure hartzen egon duganen, eta Martin, bai irratik, minu irratetik kanpore bai, asko aipatzen ditu, bere txekoak, bere arreba, bere anai, asko aipatzen digu, eta hori, jo, ze politxe den, ez, ez elkartuk zautean, eta hori zora garri da.
2: Bai.
0: Bai,
10: egia zan hori da dugun altxorrari ekspreziatzena guk etxean. Elkartzen garela, las malas ya las buenas, esatzen dut bezala.
0: Gure aitata ama balore horiek beti transmititzen zituzten, hola ba, ekonomiko gita, nahiko xumetasuna neon leikela ba, baina ja, elkartasun hori eta giro hori, eta momentu hori txarrenean ere, aldamenean egu duzula ba, familikoa. Eta zere heldu beti izango duzula ba handik, eta bai, hori gauza edarrak utzitzen dizuken apa gure aurretik daudenek, eta bueno, aurrera ematen saiatuko beanak ere.
1: Bueno, Jolanda, oain tarteka guk, bai, guk eskatu ginen eta eskatuko digu gure erat bildu dein, azten behin bestek ez balin badare, baina oain ja horre zuen etxen ingurutan eta zuen parajetan eta maiz horri zanen da, Martin?
10: Bai, hortxe, badauzkaia lantia bat eitzeko, egiziela, egurra dela, eta esaten dio nik, atxedeneak horre denbo hartzeko, baina ba, hartuko du. Bere lagunekin tertulik, oizekoak, bi aizte hartuta bidaiak egiten hasiko diegoan, ditu gabe, eta...
1: Zora gari. Bera, hori politxezen, Martin, ze zure arrebakin ez, oporta joan zanen, gero irratin beti kontatzen zigun, nola ebili dien, nola ez, eta...
10: Bai. Tekiu de bai, ez, azlibertatik ere, bai, ez.
0: Batzutan, hau txuek genion, batzutan, deiteko nula, baina...
1: Eta hau txuek
2: genion. Ikusten, hor berdin, nahi zuena.
0: Azkenekoa Andaluzitik, antxea, Granadatik,
2: Zenbat aldiz esan digu jubilatuekin zijoala, eta ba, nik telefonorik ez, baina, bueno, manolik edo utziko diate.
1: Sekule,
2: ez da? Sekula.
1: Ez, azkenen,
0: ez. Beti harrapaten zegoen...
2: Bai, non baiten, beti non baiten.
4: Bueno, Jolanda, gure entzulek badakite, baina badakizu sarean, karrape eta guaixekoek ere entzuten ari gaituela, ostiralero eguneko zentrokoekin konexioa egiten dugula, ez du, hango langilea baitzara, eta uste dut, antzaudela ere, ez, eguneko zentroan zaudela.
10: Bai, entxe dauzket nena zai dena prestak eta daukagu, bueno, emango dio telefonoa azilderi.
1: Bai, zuena da hitze, zuena da mikrofonoa, eta zuena da dena, beraz nahi duzu den, Jolanda.
11: Aupa, Martin.
0: Aupa, gaixo, iepa.
11: A ver, ez dut,
4: Kenduzazu,
11: Ya está.
0: Aupa, Martin. Iepa, gaixo, eskarikasko, bai, eskarikasko, dena bai.
11: Bi aldetik, urte betetzea eta jubilazioa dena
7: batean. Bile batera etorri dira gaur. Bai.
11: Ongi.
7: Oso ongi, Silvia Otarbideua. Bai, ongi. Mau haiga pasatzen hemen.
11: Gaur urri jarritzea ero
7: ez? Ez, launa oso, eh? Oso gertuko aditu daude, haue bilako soizagunak eta oso gertukoak eta sorpresa edarra mandiate, eh?
1: Silvia, urduri gu... Silvia, urduri guiarriga, gu oso urduri etorriga, eta bera, ez?
11: Que ba, atzo berarekin egon du nintzen, eta urduri kantzaude. Ez, azken egun alasa, ez da, kete tipo, oie, oso, lasoia, Martin.
7: Bai.
11: Ongi, Martin.
7: Ongi, primera, angarra, ba, especial.
11: Sorpresa derra, eman dizute, eh?
7: Bai, bueno, daukau denetan.
11: Zeu zinun, joango zinela hola isilik, ozen?
7: Ja, hombre, ni, haue bihar etorzerik ez daukate, eta pena ondia naukan, gertu gen nauzkanak, eta ara non, etortzen diako programa egitera honea, madre mía.
11: Hombre, hola. Bueno, Martín, bueno. Bago ere sorpresa txiki bate prestatu dugu zureta.
7: Bai, bidatzen majo.
11: A ber, denon artean, bueno, a ber, guk eman diogu ideia batzuk Aitori Aztortzari eta berso polit bat egin digu zuretzat. Eta, bueno, abestu egin behar dugu.
7: Bidatzen majo. Bueno. Pues nada, entzuteko presnago. Bai,
1: aurrea!
11: Bueno, venga, a ber, aziko gara.

0: Eskerrikasko. Eskerrikasko, denei.
1: Oi, ama, hace solcha da buen hor.
2: Zopesta.
3: Bueno, va a haber un partetik, ¿eh, Martín?
0: Vale, bai, osongi, Silvia. Eskerrikasko, denei, bai.
3: Dale, vale.
0: Vale.
2: Eskerrikasko, hau.
3: Vale, venga,
2: ale, agur. Zoragarri. Eguneko zentroak engainazan duzu, ez? Astero itzen duzu saiotxo bat, ez da?
1: Ta, zeri buruz itzeiten duzu haiekin? Onorekin, ozer, nolan tolatzen duzu esai hori?
0: Hori, sai hori izaten da, bera prestatu dute, bialtzen diate, ja...
1: Ah, grabatuta, eta ez?
0: Osteunen bialtzen diate...
1: Gai ordena, edo, bai, gidoia.
0: Bai, eta, bueno, azten dira, bi asmakizun... Lau ezaera zarra, oideana jartzen dituzte bera tareak gero entzulego asematzeko.
2: Ah, bida.
1: Hai da, osea, que astean zehar lanak
0: bai,
1: dauzkate eiteko.
0: Berak egin dute, bai, ostiralean.
1: Furioso.
0: Eta gero kantu bat egin dute, eta arren segmentu ere bai, entzuleak parte hartzen dute, da oso maite dute entzuleak ere sai hori.
1: Begira.
0: Eta eguneko zentrokoak espero, ostiralero sai hori, beraien zako irratian parte hartzea, dinamika horretan.
1: Ordu batetan egiten duzu hori?
0: Amabiterritan.
1: Bai. Egia da, da gurea bukatuta.
0: Bai, ostiraletan. Bai, amabitarrietan, eta bon, gaur egiteko ginen, baina ja zuek itzeina duzu beraiekin,
1: horrelakoan
0: ingozutela bat sorpresa ederra, eta politia berzo dotorea, eta horrela, bai, eske, gaineko, eske atzo, ikusi nun etziatela bialdu, eta gidoia, eta esan, bueno.
1: Ai ba, beira.
0: Bueno, harri judun izan, beti bezpeati bialtzen dute, eta yeah. gero bea bete badozkate urte betetzeak, eta... Eskatzen dute kantu bat, beren urte betetzeak, beren iloa, beren beren semea, alaba, beti badute izan urte betetzeak beak ere, bai zuego bai unbalaun edo zeia, eta gero langile eginda bat abestera, pues oita zeu, oita zortzi, oita...
2: Erra,
0: emar, eta...
2: erra.
0: Horrela, ba, politia izaten da, bai.
2: Oso, ongi, bueno, esamardio entzuleri, guk hemen jarretxuko gula izketa, meni bitarten tortia, patata tortia jaten bai. Ere azibe hau, beraz... Hau itzen zuen asko salbamen, ez da, hori itzen zatea, itzein eta jan. Orduan, guk zetuko du, ba, hortxe, izketan eta tertulin. Lehizatik mezu bat biali diute, John, ez dakit jartzerik badugun, Martin? Ez da entzuten.
0: Ez da sartzen.
2: Bueno, ia beste modu batera lortzen dune sartzea, bestela
0: deitzeko zenen dugu. Nei da, baita ere, Reisen aizpaz eitzen adun, lakuntzan bizitzen dana, milagros.
1: Bai, milagros. Ah, otxein dizu, eh?
0: Beti zoriontzen dit. Beti, oso jatorra eta maja, bai.
2: Bale, ia entzuten den modu ontara, bai?
0: Bai.
2: Venga.
4: Eunon unai, a ber... sumatzen zaituet atope zauteala irratikin eta denbo gutxikin zauteala. Bueno, Martinei esan nahi diot, zorionaz bi aldiz, zorionak bi aldiz, gaur bere urte betetzea delako eta jubilaziora hain ongi aliatu delako. Ongi ospazela eta gozazela jubilazioko egoera. Vale. Venga, en una pasa. Agur.
0: Eskerrikasko, Miren, eskerrikasko.
2: Hori da, Miren alduntzien, gozto iso biarrido, eh?
0: Oso jatorra da, oso maga da, eta bixiarri ondia, maten dio, irratiari, eh? Deitzen digunean, bai, gainera alaia da, zen beti farra errifartxioten da, eta bai.
1: Bai, ze importantea den hori ere, bai, ez da, olako mezuak, ez, jasotzea, onak, positiboak, beti, ez, ez, hortik, ez, tortilla bezain ona, ze, azte aurpegi atatzen ari, unai.
2: Martin, oso goxoa da, ez moztu, ez duk jan lasai, eh? Zuetxen bezala, Martin?
0: Bai.
1: Guri Martin, etxeko, guri Martin.
2: Guri Martin, etxen bezala, guala gaude, eh?
0: Nik ere tortillan kargatua uzidet, hemen oitxura deau langile uzia dana tortilla jateko ordua taldera.
2: Ah, bagau.
0: Eta bida, egia esan, enuen lanik, goia ematean nahiko enuen, horrein. Baina ja ordainduta dana utzi.
1: Hau eramatea ez daukazu. Honek ja puska bat.
0: Baina terrible. Baina
1: faltan.
2: Baina, ondia da, bai. Bueno, garra dau, eh? Baina, zora garrin.

0: Zuen, Jon, badu beste...
1: Bai.
0: Bira, mertxo bat abestu diute...
1: Bai ba.
0: Eguneko zentrotik, ezta? Jon, beste lagun bat badugu aurkeztu, badugu beste, beste kontu bat badu, ezta?
2: Ez aurkeztu, ez autuko du.
0: Ez aurkeztu.
2: Aurkeztu gabe.
0: Aurkeztu gabe.
2: Venga, ba, gero berak esango du, norden. Bai.
0: Bueno, prez daukezunen esan den diguzu, eta... Ba, zuretza, haure zuretzako da, Martin?
2: Dana.
0: Gaur dena zuretzako
2: dena zuretza.
0: Da. Tortilla ez.
2: Tortilla ez.
1: Tortilla.
0: Tortilla zati bat, dena ez.
2: Dena ez. Tortilla puska bat. Gazta puska bat ez, tortilla puska bat.
0: Eta garrotikoak ere, denak ez.
1: Denak ez.
0: Baina handot eta izuarria da. Nikin dut aurrena garrotiko txokolate eta baina tortilla. Eharra, eharra. Bueno, Martin, entzulek, hause.
3: Onde izula hain lan ederra, egina urteetan barren, ta urte askoz gainera zure urte mugan nola gaurden. Euskal hizkuntza eta kultura tazu hain lagun elkarren, eskerrik asko berso jarduna, hainbat goraipatzearen, eta batipat bersolariok horren goxo zaintzearen.
1: Hola, Julio.
0: Julio Soto, jarra, jarra.
1: Eskerrik asko,
0: eskerrik asko.
1: Lengo bane ondu ginean, bai, berso... Afarian itxason, berarekin, da esan zian, ja, hartu atera bat egingo nun gustora zure bazkarirako, baina irurtzuna joan beharra deu. Irurtzunen berso sakanako berso jaialdia bai dago, eta, bueno, bi bersolari dauzkate guardin, da hiru gehiago, atxalden, da horietako ba Julio, eta, bueno, ongi pasa ezazuten, da bai, ni Juliorekin beti oso hartu mana ona itxan duet, ederki.
2: Bera, jakintzazu, esan bezain pronto, zantzula, bai, noski, eta ordu honetan grabatuko dugu eta alaxe intzun bai ta oso bertso polita
1: bai
2: oso polita kariñoarekin
1: bai berso saio asko astitzen betan ere egina da garai batean ni asko hiltzen izan bersotan gai jartzale gainera eta bueno bai gustatzen izan mundu hori eta beak dauka kapritxoa gure aterpe hartan egiteko bere hasieratan gaizte azala joaten bai izan eta kiston giroa hartzen zan ambientea harra eta bete egin nion da gustoa. Antxe, batzor zaio bat ingo nike guztua, ezatun du berak eta hola, eta aurten bizkatu da berrian jarri ginen planteamentue, baina etzan atera, etzan atera. Joan den urtean, etzan datarekin bat ere asematu, bai, bazkaria harri zuten, da probatzeko, ez, bizke bat horrela alternatiba, baina ez, afariako da jendea hemen, afariako da jendea, eta etzun resultatu da aurten bizkat, basori, beste batera gutzi du, baina, bueno, Juli hor dago, eta lengoan ere ikusi ginen ze saioa intziguten ikertzu beldia eta bia. Kategorikoa. Bai.
2: Bai.
1: Bueno, ba,
2: bueno,
1: ederki.
2: Bai, bertxolari eta tik jauzi bat gure lanbide den honetara, niz, eta gu berez izatez, ez da, ustut bat bera ere ez garela kazetari, ez da?
4: Ikasketaz,
2: eta ez da? Ikasketaz ez, bagara esatari, eta hortan
0: hortan
2: diardugu, baina bai, zerrendan daudenak bai, baten bat, bai.
0: Bai, ez da?
4: Bai.
2: Ez dut esango norden.
0: Vale, ez dut esan behar norden,
2: Ez badaki.
0: Abadaki.
2: Nik uste bai,
4: badaki. Badaki. Hau txantzuten duenean jakinen duzu.
0: Ia, Martin, entzun.
2: Venga. Hola, jolasean jarriko
5: du. Martin, zorionak. Hala esaten da, ez? Norbet jubilatzen denean. Ustez bizi hobeago eta lasaiago eta entretenigarriago bat izango duelako, ez? Bueno, 35 urte aralari ratian, Martin. Bueno, tozinen ongi egin duzu, Faltan botako ditugu. Zure aipamenak kiroletan fenomeno bat zara, Martin, hori ez du inork zalantzan jartzen, zeinen ongi azaltzen dituzun gauzak, eta bueno, pues gero ere zure euskara polit horrekin, ba, aizu, gozamena dela zuen zutea, baina bueno, kontsolatuko gara pentsatzen orain gozo gozarituko zarela, ezta, Martin? Bueno, aprobetxatu ezazu, orain insersoak eta hoi guztiak daudela, zeren gu iristen garen erako ez dakit egongo diren, beraz, aprobetxatu, eta frontoietan elkarri ikusiko dugu, edo kirol tarteetan, edo noizbait kalean, edo bisitan etortzen bazara, orain denbora gehiago izango duzulakoz. Bueno, Martín, bueno. Ongi bilbi zure ibilbide berrian eta muso handi bat.
1: Vale, eskerrik asko. Oh, Maider, bueno.
2: Maider Betelu gure kirol kazetaria, hau bai, kazetaria. Lakuntzarra.
1: Hau ere, boa Maider. Egia esango guan ditut beti egiten gintzen bazkariak, horrela ba, gehienetan egiten gintzen Iruzunen. Iruzunen elkartzen ginen garai batean, horrela ba...
2: Bai, iruren artean, ez, hola kilometroak eta egiteko, bai.
1: Basaburuakoak, esan errandiratikoak, eta iruok, eta antxe. Eta bueno, etortzen zitzaigun de punta blanco, guapísima, elegante, bueno, Maider, imponente, etortzen zan, eh? Esaten nun, ze gustoan eskonek gubezalako zaborretara etortzea ba, holako kategorin, eta hola. Mm-hmm. Beti, horrela ba, estiman izan duet, eta gero... Atzea, zure elkarrizketa, Maider, behaltzen dizkiten eidak, egiten dituzunean kirolari.
2: Bai, noizan behin ikusten badituetola intereseko orokorrekoak edo izan daitezkela.
1: Eta gustatu intzein zait, originaltasuna dute, badute zerbait berezia berak ematen diote, alako tonu bat, alako kariño bat egin tratatzea itxu, biske bat, eta bueno, egia esan oso original netzako da, eh? Maideren elkarrizketak, eta baino... Badute alako xarma, alako goxamen bat, bai? Zangutzut, gustatzen zazkit, bai? Enei da bialtzen zikidan, eta nik hemen...
2: Bueno, hortan diardu, esan edut eske kiroletako kazetaria da, hortan dago...
1: Eta gero arenana joaten zera, eta ja, bueno, periodista guziekin, famatuekin, ospetsuekin... eta, esaten hon, ni, oingon gainera, sarrera txarra nun, da, baistar batean, anaia eta bio garen, da, txaten hon, bida. Zedan mundu hau, eh? Ni baizar honetan da Maider horrela.
2: Horro, ja. Bueno, aipatu duzu hasieran, astapenetan, elkartzen zinetela Irurtzunen, eta esan erran irratiarekin ere egiten zela, ezta?
1: Bai.
2: Barrura.
5: Aupa, Martin. Maitane buruzko naiz. Eta zorionak emone dizkizut, aro berri honengatik. Urte batzuk pasadiraia da tertulia hoietan elkarrekin egon ginenetik, baina irribarria handi batekin gogoratzen ditut oraindik ere, beti goxo. Orain bestearo baten hasiera duzu eta ziur naiz gogotsuekin godiozula. Horregatik bihotzez opa nahi dizkizute patxada, barreak, jende zoragarria inguruan, saltxapisko bat ere, gustoko dituzun gauzak, osasuna, azken batean gozatu bizitza, gozagarria baita, eta are gehiago zu bezala gozatzen dakienarentzat. Beraz, besarkada handi handi bat eta musu bat, Martin, agur.
2: Maitane buruzko bai. Oin ere idatzi nion eta horita sanien batzuk, solasaldia eta nera parte hartu izan duzu, ez? Hola, denboralditxo bat eta erantzun dit, jode, denboralditxo bat 6 urte. Nigia urtena ja bat. Bai, hola jarritzen 6 urte eta. Bai, venga, bai, bidaliko dizu zerbait, eh?
1: Oso maja, oso simpatia.
0: Bai.
1: Ikeragarri, bariozun, asko.
2: Orain lanean dabil esan zidan, bai, liburutegian, eta gero jatetxe bateko jantokian ere, bai. Eta esan zidan, askotan ikusten dut badabilela mendirik mendi eta herriz-herri, eta bai, hola dabil, kirin-kirin. Eta hala esan zidan, bai, baduela orain denbora, horrela ongi bizitzeko, eta hola dabil. Eta
0: doktor desio zale izaten jarraitzen do.
2: Ba, seguro, ez nion ezer esan. Baina, guau, horren azen pasioare, bai, edo, ezagit, engantxea, ja. Ezagitzer, ezagitu da behintu ere.
1: Egin izan du ditugu, aparia, bueno, bazkariak zurekin, goaixekin, garrapen ere goban dut, bueno, zorro zingoan urtegoa. Eta behin, baitare, eta izan bat urte zituzten. Amar urte, holako bat izango zuen, eh? Esan erranek, amar urte zitu lehirratiak, eta intzuen, gizton gau pasa bat.
2: Ai, badakit, eta oianarekin ere.
1: Oianarekin da, orain kontatuko dut, anedota. Beti kontatzen dena. Pues nada, ba, faria inginunan, da, bos bersolari ere bat ziren, da, gizton berso saioa, da, gero... Talde bat, musika jotzeko eta soinua jotzeko eta hola. Eta elegante pieza jotzen zituzten da, nahi beti dantza ikeragari gustatu bai zait. Eta, bueno, bi egin dantzatu behar denik gaur hemen. Gailo eta, honekin?
2: Buruzko.
1: Buruzko horekin. Eta, klaro, ze pasatuko zan? Pues buruzko ikeragarizko flexibilidadeko gorputza zula, eta dantzatzeko espeziala zala. En cambio, gailo...
6: gailo...
1: rígida, no esan da gorputze jarri, tieso, tieso, ez zula... Mol, ez zula, nio muy jugo de... Leche. Esa no, no hablo de diferencia y danzarago garaian. Hay pieza calcio llegue, Gero ya en escacha Oiana danzatuko zituen mila klasetarako dantzak eta rojak eta seguru, bai ez, bere gorputza suelto botatzen zunean, ba. Baina lehen...
2: Agarrau hortan, zero.
1: Gorputza,
2: baina... Nada, zango diogu.
1: Huetzen muitzeik ere.
2: Zango diogu. Bueno, berriz ere sakanara, ez?
0: Bai.
2: Venga, ba.
0: Sakanatik.
1: Bida.
6: Da eguna, Martin. Uinak haotxe elegante bat gabe geldituko dira. Alde guzitabe... Aste hartetan, ez da? Okar ezpa, no, entzuten jarrituko diago, guiz altxatzen ganoik. Bueno, imaginatzen duzut, irratian aldiatien ezpada bestiende jonkazala, zaletasun ondile dakazulakos irratiakin, eta, bueno, ba, segi gozatzen irratiez, eta hor malkor ginen biziza, eralar ginen, da, joera... Lekun berri larraun aldia osakana bakazu, baina hor goikide Euskal Herri guzi ikusten dezu, eta, bueno ba, ongi bizi, irratiz aparte de, bizi ebadota. Gozatu taurria.
2: Hori da, arrazoi du, ez, irratiz aparte ez bada bizitza. Nor da?
1: Alfredo. Da, eta, bueno, ni Alfredo ere oso estiman dente zengatik. Beti kalma, beti pausa, eta beti bilera eozinetan egiten ginean, edo elkartasuneko giroetan muitzen ginean, eta horrela ba, beti mango zizun patxada, lasaitua, eta bai, oso majoa da, Alfredo, oso gatorra, eta eskertzen diot.
0: Sakanatik, aizue, Alfredo, beraz, bueno, beste laun bate badu, eta ilusio itzen ditze, aspaldi ez dugu entzun.
2: Aspaldi ez dugu entzun, hori da, entzun.
0: Aspaldi ez dugu entzun, nik zari zazueletan
2: nik ere ikusten dut.
0: Tarteka eta Martin, ia belarri fine duzun edo ez, aurrea.
7: Martin guanena, zorionak eta unitz urtez egun handia hau, eta nik ere parte hartu nahiko nuke. Oso oroitzapen politak dauzkat, zurekin bizitutakoak, esan erran irratitik hasita, sarea, Euskal Herria irratia, kolaborazioak, bazkariak, bueno, denetarik, eta irrifarra jartzen zaite beti, ba, zurekin gogoratzen naizenean, orduan, tira, ba, zorionak, eta zin egiten dizut egunen batean, hor astitze herrian agertuko naizela bisita egitera. Ea topo egiten dugun. Besarkada eta musondi bat.
0: Bai, ez da, Martin.
1: Txarieleta.
0: Txarieleta, gure lankide urte askoan izan dakoa, zain erranen, Euskal Herria irratin.
1: Bai, asko balio zuen, boa. Irratiko komunikabideko pertsona beti ikusaitu ikaragarri hori.
2: Ahots polita du.
0: Eta gero pertsona bezalari oso goxo, oso gertukoa da, Da, bai. Nik horretzapen ere baditxo torre.
1: Berata alzazuko Aiziber, no azan?
2: Aiziber etxaiz.
1: Beregoan dut argiak sari hu demantzi dutenean, sariaren bazkarira joan ginen, lairuok. Eta, bueno, horze, da nik horretzaldeko zazpitango bandet, nola etxeatu nintzen, da beha juergan edo zaitu zuten, pasa intzutela, gero santziaten biak, Sari eta Aiziberrek, eta bai, den politi izan zanu ere, hasi bezain pronto, bai, ba, ze idea politi, iru jortia bat eginik, eta horla ba, sarean, nola jarri ginean, eta bai, argiak sari, eman zigun.
2: Egia da, badirela urte batzuk, baina egia da, hori, nik ez egin hori bururatuko zitzaion, hori egitea, baina eske, sekulakoa da, ura ez, bere garaian, hola, hiru eskualde, hiru esatariak elkartzea, eta modu haietan, ez, gaur egun, pantailakin, elkar ikusten dugu, telefonoa, llamada, tres, soinua, ura, atzeti, ez?
0: Eta gero, ura izan zan? Ze sortu den, ez da, zan edotze politia sortu den, claro. Indero, eskualde desberdinek elkartzeaz gen gainea batik da askotan esaten dugula, baina Amaiur gure laune hortxe daukeu
2: bai.
0: Eta Amaiurkoak idazten digu eta Iruñetik entzuten gaitue eta ez dakit nondik entzuten du eta zen nahi dute,
1: bai.
0: Politxe da, sareak eman dena nahi dena eta eman duna zoragarri da. Bueno,
2: venga, no le hemos podido.
0: Eta 21 minutu erkigoa, zego. Tortilla bikaine da, garrotikoak bai. Jon, tortilla.
2: Eskerrik asko, Jon.
4: Bikain hain da, ez baina hemen laua uza ba, aldi berean egitea, ba.
2: Jon ez dago gaur gu bezain eroso. Hori ere kontatu hartu hor dago, bai, teknikan dago, entzuten ari garen guztia berak jartzen du, berak gidatzen du, ireki, itxi mikroak du, gu hemen majo.
0: Ba, nik esan baitzen, oso pozik nabala, zen ere ilusioa, niko geita 6 urte damazkit segidan. mikrofono aurren, segidan, eta nire ilusio beti izan dute tekniko bat eukitan nizketan aitzea, eta gaur, betetzen nahi gaur,
4: iruek
0: hori betetzen nahi gaur, beti bakarrik egon du da, gaur, jende gire daukot hemen lan, ze, derra, ze,
2: politia. Gaina, eskualtxatu eta benga, barrura, eta.
0: Bai, bai, bai, zora garri, bai, hori, sekula bizitu gabe, hori mundiala da.
1: Euskal Herri ratian sensazio hori izaten unik.
2: Bai,
0: bai, bai, ara joan kolaboratzea, eta, bai.
1: Amaia zegoen handa, da, tita,
2: eskualtxa, mikroa ireki ezagizder, ez epolitia den, ez?
0: Benioan gonbidatu bat zinen, edo ginen, ez da, esan edo zurea itxe beten zinen, hemen ez,
2: zuen zaten batzen,
0: gurea itxe nahi da, ez? Eta hori, oso, oso politikoan pentsatzen, zure kongi pasatzen nahiko dira, abana egin uke, bai, esan.
2: Ez, esan manuen, bersoak eta gustoko dituela Martinek, beste gauza batzuen artean. Baina, bueno, orain nahi bauzu aurkeztu, baina orain datorrena ere, hau ere pasioa.
0: Pasioa, bida, behigual pasioa bineo, gehiago, bota.
4: Venga.
0: Jon, entzun, Martin.
8: Baixo, Martin, hemen Iker Vicente. Bueno, askotan tokatu izan du galkarrekin, plazaz plaza. Zun neri zoriontzeare askotan tokatu da, eta gaurkoan, ba, nizu zoriondu nahi zaitot, lehenik eta bain zure urte betetzen gatik. Eta baita irratin indako ibilbideengatik. Bueno, gure kirola jarraitzen eta bultzatzen ibili izan duza beti fin-fin. Eta bueno, ba, oain zure ibilbide hoi bukatzen da. Etorkizun on bat opa dizot. Eta bueno, esperot oain dike plazaz plaza elkar ikusten jarraitzea.
0: Zora garri, zehon gitzitzen duen, zehon gitzitzen duen, zeharra, Iker Vicente.
1: Pues ba, Iker, mendik esaten ditut, ekusiko behala, hor dagoa grabadora txiki hori, eta hori izte peinere, hor dagoet non batxe.
0: Martin, esaten ginen pasio edo zorri kiroletan,
1: ba, bai. Gure osaba eskolaria dia izan duzan.
0: Bere kotxea, ez
1: da? Euskal Herriko da Espainiko kampenatu ekin zan, eta kapelketa irabazizikun bi urten zeiden, da, orduan bere ondoan azigin eta bo, aizkora... Mundua terrible. Herrikirola danak, baina aizkora da terriblea ba. Eta gero pelota eta mundu hori egitea, bai, egia esan. Eta Iker Vicente, ni postu nitzan pilo bat, gainera horrei Jon neri zordiot, ekarri zian, behin honea, estudioetara. Ni beti karri denula, karri denula, eta hola, hemen honea. Telefonoz askotan egin zera, baina honea kartzen duzunean bat, eta frente daukazunean, poza maten du, ez? Zure estudio zerbait zateatik txiki hontan, ez? Leku hontan eta bida, honek Jonek garri zian da eskertzen diot pilo baderari Joneri hoi.
2: Baina ez da bakarra, ez?
4: Ez da bakarra.
8: Atxaldeon, Martin. Eneko sobrarin partez, zorion ikoitzek alde hartetik enteatu gaurte betetzea duzula eta seizazula urte asko betetzen, denbo askoan. Eta bestalde, ba... jubilazioa hartzezurare agarri ratitik bakiu eskerrik asko baina arte induzun lan guzionen gatik, bai irratin orokorrean, eta baita herrikirolak zabaltzen launtzatik, amagin bat entrevistaen dituzu herrikiroletako kirolarire, gure berrike zabaldu, gure eozin gauzetan interesa piztu eta zabaltzeko beti presen uza eta eskerrik asko. Ikusiko ga hemendik aurrere hainbat plazatan eta kontaktun seituko.
1: Oso ongi, eneko eskarrak eman eneko eri ere, eta bai, hau ere, oso motil jatorra, beti prento, beti prestapio zentzan denetarako, da bai, oso saloa da, profesionala da, aizkora maite du, eta berak esaten du, nere gorputzak, oso ez lezgeman, goi mailan ibiltzeko, baina biharren mailan hobenetakoa izan du da eta aizkora harako beti preste egoten da.
0: Eneko saralegi, bi aizkolarik gauze bere errepikatu du, plazetan elkarrikusi, nola dakien, Martin,
4: jarraitu
0: plazetan izanen dela, ez?
2: Bai.
0: Bueno, bada beste bat.
4: Bada beste bat.
9: Egunon, Martin, bueno, azteko eta behin eskerrak eman, ez? Eskualdei eta bereziki herrikirolai ba, zen parte indiozun zure irratsaiotan, zenbat preokupatu zean guregatik, saiatu ze asko gui biztaratzen, eta azkenen ba, gure lanai balora ematen, gutzako oso garrantzitsu izan da, zure karpena, eta eskerrak eman besteik ez, beti txapelketan bat edo zerbait eukideunetan horre ontzea, publizitatu nahien, bai jende etortzeko eta bai deneako, utzagoi oso garrantzitsua da. Eta hortaz aparte, ba, joe, egi esan gusto batzan ez, zukin elkarrizketa egitea, ze ulertu iten destu errikirolaz, ba, ereziki ba, aizkora eta bastante, orduan zukite zenitun galderak eta nondik enfokatzen zenitu elkarrizketa, ba, oso oso interesantea zen gutzago, ez etzan eozeinekin hitz egitea bezala, etzan hortaz askozekin pertsona batekin hitz egitea, orduan gustu ematezun, ez? Ni bintzen oso eroso sentitu naiz, eta oso eskertuta beti eman dezun tratokin. Eta oin, ba, etapa berri honetan, surteiko bena, eta ikusiko beha plazata, da baten da besten, da segiko dugu elkarren berri izaten, beste modu batea. Eta hoxe, eskerrak eman besteik ez, eta espero et hemendik aurrea beti bezain bizkor zaitzea. Venga, Martin, mil esker, gero arte.
2: Honek ez du izenik aipatu nor da?
1: Txomin Amundarain da.
2: Txomin Amundarain.
1: Eta, bueno, orain, hor momentu batean esan dunean, ba, bueno, orain zeikuko beha plazetan ekusten beste modu batera. Eta orain pentsatzen hasia nago grabadorarekin joaten naizenean elkarrizketa egitera joango naiz berdin esango dugu, no da orain hau tipo hau no
0: porque son la eso está sin jubilatu ba eta eta ordu esan die zaio zumaiz meretzat hain naiz jasotzen den
1: ez orain agentzia expreserentzako orain
4: bueno Martín Saralegi tarrak entzun ditugu Vicente eta Saralegi Amundarain entzun dugu baina Amundarainek ere badu beste lenguzu bat
1: bai bai
10: Martin, zorionak eta urte askotako esan ziatek gaur ire eun haundia dela urte betetzea zaparte jubilazio eun ere bai eta hoi eun haundi izango da noski ba hoxe, disfrutatu eta gozatu alde neinen bueno nire parteti ba, parte hartu neinen despedida hontan ba hoi Nere aldetik usteiat errikirol mundu honek bueno, badula i bezalako jendean beharra lan handi bat indigela goin arte atrebituko ditzek esatea komunikatzaien artean empeinoik handina jartzen duna o jarri duna izan duezela dudik gabe azkenen bai txapelketa bai edozein esibiziotan agertu daizenetan ba bertan grabador atea eta kirolarin momentuko egoerak eta zein izan dutien eta nola aurkitzen gean azaltzen duen komunikatzeienetako bakarra aiz eta txapelketa pasa edo apostude pasa eta deitzeko empeño jartzen duna eta hoi ba bukatzen nahi dela, ez? Ez ziate esango inork itxeztunik, baino gutxi batzuk zeate ba hortan jarraitzen duzuenak eta hoi eskertzeko dela. Así que ba oso eskertuta eta bueno, ba bizio on bat segi eta plazatan ikusten jarraituko gehala espero diet. Ongi izan da, ongi bizi.
0: Martin.
1: Egi esan, bai, Ibai Soroa.
0: Ibai Soroa.
1: Ja, pozik eragarria, garri digunek, mutilonek. Bai, Soroa tarra pelotari zari zautu ditugu beti, baina geho hor arriben, hor txasi zirenean da entzuten nintzen, lemisi Ruben Saralegi, geho eneko anaia, eta geho galako batean bi arribetar, ez? Txomin Amundarain eta Ibai Soroa, hasi ziela baizkoran. Txiki gandik, ez? Hor txio, eta la urte, afizio sartu zizaiela bat, ekusterekin besteei esalei tarrak eta auto eta jolin ze poza honeako araiz batean, arribe batean bi aizkolari batean, da jo ikergarizko momentu ederra pasatzen haitu geha hemen, tangatik handik hemen beti alako zerbait, hemen apostuak egiten ziren garai batean, igandero hemen Lekunberriko plazan Lekunberriko anillo ale bazan
2: igandero
1: tanik beti pentsatu nuen, da ni ditxin izan 1981, baina orduego ja, berakada, un dia zaukan mundu horre. Eta ni beti izaten nuen, jaso, honek garrapatu banu gara iura. Osteunean honeak karri biak eta peli eta lehi eta nomi
2: claro,
1: eta apostu.
2: Claro.
1: Madre mia, ze gozamena izango nuen egirratia, nolako jende aiekin gara ibatea.
0: Guain, eus imautan, Martin, errekiloetan zeigala eta izkolarik entzun ditugu.
1: Bai.
0: Egia da, txapelketatan eta izaten gazte askoa ira izkoran, ez da?
1: Asko.
0: Ez da gertatzen gauza bera, igual, arrikin, hainbeste.
2: Ba, talare, bai,
0: bai,
2: bai.
1: Gipuzkoan, bai.
0: Bai, ari ora, aizkoran askoa ida, azta?
1: Askoan, ikera garri, ni arritzen, aiz. Ja, estudioko jende aizkoran. Ez que ez da, lehen aizkoa izaten zan dana mendiko jendea.
0: Bueno, kirola hortik etorriko da, ez?
2: Bai.
0: Dutxo gara, egurra lantzen.
2: Bai, bai. Lotura hortik, ez?
1: Bai, bai, bai. Lotura hube, o basarritarra, o mendian basoan ibiltzen zana, aigizaten.
2: Eta orain datozen horiek esatuzu estudioko jendea, eta baina ez daukate, hola, familiatik edo...
1: Bai,
2: ez?
1: Bai,
2: bai. Jaso dute eta ikusi dute hori etxean, igual, ez?
1: Hoi, endoziatarrak, eta
2: hori da.
1: Dudarik gabe, eh? Gainango bestela, zu bat persona estudiotara, inkluso universitatera, eta ua eskolaria zehatzea, ez que iruditzen da, ez imposible bezala, ez zinezkoa bezala, ez? Oso zaila da. Horregatik aniker, Vicente Obera, pues mira, Daniel Vicente aita eskolaria zan, bere amaren familia, Rikirol, bete-beteko, leitzarra, galderdiotatik, eta horretorri zan, gazte gandik, eta kitxikan eskolaria, eta horrekin gaude, ojalá que jau etortzen dien, beti, claro, nahi ditugu, kiloleriak etortzea, eta izarrak etortzea nahi deo gainera, baizu, remontea beha dago, oso, egoera, txarrean, gogorrean, baina, claro, esaten dute batzuek, etorriko baliek izarrak, kirol horretako izarra, baina jole, izarra nola etortzen dira.
2: Yeah.
1: Ez dago dirurik, ez dago ezer, ez dago etorkizuni, momentu enten, blokeo totala dago, eta izarrak etortzeko motivazio erik ez dago.
4: Martin, ba, kirola tarte batez utziko dugu, agian gero berreskuratuko dugu beste kirol bat onbat, baina kultura asalto eginen dugu, alegia, bere garaian, zurekin batera ere, kultur teknikaria izandako Ima Etxarri, egunon Ima.
11: Egunon, eguerdion.
4: Eguerdion, baita zurire.
1: Eguerdion, eguerdion, Inma, zemuz.
11: Ongita zuek.
1: Ongi, mentxe gaude, oso programa politia egarri digute, nire lagunak, eta denak elkartuta gaude, men bai, estudiotik iontan. Zua, bueno. Zua bestetan egon duzera nonetan.
11: Horregatik horregatik deitu dut, Martin.
1: Bai.
11: Esateko, bueno, ne ustez zer izan duzen irratia, eta, bueno, nik uste dut bi gauze, garrantziariko bi gauza egin direla irratiaren bidez, alde batetik euskera. Beti kontatzen dut ni bizitakoa, baina, bueno, esan behar dut, ni hasi nintzenean lanean, zurekin batera, ni erralduna nintzen. Orduan pentsatu, zenbat lan egin dudan edo egin dugun elkarrekin, ez? Esateko, ba, gaur egun irratian hitz egiten dugunok, ba, euskera, ez? Nahi kongi egiten dugula, orduan nik uste dut nere pasatu zaidana, jende askori pasatu zaio ere bai, ez? Laguntzen du, irratiak laguntzen du asko, hizkuntza zabaltzen eta maitatzen, eta horrek ematen du, ba, pues hori, ezakigunok, ba, orain jakiten dugula, hori alde batetik. Eta gero bestetik, bueno, ni mila aldiz joan naiz, kulturek italikin eta zabaltzea, orduan, pues, orain gaur egun dagoen WhatsAppa ez dakiz zer, pues gukola egiten ginun, ez? Eta horrek ere lagundu digu asko, bai zuri eta bai neri, ez? Gure lana aurrera ateratzeko. Eta, bueno, pues alde horretatik mi esker, mantentzeagatik lan hori. Eta, bueno, gero, grazia eman dit, galdetu dizutela, egun txarrak edo, ez? Eta, bueno, zu beti positibo, Martin. Baina ni akordatzen naiz. Akordatzen naiz. Beti diru falta, Martin, mesedez. Esan behar dugu, udaletxeak, gure garaian, lekunberrizeukan, 800 biztanle besteik ez.
1: Ja.
11: Bale? Orduan, bai zure lana eta bai nire lana, izan duzela mirari bat. Eta bueno, eta hori esan behar da, zerri txiki batean bizar sortu ziren, eta bizar horiek mantendu egin direla kriston esforzuarekin. Eta ez da bakarrik esateagatik, baina bai, politikan egiten diren orain gaur egun gauza txarrak, baina gauza onak ere egiten direla. Hori esan nahi nuen.
2: Osongi.
11: Eta bueno, eta mila esker.
1: Da, bueno, txupina zoare bota ginen, bio, goita bostuz
2: bai,
1: bote ginen.
2: Bai, bai, bai, bai,
1: bio,
2: bai,
1: bea, gitze intzun, Inmak, eta nik...
11: Ni beti itzegin.
1: Ni metxa, ni metxa garri. Ni honen, kohete ari.
12: Bueno.
13: Osongi, ima etxarri, behon deitzula.
11: Venga,
14: Eskerrik asko.
11: Eskerrik asko.
13: Agur, ongi zaka. Ima etxarri gondan ikere askotan jodot, lehitzetik. Igual, lekun berri non du dienen bat jarduera, oan ditzen dugun bezala, berrikin. Ba, askotan zehatzen ginen. Ez da, beraz, bueno, ba, hoxe. Badu beste lagun bat, bera, haure bai, oso ezaune duzuna, oso ezaune duzuena hemen lekun berrin, larraunen, bine oso, ezaunin dena Euskal Herri osoan. Eta bere jardune gainean,

0: No, gure tarteak, gure eskualdeak, baina Nafarroa handiagoa da, ez? Eta gure kolaborazioak ere aguztia gainditzen dute, bai, ez?
1: Bai, ala.
2: Ala.
3: Aurra.
4: Kaixo Martin, Peio Arginaren anaiz, zorionak. Egin duzun lan handiarengatik, bueno, garai hartan irratia sortu zenean udaleko euskara zerbitzuan aritzen itzen eta argi geneukan euskara indartzeko eta batez ere euskara zabaltzeko lau aizetara irratia oso tresna baliagarria zela, batetik hizkuntza zekitenen euskaldun osoen zerbitzura egoteko eta bestetik euskara ikasten ari zirenak laguntzeko. Azken batean, nik zer dakit, irratia hurbileko komunikabidea da, are gehiago herri txikietan, Lekunberri, Larraun, Aritz, Araitz, Betelu, bueno, eta zuk Martin ederki asko erakutsi duzu irratiaren balorea, beti entzulen gandik engertu, guztiak ezagutzen zenituen, ondoan egoten jakin izan duzu, eta ba, txapelak entzeko moduko bidea egin duzula. Aizu, Martin Juanena, irratiarekiko pasioa erakutsi duzu, eta animo, zure bizitzako etapa berrien, eta seguru nago, orduak emanen dituzula irratiaren ondoan eta animatzen zaitut tarteka ere ba irratian segitzeko noski. Venga, besarkada handi bat Martin, agur.
1: Agur, agur.
3: Peio Arginarena.
0: Euskal Herria Irratia.
1: Ba, 15 urte hemenche. Euskara denigari bezala ba eta bai bai, alegin handia egin zituen, saiatu zan eta lan ona egin zuen.
3: Claro, zure hasiera hartan, beraren izaintzen, ezta?
1: Gure gure guga zegoen. Hemen euskara teknikari bezala ba, eta bueno, beti kontatzen dut. Beak horrela ba, bueno, nola intzuen informe bat, nien eola prestatua, irrati batera mateko, eta bueno, udaletxeari pasatu zion, edo joaten izan alfabetatzera, hartzen nuen oso serio asuntoa.
0: Claro, bere euskara teknikari.
3: Claro.
1: Bai, edo gainagoan...
3: Bere paperen, ez da?
1: Bai, edo gainagoan beste bat bilatu beharko zutela. Eta, bueno, hendikan dosier ura, ja. Eta idetxean dagoaten hor dagoaten hendikan. Bueno, demoledor, esaten dana. Eta horrela, eta bueno, pues, joan itzan laurte, lehitzago den itzan.
0: Euskalte gira.
1: Mahaski bai, antxe emakume, lengo, bat esaludat zian, zuel dakizu, zurekin euten itzala bani, jo, nien zaitxitit, bai, eta nola behatzi emakume, eta ni. Mutil bat.
0: Osongi.
1: Izaten ginean, eta, bueno, laurtez ikasi nuen alnunguzie, alfabetatzen, eta asko launduzian. Arrozorez, hau.
0: Begira, orain eskertuta.
3: Oain dela urte pilot, horretzen naiz, gure bai, horre, udaletxen eta olakotan lan daitzen din jendea, inginun da, bai, ikastaroak eguneratzek ere bai, euskatzen dia badakizue eguneratzen joaten, eta bat, eta beste.
1: Gero, bialdu naizian, udan, hilabetea oporra nituan eartan, bialdu naizian sorosin iratira. Hilabetea pasatzera ane lizundon, non batxe alokatu edo hotel batean edo tein ongarri beharko nuen edo horrela ikastera edo,
3: bai, zehongi, bueno, ba usenien dugu, guazen?
5: Mari Carmen, xorroxin, ongi etorri?
6: Aupa, kuadringa talde zer modu zaudete, ongi zaudete?
5: Ea, Mari Carmen, momentu enten
0: kontatu, konta zer dugun hemen aurrean.
5: Momentu hontan patata tortille, garrotikoak, denetatik gaukeu, eta Martin haundi bat gaur bere saioa da, eta berekin abeltzen kontu kontari, Mari Carmen.
6: Badakit, Martin, otzaude, haitu, ba, iruro geita zazpi musu, bezazabekin, Martin. Bua, urte betetzeguna, eta aralarren azken eguna duzula.
1: Bai.
6: Bueno, ez dakite zer galtzen dute, naiz eta Jon bikain aritu, seguro, baina, bueno, ailegatzen dela ordua, ez da, Martin, tenoria?
1: Bai, aiatu, jenda, zuri ere bai, laizter, eta jatuko ditu naski, bio batera, bai, zarzo, ez?
6: Bai, gero beire Martin. Bai. Martin, hor barna ikusiko gara, behar bada benido horren edo, hola,
1: ah, bai, bai.
0: Hala, begira.

0: Ha venido Rene Dola.
1: Begira, Mari Carmen, berzual, aizkolariek esan diete plazaz plaza, eta zuk benido ren.
0: Bueno, ba, haizu, denetariko hasi izanen dugu, denetaik egiten alda gero. Bakizu, aukera hundiak, aukera berriak harrapatuko ditugu, eta martizuk erarpatuko dituzu. Esker mila unitz, xorrosinen, astero-astero gurekin egoteagatik. Esker mila unitz, eman niko kronika guzingatik, zure patxadarekin, zure euskerarekin, zure ahotsarekin, kirolak, bueno, berdin da erozen kirol, orko berriak, arras-arras estimatu izan zara benetan, egiz, baguretako talde osoan dako, xorrosinen dako, eta nola ez entzule guzien dako, arras gustoko izan zara, Martin, beraz, ba, urte guzi hauetan egindiko lanaren gatik bihotzez, besarkadak esker mila unit, eta iroetan oite zazpi musu zuretzat. Dene patetik.
2: Mari Carmen, oso maiki izan du ez horrozin, bueno, eta zure bai, oso maiki ez egatikan, bio bere beretsu biltzen ginean, eta igualtxu, eta horrela ba, eta ezagik komplizitatea handia sentitzen ginuen biok,
0: bai,
2: bata bestearekiko, bai. Bai, eta hola txezeio behar deus, duk esan duzun bezala ba, zorion txizaten.
0: Bale, hoxen, aukera berriak aprobetxatuko dugu, egunero konten biziko gara, eta orain berezikizuk gaurko egun hau, ongi ospatu, bereziki bizitu gaurko hau ere. Martin, besarkada bat.
2: Bai, agur.
3: Eskarrik asko.
4: Aio.
0: Agur.
3: Besarkada bat, agur. Bueno, eskarrik asko Mari Carmen eritze, gaina, iruitarra da, iruitan, bueno, iruitan bizida eta pestetan daude.
4: Ah, beira.
3: Eta artetxoa tartu du alare gurekin sartzeko. Galdatu, esan bar nion, moen pena bat dauket?
4: Zein?
3: Karo, oain, xorrosingo bazkaritara eta asista joten ditzen. Oain, John Danilloanen ga, eta oain ja igual, urte baten bat, gero beste, Martinekin beti nio eten ditzen.
4: Mandoa gaurre, Joni, gidaritza, Joni.
3: Eta gaina Martinek, oso politia ez dintzen, goan duzue, Martinek beti izaten zuen, unai, oain, kotxe harra ekarri do, nola joanen ba...
4: Kotxe harrak dauzkagu, gubio dauzkagu, kotxe harrak.
2: Kotxazoak
4: dauzkagu.
2: Bueno, xorrosinetari buruza, ipatu nahi nuke, ikera garria zan, joaten izanean, ba, postu egetara da doneste bat, Martin, astelenero, arkia, eta, bueno, ikera garizko, zaletasuna eskaintzen ziaten, bueno, egoten gaitu, astelenero, eta, bueno, kiroleko jendea, bai, izuta, kirolekoa, dena kolegan txai egiten gehiare, bai, eta, hola, eta postuetan da, handa, hemen da, bengoan bermadariaga bat, edo guzin unan, arantzakoa, anerosketa bat egiten taluntzen, edo noainen, eta io aitze eta gilditzeko hemen aita ez da gizera da ikera garizko salota xorrosinerekin hartu emana ondia izan du deu
3: xorrosinen talde oso politia dago gaina talde aurtik ere ezetari mordoska irao die da uneko urte asko da mazki
2: eta etorriko zaigu bihar bai etorriko zaigu eta
4: oso mira
3: bez baina jaztutan egon eta berriz epena dauket ba bihar ez galament zutan egin da
5: bueno ba
3: esan jo
2: gaur bai
5: bihar Josetxo etorriko dela aipatu duzu baina bihar ere beste esatari bat gurekin egun, da?
2: Bai.
4: Bai?
6: Beno, lagurak hemen eneko iratirratetik sorpresaz, Martini ere agur egun honetan mezua helaraziz, bueno, azken eztabaida izan duzu edo duzu, orain ez dakit, Martin, eneidak norekin izanen duen eztabaida, edo eta zeinek luzatuko duen eztabaida hause, unairi egin beharreko kroniken gatik urduriak areagotzeko. Ziur naiz, faltan botako zaituztela, baita gu ere, naiz eta esan barra dugun, Aralar irratian, irratiko, ordezkariarekin konformatu behar izan zaretela. Broma da, Jon sekulako lana eginen duela bakigu hemen egin zuen bezala. Bueno, ba zer esan, Martin, jada gure kroniketan, azken asteko kroniketan, esan izun, izugarri ikasi dudala zurekin, konfiantzan aritu gara eta hortxe nabari izan da ze gertutasuna eta ze goxotasuna duzun. Pendiente geratu zaidana ikastea kaso zure lanerako patxada hori izan da. Zertako estresatu ez da. Ohitura honak mantendu egin behar dira noski. Bueno, Martin, orain retiroa hartzen duzu, eta litzeak harrituko Fabrizio Romanok agian ekainan olako txio bat Twitterren jartzea. Martin Juanena, Real Madrilen entrenatzaile berria, kontratua sinatuta. Here we go! Martin, bakizu, etxezuriak behar zaitu alde honetatik, esan berra dago urte zaila izan duzula, Real Madrid, Eskurria, eta bar, etxezuriak behar zaitu, emaiozu buelta bat, nik emanen nieke, bueno, baita ere, Madrileko entrenatzaile izatea, hola, haundi ikusten baduzu, Eskurria edo Tamartijaren botillero izan ere zaitezke, Txomina Mondarainen laguntzaile, eta barruze bat, bakizu, bazu, baino nor daki kirolaz gehiago Euskal Herrian? Inor, esate izunik. Ba hori, Martin, asko gozatu erretiroa, barkatu hitz txoro hauengatik, ni beti aurretan, olako aurretan, ba, umorearen aldekoa naiz, uste dut, nere ba, honekin, nere esapide eta hitz hauekin, uste dut irribarretxo bat atera dizudala. Eta, bueno, esan barrago, ba, irribarretxo ordainetan da, zu askotan atera diguzulako zirribarre hori, zuk eman diguzulako zaskotan aurrera jarraitzeko grin eta indarra, eta hortaz eskertzen dizugu. Asko gozatu une hauek ere, asko gozatu erretira, Martin, merezita duzu, lan itzela egin duzu Aralar irratian, eta, bueno, ba, seguru gaude Jonek zure tokia egingo dut, eta pixkanaka betetzen Jonen dela zukutzitako toki handi hori, bere moduan, pixkanaka arituko delakoz lan hori egiten. Bale, Martin, besarka daztu bat, asko gozatu, eta goren gara, hemen txe, lagun bat duzu bakizu iratirratiko uinetan, hauna mendialean, Nafar Pirinioetan.
2: Erki, eskarik asko.
4: Irribarre atera digu, bat baino gehiago, ez
2: da. Ba, humoreko mutik jabe, eta oso ongi amandeu, beti, ez da, beti jatorda, beti alai, eta beti beak ere, erakusi du balore handia ditula, emotiko honek, anai oso maite daukate, eta poste naiz berek zorion zukusterekin dagoen tokian, da, eta bai, dena merezitu, da.
4: Bi lanbide proposatu izkio, ez? Bat, Real Madridiko entrenatzaile izatea?
2: Bera, arritu zain, ni merengean izala bat, zuterakoan, iruitzen da Euskaldun horrela bat, edo zala bat, imposiblea dala. Eta, bueno, nik askotan aipatzen diet, bost urteago ia Madriko banitzan, anaia, laurteregin Barcelonakoa zen.
4: Ara.
2: Urdun, dena laginan, dena, kirol guzietan, bat, beste-bestea. Ni okainaren handitzen fuen, kirol, esto...
4: Txerrino laitzen.
2: Ue fuentearen. ni nitzan, erola ba, Ilien Astaz tenisen, berazan Stan Smith, amerikanoan. dena biok urte baten difentzian, izan du ea, era bat pelean.
4: Bueno, erio nada, bai, pelean, esan tendu baina.
2: Gero urtekin, claro, Barcelona izatea hemen Euskal Herrian, asko zero beto kusia izan du da, Madrilena.
4: Ordan, eraman duzu pixkat isilpean, kontu hori.
2: Bueno, ez, eraman isilpean nik, ez, ni beti arpegi eman izan duet.
4: Vale.
2: Bai, isilpean eraman izan duena gaizki pasatu izan dute, Oso gaizki. Hoi barruan, eramaten data, oiz.
3: Bota indarra, ez da ona hori, bota indarra.
4: Bueno, bat entrenatzaile, ez da futbol, eta beste bat botillero.
2: Botillero, bale, bai.
7: Eso, eskurtzen naiz, eta, bueno, nahiko nuke esan ba, eskerreak eman, Martini, asko eskortu, no? Beti izan naizelako sentitu izan du naiz, ba, apoiatu de, maitatu de, beti zaindu izan duit oso ongi, egi esan. Eta, bueno, raro izango ez, ezberdin izan gomendik aurrera, ba, Martin ezen zutea, irratin, baina, bueno, hobeno padiot, jubilazio oso ona izan dezala, eta seguru ba ikusten jarraituko deula ba frontoietan da frontoitik kanpo. Besarka da hondiet, Martin.
4: Bueno, ez dakit, noiz baita igual botilleroarena igual negoziatu beharko duzu. Bueno, auskalo.
2: Bere anaiarekin pozik ezen da, bere gustoa Martinekin, da, bai oso gustoan izan dudet. Bueno, hemen nik guk arai batean Ladiz Galartza izan du ginen, oso gureko gure mutila, arai batkoa, hemengoa, eta bere alde inginen. Askotan retegik hori, irabazi zigun eta momentu txarrak ere pasatu behar izaten ginuen. Eta gero anaia eta biok, pues bueno, gure ama gorriki arrizatearekin, hola pelotari bat, harra gorrikiko arrazako etorri zanean, arbizu harra, bueno, beraren alde atope. Bere final luzia danak eusik ditugu, gehienak, por cierto, irabazi ditu, zan beharra da dugu, finale erizen zanean, ba, oso finala gokatzeko mutila zan, behar bada undiena golpea eman ginen finala, ja dela tripe kolona esaten hori lortzeare ondu zan lasoren aurka, finala undiue jokatu zuen garaian, zuen bere eguna bateri izan du, gizton jipoia eman zion, buah, urdu natea ginen, ez ginen inokin egon nahi, atea ginen disparau, eta jun ginen kotxera, inokin egon gabe,
4: Eskapo, fuera,
2: gogo egizketako bate, egun hartan da horrela, eta gero, pues bueno, Juanita Irigoyen, bueno, gainera unaiek detalle politia izan duzuen, aurten urtean hasieran, eta guen dikantzu oporretan zinan, baina jarri zian, Juanita Irigoyen, horrekin, igual, zenbat urte, 8-10 urte izango ditugu, ber altun alde, nizko den alde, era, aste artero, lehia batean, eta bai, oso lagarri ginen. Eta gero, Ezkurdiari, txapeldun behin atera zanean, irabazita, hori, omenaldia, ingin nion hemen, mentxozia txiki bat, bueno, sozia dago bat dago, hemen udeletxe parean, eta hori ingin nion batean, eta oso dotore, ondo ginen, gustora denak familia derrean, obai beto eta bilaun, eta bai, omenaje politia bat ingin nion, eta gogande, Jose Mari Buldain edo, bai ginen, labiskat artista gauzak egiten, da, alako kajatxo bat, bi pelotan sartzen zirela bat, auparikion ginen, eta...
4: Ara, zekarikia,
2: bai.
4: Zedetaia.
2: Eta urun beti izaten zan, momentu hartan, altuna izarra, eta jarri ginen horrela begoa idatzita guretzako izarra zuzara.
3: Toma.
4: Ale.
3: Egarra.
4: Mezutxo bat finion ari da hori saiatzen ari da deitzen bai. Eta deitzen, baina bueno, ezin duela eta bueno, agurtzeko. Zorionak eta jubilazioa oparoa izan dadila. Zer dugu sorpresaren bat? No. Ez dut ikusten.
2: Alkate jauna.
4: Ah, alkate jauna. berriz.
3: bueno, mirarten, entzulera izan den dio, deitxu dezakealan. Balen, babakit, bai. Batzuk deika idiela, baino justu, ba, igual telefono batzutan okupatu egau, ordu norreatik ezin dugula hartu. Baino, deitxu nahi balin badue, suelto deitzeko.
4: Behatzi lau zortzi?
3: 300, 503
4: Hori.
3: Nik Martin, jaketa kirolaz eginen eta Josef Ezkurdiak mezu bat utzi digu, nik Martinekin beti harritxu nauena hau izan du da. Eta Euskal Herri Irratin ere aitzen zinen, kirolosaio bat egiten.
2: Bai.
3: Nik ulertzen ez duna zen, Martin, oza, zenbat kirol kontrolatzen dituzun.
2: Bai.
3: Zan nahi doa pilota, futbola, herri kirolaz esanik ez, baina gero joan gaitzezke tenisera, txirrindularitzara, hokei, ez dakizer, kirol asko.
2: Dena gustatzen zizaigun garai batean, ba, dena. Ez, las cinco naciones ditzen zizaion rubikoa, ba, ikusten joan anaia eta bio, bueno, pasio batekin. Gero seigarrena Itali sartu zan, baina, nada, Ingratela, Britaniarrak eta Frantzi. Gero ikusten joan la carrera Oxford Cambridge, beti, pasio batekin ere ikusten joan. Gero el Gran Nacional izaten zan zaldiekin, zaldien erdiak egiten zirenak, esik eragarriak eta lurre eroitzen zirenak. Haiek ere, bai, tana ikusten joan zen, da gero eskuba loia.
3: Horretik esatea izot... kirolen abaniko zoztabala izan
2: bai,
3: duzula.
2: Nik beti bate gustokoen ez dut izan du baseball. Baseball ez dut lertu ondo. Nahenako amerikanoak eta lako afana dutenak eta hori. Eta gero beste kirol bat ez izan bate badio. Ba, ez ziena gustatzen, eh? Esgrima. Zizan bat ere gustatzen. Esgrima, na.
3: Esgrima, hor, nahi, ez dakit ditzen zait, errespetu osoz diot, eh? Ba, ez dakit,
4: Bueno, berea izango du,
2: zu artista behar duzu, ekutzeko, gorputza batean, ba, eta, claro, florete.
4: Bai, bai.
2: Ue ematen zu, gare, batean, sartu inbiazio luna besteari.
4: Bai,
2: ez da horrela izaten.
4: Ikutzea da, gero buzo hiek ere badute olako, ez, lodiera bat, eta dena den, kirola gustoko, baina zure kirola pasiatzea. Mendean ibiltzea.
2: Bueno, berroi urtetan, bida.
4: Berroi, esan nahi zut, zertan ibiltzea?
2: Ni eskuzen nun balio izaten, Bueno, futbolean haitzen ginen,
4: kluba. Futbolean.
2: Bai, hemengo herri arteko txapa, bueno, hemengo haitzen ginen. Eta gero, gero pelota palaz. Palaz ni oso, bueno, nahiko honan izan, eskuina potentea nuen, bai.
4: Ah, bai, da.
2: Txarra, txarra. Baina eskuinakien ematen ion, baina terrible horietakoa eta katakoa. Eta nik berroi urteaino, egin izan palaz da, txapeldun ere atean izan. Hemen,
4: ah, bueno, bai, bai, orain kontatzen nahi zarela, bai, zerbait.
2: Laino nobe, zer urtea zan, nik txapeldun atean izan laba, bueno, berroi urte nik ion, mandela oita zazpi urte, justo berroi nik ion. Gero mutila hoita ama ostekoa edo, herriko laguna nuen, da finala bibietelu harri irabazen ginean. Burtain, burtain nota mendiri. Eta gero pala, utzi bera izan duen nuen, ziatika atagatu zian, fuerte. Bai?
3: Ziatika atagatu zuen fuerte.
2: Bai,
4: Agur arkaitz.
3: Agur arkaitz. Alkate agurtzen da, eta bikartan isildu dinda.
2: Ez, kontatuko dugu entzuleri ere. Tortilla de ama nadaukate urbeidan, eta jate azue jane, urka, ez azkar. Ez que, claro, nahan tortilla bat, udaletxeko bat dute buitxura, hori, ez, kafetegitik tortilla.
3: Bai, gaur egun desberdina da, Martin.
2: Eta gaur tortilla hemen daukau.
3: Gaur tortilla gurekin.
2: Eneira eta unai, alare, tekare egitik, ez, ni, kontatu nahi non, ziatika.
4: Bueno, kontatu bai, gero beste mutu bat.
2: Oreja meikoak esan zian, bueno, Martin, ustazu, behartuta zabiltza. Exigentea da, gorputzak egiten du giro bat hor, eta giro horretan ziatika gatakatu dizu, eta eixoa dao, ziatika horrela ba. Eta niko mendatzen dizut palautzi, eta mendira, mendian hasi. Mendian ordu terdi bihurdu, atzaldetan ibiltzen malean batzea, zuga goizan horreak, humerra daukazuta hola, eta baita.
4: Oiz, ta hola, egun batetik bestera.
2: Pala hartuta, utzinun goien armarioan gainen, neharra imanion.
4: Claro.
3: Claro.
2: Ni pala usa.
3: Ta gero astik ezto hartu.
2: Ezte hartu. Ezte hartu.
4: Hori hemengo akordioa bezala, hor utzi ta berriz ezto hartu. Akordioa ta pala.
2: Illoari mania honeta pala edar batzuek, bueno, benai usten itun lauziriekin hola potente
4: gola. Ba, eh?
2: Ta gero pelota hori bai, pelota horrengatik ando, pelota ze materiala da ikergarri. Pelota maziza edo beltzoietan ere ni pala eta bizkorra behar nuen. Jata neurra ematen zuna. Pelota arina. Edo zine toke batekin, esku toke batekin nahikoa du, eta nire golpeak etzun bat etekinik ateratzen.
4: Ara.
2: Behar du nahi pelota bizkorra, bizia, bueno, indarzua, potentea, bai. Eta, bueno, pasio, bat, bueno, frontoian jokatzen ginuzen partidu, kampenato, txapelketak, asteazken eta larun batetan entrenatzen ginen, zazpitatik ame behatzietara, eta gero dutxatu, eta gero afaltzera, bat, jaten ginen kategoria, larun batan, eta, bueno, zer
3: rata. Zendik uste pasioa denari jartzen diola.
4: Denari?
3: Kirola, irratie, apaltze egin barra du pasioa, zan dut, hori harra da, eh?
2: Ni pala butzi, blaxeta, negarra, jaman,
3: Martin, gero?
2: Primera, nire gina, energiatika, oita zazpi urte dira, berroi urte nikun, oita zazpi urte dira, sekulen gehiago da.
3: Oartzen nire, Martin, beste kontu bat, memoria oso na duzula.
2: Bueno, bai lengoak, esaten dana orain helduek.
3: Jode, lengoak, nik esan izan da, atzokoan ez dela horretzen.
2: Bai, yeah. Baina nire, bai, olakoak, gaurkoak igual, eta beste eta bai, oan okerra, igual.
4: Ba, baina, garai batekoak ere ez da, erresa ere ez, hain... Oso erraix, gainera ez da bakarrik
3: detaile askokin kontatzen
4: hori da, ez, edo zenbakiak edo hori, alako detaileak badauzka
2: bai, detaile hori ere pues da dizuta, ziatika izan egin batakatu, eta uste gorputze osondo konten dela mendian, zeure kaxa, hori bai ni beti bagarri mendian osea, ez duzu bilatzen konpaini zure egokitasuna duna bibiltzeko araian oso zaila da. Bat mansoi da, ez dituz eitzen. Beste bat azkarrai da, eta ez du ez dituz eitzen. Orduan ze horrega...
3: Norberak bere ritmoa dauke ez da.
2: Txakurrarekin albait. Txakurrarekin.
4: Eso importantea da, bai.
2: Txakurra konpaini latzai jau.
3: Bada kontu bat, mezu bat dao.
4: Bai, mezutxo bat, gogantuzu Larraitz Amadoz.
2: Amadoz.
4: Ibilizan, irratian ere bai. Nahi zo eitzen bai, denboraldi batez...
2: Amadozeren alaba...
4: Amadoz, bingen, bingen Amadozen alaba da, Larraitz, bidaliz mezu bat... Badirudi entzuten ari dela, eta esatik, haupa Martin, besarkada bat nire partez, ere bai.
3: Haupa, ze harra.
2: Egia esan, gure ibilbidea inluze honetan, jende asko, jende asko.
4: Bai.
3: Ez altzen da,
4: bai.
3: Ze politxe den hori,
4: bai.
2: Euskal Herri batian bertan ere, hori asko pasatzen da. Oso politxe atzo rei esaren airu juz izan di, idatzi ziana.
3: Bai, zara garri.
2: Oso politxe.
3: Bada, kontu bat hemen, ontxe burura, ontxe torrizet burura, launek, eta da, Martineko 85 urte irratin, 85 urte itxea, irailen izan entzen, hori da. Eta karo, 85 urteotan, parez pare egunkari geuki dituzo, Martin.
2: Bai.
3: Egunkari asko irakurri dozo, notizia asko irakurri dituzo.
2: Ba, asko.
3: Hemen kontatzeko, izan kirola, izan politika, izan gizartea. Claro. Oain bukatu da.
2: Bai.
3: Eta egunkarik irakurtzeari utzi behar dizo, edo nola batxe lortuko dozo, eta berenan batean, odena delako.
2: Lekoan esari zuen, egunkari gutxiago eta liburu gehiago. Asi,
4: esan zuen, bai.
2: Iruitu hori, edo etzakit, lekoan pentsamentu hori etorriz izan liburuak. Hasiko naiz bixke bat orain irakurtzen, jende asko agona gustua dula bat, ongi eta bikaina dala, eta jende agonatzen duain beste horrela ba, liburu irakurtzea, eta bai, igual utziko eta hombre, zuekin egoteko, eta egunero zerbait gaiak eta ateratzeko, eta enteatua denetaz egoteko, eta bueno, gero pues hori, pizke bat denukela egon behar komunikabide gure aurka daudenek eta ultra ez dakin ongo eta horrela esate dute, baina bueno, ni beti iruditzen izan duzai danak irakurri bizkaiak jakiteko, ez? Eta batez ere gauza gaizki joaten zizaienean, dauteskunde galtzen dituztenean, eta hombre, horrela bagustora ikuste duzu ze asarre dauden ere bai. Eta bai, ehendu naiz gero, eta claro, gero ordenadorekin digital guztietan sartzen zera da, eta bai, hori pentsatu ez beti informazio urtea. Eta bueno, ez da idearen notizia zezen bat urte izango joan. Eunkaria beti hartu izan dutugu euskalduna. Eunkaria gara batean, gero berria, eta horrela beti izan dugu, suskriptu edo dezala entzun dugu beti, eta gero, pues, diaren notizia hartu izan duet, pues, bueno, horre miske bat, Nafarroko berriak eta horrela bat kartzen ditugalako, ez da horra. Eta bai, gero ere beharkoet pentsatzen dut zerbait, eta bueno, pues, horrela bat, ez daukat...
4: Nik uste dut, bai, ez?
3: Gordutek ikintza, hartu zen ez ongigoaz.
4: Oso ongigoaz.
3: Eskal eta respetatu dugula.
4: Uste dut, pres genituenetatik ja azkena, ez? Izango dela hau, eta gero ja, bueno, beste jauzte bat, gero-gerokoak.
3: Gero-gerokoak.
4: Ba, sakanatik, ahotxe ezaguna ere, bai?
8: Aralar irratiko Martin Juanena Laister izango zara, Martin Juan dena.

0: Sokolita de bai, ¿está?
1: Bueno,
0: Martín Juanena, Leister, Martín Juan dena.
2: Momentuz Juan es dena.
1: Raimon Pulidor. Zaten dio una va.
0: Raimon Pulidor, bai.
1: Nicolasco.
2: Nicolasco está un día, bai, oixe.
1: Digo usted, teneko inalak inditu, eneidak ere, zure ondoan, baina, ez da, bat, falta izan du da hor. Txapelarekin, sakanara joateko danak.
0: Eta igual behar gehiena zeukana.
1: Bai.
0: Txapela jartzeko, ere bai, ez da, eh? Zu bezala.
1: Baina, bueno, ni uste behar eskertu jongo dela batzuekin, nola joaten zineten, zen talde darba joaten zineten, goan, goan dikane guzten ari nahi zen, eta naitasunan, han, bizke bat, dena animatu azten da, dena babesten eneko, eta bueno, hori hortaz beha hongo da, bueno, super eskerturi, super
0: kondi,
1: super konten, eta bersolari arra dala, eta da, pues hori, bersolari bat, gainera, esango nuke atipiko edo, bere originaltasuna du, bere seriotasun arretan, gero kiston bersoa botatzen du, eta analizatu behar da, gero bersue, analizatu beharreko izaten daue, ez da, mola bizke bat, xalo eta bala galeria, eta bitinda, mola izaten da, no? Seriotasuna, ez bere semblante horrekin, eta kiston bersoa horri, eta ez dizei zuen, bere gara jantzakan, bai.
0: Hortxe, bueno, ba, bildu ditugunak hauek, ez?
2: Ez dia gutxi, eh?
0: Oh, gutxi, eh? Zagizu nola ebili garen, eh? Zagizu?
1: Bai,
0: imagina ezakizu, ez da?
2: Pentsa goizteko Ameriketan hasi dugula saioa. Eguerdiko ordu batak eta...
0: Bai.
2: Eguerdiko ordu batak eta amairu ditugu, bi ordu eta gaita makigu, laun ugarikin, eta...
0: Eta kanta bat jarri gabe. Kantaba bera sartu gabe. Eske gantxe kontuatu nahi.
2: Oartu zate ze sareko eman dugun gaurkoa. Eta denak emendik estudio bereti. Intensitatea.
0: Soinuri gabe gaur, baina...
2: Eta jonezen lana indun, dena txukun-txukun ordeine, bateri behitu, bestea jarri. Ordena gailua, mikrofonua, patata tortillari ozkain. Horien da bitarten. Zora gari. Bueno, aprobetsatuko entzuleri, oain arte egi eda material asko ginen eta Martin jeri hauden eskinen eginen eta launo guztik ere zurekin gurekin konpartitu nahi zuen hau dena eta nik uste hori oso politia izan dudela baina entzulek detxu nahi balin badue telefonoa libre da oain detxu lasai nahi balin baduzue matematika agurren bat matematik zehoz zer kontatu nahi balin badigu deitzeko aukera hori be, emanen dio behatzi lau zortzi 6-0-4-5-0-3 hau, bueno, ba, hemen goa badakie baina behatzi lau zortzi 6-0-4-5-0-3 egunon
3: egunon
2: baita zuire, nortza?
1: Zinion
3: auztualo bai, zinion a be berroita marri gibeño gino imposible hartzi ezuen
2: ahi ba.
0: Bueno,
3: claro. Atope, venga, atope, saudie, Martincho.
1: Gaixo.
3: Soriona.
1: Eskerrik asko.
3: Eta hemen dik aurrera gozatu bizia.
1: Vale, va, a ver, aladan.
3: Eta noiz benka, saldi, batira,
1: Bai, azalduko naiz. Bai, un
3: dio. Eta franka botako debu.
1: Vale, pues azalduko naiz, bai.
3: Ondo izan da, irin arte, bajo.
1: Vale, eskerrik asko, inon.
3: Irizute, ailo.
1: Agur.
0: Begira, gaur gertatu zait goizean ere, esan dizuete, hori, odola ateratzea joan egitzela, eta hola izketan, bueno, altxasun bizi dena, baina arbizu arradaia dena ere bai, eta zuk ezagutzen duzu, noren anaia den, eta arek esan dite, eta ba, hola izketan, esan, eta irratien zein joten da, eta irratien ni joten, zemen gora. Behi, karo, besti atzuk de behi, hor, ezautzen dut behi Martin bat, eta besti hor leitzan, eta unai, eta Axio Floresen anaia. Bai, eta esan dit, ez dakizu bie, ze gustora joten neitzen aitzen, da esan dut, jo, ba, justu gaur, auta hau, bueno, kontatu diote guztia ere bai, eta, ua, ze pena, ba, ez dakizu bie, ematen dozu bie de behi, batzuten, Eta hola, hortan gelditu gara, bai, egunon.
2: Bueno, beste nire bat dugu. Egunon, bai.
0: Egunon?
4: Bai,
1: gaixo.
4: Egunon. Guadala rato bat, mezu ez bieldu ez, bile, ez dakito, ez zubin hartu, o... Bueno, Martini zorionak.
1: Bale, mazongi.
4: Ezan berdua Martini.
1: Bai.
4: Nik, bera bezala enuela, bile, guadala mazei urten.
1: Bidan, zemago.
0: Jubiletu zinela.
4: Egun bertan, betetzen nire urtiek, jubiletu nintzen.
5: Ahi ba, ara. Anda.
4: Eta oso ongi bizinez,
2: eh? Dejon deizula.
0: Esatieta ikusten, ikusten da, eh? Bai, bai. Bere paseoak, bere makilarekin gora tabera, itze taput, bere pilota, ere bai, maite duen pilota ere bai.
5: Ventura Mundiñano, eh?
4: Bai, jaunan.
5: Arki. Poste naiz, eskertze izu, deio aina. Eta guziko batxu, gobre.
4: Eskerrik
5: asko, Ventura, eskerrik asko.
4: Venga.
5: Bai, gero arte.
0: Agur.
2: Bueno, ba, launo guztiara xe badakizu, eh? Behatzi lau zortzi, 6-0-4-5-0-3, nahi izatea, baletxu...
0: Horain, bai, pixkanaka. Bueno, txartu soinu pixka bat, ozer, teknikari.
5: Venga.
2: Abre, bai, abestitxo bat.
0: Venga, teknikari.

0: Soinua jarri eta ze nahi duena egiten duela.
1: Joan nintzaigu?
0: Joan nintzaigu.
2: Joan da.
0: Nahi duena egiten du.
1: Bueno, nahi duena egiten hori gira. Baina, patata tortilla bat zeuken
0: ugaratxeko
1: langileen zat, eta beraiek jaten nahi dieta agurtzea joan da, Martin.
0: Osongi.
1: Espero dugu laster etortzea, Martin. 2 minutu, mesedez.
0: Ega, eman.

0: Bueno,
1: akatzera doa, bukatzera doala.
0: Bai, azken txampan sartu ga, gordek orduatak eta 22 minutu, gukolako limite bat jarrekin jo, baina, bueno, entzulek detxu due, behian zinen, esan diegu itxoitzeko, beraz detxu lasai, eh?
2: Ea, orain.
1: Kaixo, unan?
3: Saldeon.
2: Ieba, kaixo.
1: Saldeon,
2: bueno. Hombre, Batiste.
3: Batiste. Torio, no, Martin.
2: Eskarik asko, Batiste.
3: Einde gelanak gati.
2: Oideko, ide. Batiste argiarena, eh?
3: Besta franko tati entzun diau.
2: Bai.
3: Itze.
2: Bai. Gustoa.
3: Batetze, zorion du nahi diat, araiz betelu eta larrondarraz.
2: Bai.
3: Magina gauze, esan da, entzun diau iegandi.
2: Ba. Eh? Gusto ondo gaitu, mote, ahi.
3: Ba, eta... jo, bi ordu terdi honetan gusto ondo na.
2: Da, iri edo eskara geharrak eman, mote. Lan hau zion garaien azizelako zirratian, da, alako bisitasun bat ekarri joan, alako, bueno, alako berritasun bat, eta bai, beste atzu joan zizizkioan, bakik, azian legeak alaintzendik, eta ikeman dio girratiari ikeragarrizko indarra, beste, oso eskertu ikengo neo, beti.
3: Bai. Da, magina festa ez beharrak, kirolak, erritako alkatea, hemengo denak ematen dituk, eta...
2: Bai, alaxe omote. Horzo guztu handu gaituk, horzo guztu, eta alaxe zeitu dezala, jara larri datia, a ber...
3: Dion... Aziona zabaldutuk.
2: Hori da.
3: Joanden oitamala urtean.
2: Bai, pues nada.
3: Dino bat, dena bai. Nire esker, eh?
2: Eskerrik asko bat izte,
4: eskerrik asko
2: bai.
0: Ze polita entzulek, bada beste bat?
4: Azia landatu eta ureztatzen jarraitu beharko dugu, eh?
2: Bai,
4: ez dira gutzera beharko dugula. Badira bestein bat, baina pilatzen dienez eta tarteka
0: vale,
4: una hotxa zetikan hori.
1: Bueno, joan daitezela. Saiatzen eta sartzen, ez?
0: Eta, bai, ora, denbora meten diguna sartuko. Kaixo, egunon?
3: Egunon.
0: Bueno, hau sakanatik ez da?
2: Marikuluz, zango dago.
1: Bai.
3: Atzo txainen?
2: Bai.
3: Pensatzen gaur ezin nela hotxein. Ion duneiz goiz guzien zaparradaz pilen. Baina, bueno, entzuten, ezke banakien sorpresa ion berzala eta esan dut, abeste sorpresa ematen da bien. Hombre, eta postutzen eiz, mezi dezu, Martin.
2: Bai, eskerrik asko.
3: Eman duzu bien sorpresa eta jende guziek meziezu.
2: Bueno,
3: son... Vale?
2: Bai.
3: Eta denak aien esaten bezala, disfrutetu.
2: Vale, osongi.
3: Vale?
2: Kusiko gea, Maricruz, kusiko gea.
3: Bai, kusko ga. Venga.
1: Agur.
2: Maricruz, zen maja, Gainera bestela ere guapixima dago, ez, manja dago, eh? Lengoaneko
1: zinuenean. Eskerrik asko, neri dago gidan agatik.
2: Miru juzizan. Fenomenoa.
1: Guapixima asko dago, baina.
2: Olako ama magisimarekin zure señale ona hori.
1: Bai.
2: Bai, genetatik, ez, etortzen da.
1: Bai, ala diote, bai.
4: Bueno, segi deitzen, bak, ira asko zaitzen egizatela eta horrein baduzu, telefonoa libre.
2: Bautista ipatu nahi non, izan du da, pasor, kisuzkili, nire gure txikobra duzia dena behak eman zuen, zazpi launzide nora mezketar batzuek eta hola eta gero bat iztene, pues, jubilatu zanean ba, zan zuen, bueno, orain irratiko zalea, eta zalea, eunerokoa deitu, era laundu beteluko berria denak eta
1: bai,
2: bai, izan duzan ejemplu bat, lan hautzi, eta bueno irratian sartu behar dut bete-betean, da jo, eta gero behak animatu nahi izaten du jende gehiago sartzaitezteez, venga, deitu eta hau da mundun den gauzi politiana da, hau, izatea behunero etxeko familia, zure kontua betik izaten juna danak, eta gero beste familia bat bezala, beste modu bat zure mintzatzeko, zuk esateko nahi dezune da, eozin gaiari buruz, hau, netzako zora jarria da irratia.
1: Baita egia da, ez, eta hain gertu sentia araztea, ez, eda ez, momentu batean zaudez, leitzan momentu batean etelun astiz, berrin zait nun eta taleku berean gaude
2: hori da telefono hartzen dutena, deitzen dutena da, elalitzen baina zaituko du, beti izan du da olakoak beti izan du dira angustua dutenak ere deitzeko eta aurrerantzean ere gauza bera.
0: Lehen aipatzen zinuna, ez? Karo, denei gertatu zaigu, urte mordoska damakiunak lanbide hontan, ni horretzen ez bai garai baten umezienak eta irratira deitzen zuenak gaurun jazti umek. Gaurun ja jende gaztea eta jende heldua da, 26 urte ondoren nire kasun eta asutan berekin hizketan jo, horretzen zain umetan nola deitzen zinun. Karo, umetan deitzen zuen eta oan ditue igual 30 urte eta
2: Oso politiak eta umega ipatzen dituzun ere da, non nahi oten naizela, eta orain dira mutilan eskatzak, etotzen nahi ni igual, eta gau pasatik eta biltza. Eta olako tortila binega jaten dituzte, eta gero atzak bateko, hori beti gustatu zen nahi. Sasorean, tortila joan, horren oera.
0: Bai, biamoneko bia horrezaka, xabegoa da. Ongi janezkea, bai.
2: Eta oiek, oiek urdun,
0: aian,
2: bai. Normalean isili daudela, ez diate kasoik egiten, normalean. Egun hortan, Eo Marten!
1: Ah, claro, claro. Arrotuta,
2: eh? Joaten zien, dentortzen zien danak eskolatik honea.
1: Ja.
2: Hemen sortzio bai laun hemen. Ja, ja. Ara joaten inoan, beti goan izaten dian, Marten, ja, behaz.
0: Beste lagun bat ema da, eh? Kaixo nortzatu?
5: A ber, bai, Eberdion.
0: Bai, zire.
5: Bai, Orexati behite jat.
0: Orexati?
2: Bida, Joseba. Bai.
5: Zagunuz, Martin, zagunuz.
2: Ba, no, hemen txegaudek, laun arten da, bakik, irrati sakanakoak, eta lehin zarrak, eta gaur sorpresa.
5: Ba, jala.
2: Ba, programa mea, karri ziatek, eta pozik.
5: Bueno, ba, dela metzitu, zorionak guztian gatio, eta bintik emanan gatio, gero.
2: Eskarik asko, Joseba, eskarik asko.
5: Guke bendi, larri-larri, txekina, baino, zai ezen inoan.
2: Oixatik, aitzen ziguten, haue.
1: Hala, ara, ara.
0: Ze, berra.
2: Pues nada, bihar ekartuko atxok eta zeitzuko dira.
5: Bai, bai, bihar bilgo atxok, bale, osondo.
2: Bai, agur.
5: Agur, agur, agur.
0: Ze politia, oixatik, zu.
2: Oixatik, eta.
0: Berra.
2: Oso, himnero gartzen du eta ikiaragarrizko gustoa izan du. Bueno, guk harremana bere arreba zenarekin ere ginen ondia, Mari Jose Balerdi, Betelun. Eta bueno, harren bidez eta horla basi zien eta bai, gero entzuten digute.
0: Eta Orexaraino iristen zien,
2: Orexa, hartzen zuen Orexatik, bai, Orexatik hartzen zuen hauek. Eta bueno, hain gustoko izan dut dute, pues bihar bazkaltzera.
1: Bagatza zela. Ere bai.
0: Zoa ongi.
2: Bai. Joseba, bueno, altuna zalea morratua eta magiaz de frontoietan ikusi izan du bea, fuerte. Guzkurtian aldeta hoe bea.
0: Ez dago gutxe berera.
2: Bai, altuna naitarekin 25 urte lanean, fabrika batean egon
1: da,
2: bueno, listo harremana dutenak. Bai. Bea, ja, bai. Sorpresa, Marika, bai, Joseba. Ilusio agentzia beti Orexatik horla bentzuten dutenean. Eske zen, eske baziren larraunen hori pena ematen dit gorrikin eta baziren etxeak ezin sartu zibiltzen zirenak. Irratia, bai, eske gure irratia altura gutxi du.
0: Bai, gune gurean gertatzen ere, bai, uin aldetik kostatzen da askotan iristea.
2: Eta bakarri, kasi bakarri gondu ginean, aldi batean guk, 1019 eraino, bakarri zorro zintzegon orduan.
0: Yeah.
2: Baina, grau, zue sartu zineten, da pixke bat, jatentzun, irratia.
0: Gozuena.
2: Azizan, grau, kasi denetan zegon bakarron bat, da gure oso baju dago. Hor antena dago, 650 metro dano do, eta orduan, ez gara iristen behar da, bezala ba. Beti izaten zuen Joserrak, altura gehiago behar zinukie, eta radio enlaze bat. Zangatekan da, mirari bat, handela lagoita maika, kable bat pasatu hor, eta dauden humedadeekin, nola irratiago marxatzen du. Da, esaten du Joserra, mirari bat da. Radio enlaze bat behar, koluke antenatik, emengo antenara garri teiatun,
1: beste duguna.
0: Bai.
2: Claro, claro, claro. Bai, bueno, hoy danak orain etortzear daude. Kosigo du Joseba se bueno,
0: Jonek
2: se ta Joseba edo zeine, baina zen mejorak historiko dien.
1: Ni hori bai itzein dugu ta baina bai ekarri nahiko nuke gai hori ere bai, ez 35 urtetan Martin sartu zinen estudio honetara eta gaur egungo estudioa, bueno, antzekoa da, esango dugu, zenbait gauza, ez, material aldetik eta, baina teknologian, zenbat gauza, hobetu diren, ez?
2: Hemen ordenadore horik, ondela, marra ma biurte, etorri izango zana, hoxe da, mengo nobedade, beste gaineko tenak.
1: Baina esan nahi dut, orain joan etorri dela ere bai, ez?
0: Bueno. Marra ma biurte, ordenadore bat ere jazarra da, ez?
4: Bai.
1: Bai.
4: Ordenadore honek Windows 7.
1: Ah, bai, Oia ma. Eta ben, talka ingo du, claro, gaztetasuna eta teknologia hau zarra.
0: Bitu da hola, bai.
1: Eski, claro, nahi eta igual ezin, batzuetan.
4: Askotan bai,
2: Jonek ikeragari lortu du dain zarra gauzak egonik eta lortu du nabaikia konexioiek.
1: Analogikoa, kasi dena.
0: Bueno, gira urte askotan aldatu dena komunikazioan, arlo guztitan eta denen eta komunikazioan zesan ikaz, ez? eta gure txikiotan oan jada gure hiruek aspalditxo ja internet ez ere entzun daitezke mundu guztitik edo zilekutatik.
1: Horregatik egin dugu gaur saioa, posible,
0: eh? Hori da, gure herritan gaur internet bidez martxan utzi dugulako entzun da gaurko Martinen saio berezia. Izan buru hori jarri dugu, eh? Martinen saio berezia.
2: Ni genuen hazen moit deus ere berezirik egiteko, lehenko gauza. Eguneko zentroarekin, sati behiztatzekin, zorion agurrak.
1: Atzo esan genizun, txampaina eta, ez, eta ingo genukera txin-txin eta pantailatik eta, klaro.
2: Nuen hartu, nuen hartu.
1: Hombre, nola hartuko duzu. Oso aktore honak, ara?
2: Enitzak apazizan duz.
0: Bona, zora garri, bera, honek erakutsuit beste gauze bat, normalen bakarrik aitzen eta lehen esaten ginez, gaur, hemen gaurko harako taldela nahi izan du da, eta eta zora garri, ez, jarriko bagineke guk ordu batzutako izango ginuke, eh? Prestatuko ginuke olako irrati maratoi bat ez da itzen bat ordu, Marti? Atxalde bat, dena prestatu ezke ba, ise ingo ginuke.
1: Badagizu zer erakutsi duen honek ere bai, mugi baitezkela, eta hola saion bat beste egin genezakela.
0: Beste txokotatik.
1: Hori da, gainontzeko txokoetatik.
2: Bai. Bueno, eta pues, politia izan du da, eta gero, denon iruen artean saio hori egiten deguna, ba, jendeak oso gustuko izateu, eh?
1: Bai, oso, oso.
2: Jendeak gustuko izateu ere noizpait pixka pikatzen geranean. Zergatengan iru gadozu balema gadaude, iru dena batera balema gadaude, mazosok la patata.
1: Ba, gaur ezin gara zerretuto.
0: Gaur ez da sartu gara.
1: Tortilla soberan daukagun lako, eta bestere, bai, ez gara zerretuko, honen gati behitzat.
0: Bode, esan behar da, dena esatekotan, esan behar da ez dira azarraldi. Momentuko azarraldi, batzutan mikrofonua hitz, eta mekabe la letxe bat botatzen dugu, oiu beto la zehatzeko. Baina ez da zerretu azarretu.
2: Azkeneko alditxeko naiz, betirako rekordoa azkeneko izango dut.
0: Adios.
1: Zein?
2: Eneidak.
1: Ai, ama.
2: Aitak botillero oso nadiela esaten zuen.
1: Hori gordeko dit.
0: Hori gordeko dizo?
2: Hori gordeko dit. Ez, anedota bat ingelditu behar dut azkeneko.
0: Hor bai gelditu zaizula motxilan, hori.
1: Ez da?
4: Zaiz esan bergo duzun hori.
1: Eta gero bat ematek proposatu dio botillero izateare bai, eta karo, bentsa, hor ja.
0: Karo, bintzta, aiz da.
1: Oi. Bueno, ikusiko dugu. Denborak ere tokian jarriko gaitu, Martin. Kusiko dugu. Igual hemendik hilabete pare batera o gutxiagora beste botilero badauka. Ta ordun Martinek arrazoi. Euskalo edo ez.
0: Martin esan duzula botillero, bani Martin botillero ikusten dut.
2: Bai, bueno,
0: izan ditzazke hainbat osagai, ez? Batetik, ez serio. A ber, jakintza dago batetik, hori bada, vale. Bestetik patxada, zenbait egoera potentetan transmititzeko balio dezake, eh?
1: Bai,
0: ez?
1: Bai,
0: ala da.
1: Gaur eutxi dio, saioari, geneukanarekin.
0: Beste batzutan, gu oso urduri jartzen gaitu, bere botatzen ditutain bat gauztekin. Iba, jar dezake pilotari ere, bai, behar denetan, urduri jarri behar denen, venga, motele maiok, ba, ez dakizterro.
1: Elektrokutatzeko, ez?
0: Ba, ojo, pilotarik, entzuten ebalin bazatea, Martin, autagai hona izan dideke botilero izateko.
2: Ai.
1: Bueno, altxatu orain.
0: Bai.
1: Altxa.
0: Martin, gure zure familia.
2: Bai.
1: Gure zure familia, ez da? Gure Martin.
4: Bueno,
1: Martin.
4: Entzuten ari zareten ontzat, gero elkarrizketa hau, bueno, saio berezi hau, ez da elkarrizketa arrunt bat. Unaiek momentu ontan, Martini, lore eder gorri eta berde bat, eman dio, lore zehazki ez dakiz egin.
0: Landare oso polike da.
1: Ez esan izena, ez dakit.
0: Ez dakit izena.
1: Nik esan nion, ez esan nion begira, bai, landare bat nahi dut, ba, gizon baten dako, etxerako, eta hola pixkat, bueno, gogorra den horietako bat, jota hori, erakutsi zidan, ez, batzuen artean, iruditu zitzaidan, bai, politia zela eta kolore politia zituela.
2: Bai.
1: Ederra honetan. Ikurrinaren koloreak ere bai, pixkate landare euskalduna da.
2: Bai. Eta bueno, da landare honek, a ber, ze etorkizuna dauka.
1: Zaindu zazu. Hombre, ba zure eskutan dago etorkizuna.
0: Mira, landare horren botillero izan zaitezke.
1: Ona.
2: Martin. Jakin behar da, bueno, jakin behar da, pues hori, iraunkorra dan, euski desiente behar du, itzalekoa da.
1: Etxekoa da.
2: Etxekoa da.
1: Etxekoa da. Etxekoa da, eta
2: etxekoa leio batera, argia behar du.
1: Alako zehaztasunak igual, bueno, astelenean itzuli behar balin bazara, oie guztiak kontatuko itzkizu.
2: Vale.
1: Baina bai, etxerako da, eta ura behar du, berak ja. Izango izu noiz. Hala esan zidan.
2: Entzuten die Jakobari eta argia behar du, ez ilunean hobeto dago, eta hoi gezate juzte haiek egin.
1: Bueno, ni bazpare hor tartean utziko nuke. Ja. Eguzki gehiegi ez, da itzal gehiegi ez.
2: Izena lorearen atzen.
1: Ez dakit ba, ez dakit ba. Ba.
2: Udaberri lore den da, alzazukua.
0: Hori publizitatea.
1: Eta esan dion norentzako zen, eta ezagutzen zaitu. Berak hemen ere lore den dan bat, oizan omen zuen hemen inguruan, eta ara joaten omen zinen. Ala esan zidan. Bai, bai. Goiko loren da zertzan. Neska.
2: Neska.
1: Bai, bai, eta esan zidan, begira, bai, bai. Badakin norden.
2: Bida.
1: Ala, xen.
2: Baya, baya.
0: Eta gero badu hemen, denen familionen parte, zolako detailetxo bat gordetzeko zuk, zure lekutxo politikaten jartzeko zure etxen.
1: Horrek ez du urik behar, ez?
0: Horrek ez du urik behar. Tarteka pasatu zehazer hautsak entzeko.
1: Hori da, bai. Botillero horrenare, bai.
0: Besteik ez. Orduan, guaixeko launerire, launek esketu behar ditugu, ze eskertu behar ditugu.
1: Bai, diseinatzailea, bai.
0: Diseinatzailea, laundu digutelako, eh?
1: Laura, bai. Tita batean.
0: Tori Martina zuretzat. Eta
2: ze
0: hartzen
1: du. Aber irakur dezakezun, aber irakur dezakezun. Venga, va, va. Txikia da, baina betaurrekoekin bai, ez?
2: Agur. Baina hau zapia bersoak edo
1: zer? Irakurri.
2: Agur baserri zaharra, banoa kalera. Lana gutxi eginda ondo bizitzera. Kalean omen dago denetik aukera. Ni gala bizi nahi dut hor gelditzen zara. Eta horrela aralar irratira. Irratira, joan ziren, oita maus urterako.
1: Joan zinen,
2: urterako.
1: Oita maus urterako.
2: Ametsa egi bihurtu duzu. Ezkarik asko Martin, eman dizugun, guztiagatik.
0: Eman diguzun.
1: Hori da. Bai. Zerbait idatzi behar genuela, eta esaten genuen, eta zer, eta ba, Kasiano guztoko du. Ostras, Kasiano badu kantabat, baserritik kalera, eta, ostia, Martinen bizitzaren parte bat ere bada, baserritik irratira, pasioa, ametsa egi bihurtu, ez? Bai?
0: Dai. Eta gero, erantzi zaio, eta magoztu urte basen dituzulata hori, eta horrek ustean zua, aralarri irratia, guaixe, karrape, irulogoak, ortsa dituzto, gurekin akordatzeko, eh?
1: Hori leku honean jarriko duzu, ez?
2: Antxe, tokador edo zaten diotan.
1: Tokador.
2: Antxe garrikoet.
0: Hortxe.
2: Eta guatzea daukat, izpiluet, adenan kuarto handi bet, guetxean denondia nahiko metro badago deltatik.
1: Jo, igual markoa eta, txikia.
2: Ez. Hau anengo da, eta bueno, begiratuko diot, bueno, emnero, goitxi, behitxi, goatzetik.
1: No, zengi, eta noizean behin hautsaken du, hori?
2: Hori da,
1: hori da.
0: Parteka behiratuko diot, eta zenan da, ojo, gure, zera, enei da, joan dauna izarra hori zertan nahi, ote dira?
2: Ba, entzungo izuet, ze ikin dituzuen da, ze martxan baten duzuen da, seguro, erarki mudatzen zeatela ba, eta, bueno
1: tau izan da dena.
2: Rato derra. bueno, da, ze izan ba, ikeragarizko sorpresa izan dudala ba, eta, bueno, hau segun ez eta zuko. Hoi, betiko gelditzen da.
1: Guk ez da.
0: Ez da guke.
2: Eta nire entzuleak ere, zuenak, eta bai leitzarra, bai sakanakoak, eta hemengoak ere, pues hori, hemengoak ere esaten nahiko dira, orin, ze estiman zuen Martin ere, bi lagun hoiek, joan ikusi dio, de beraz, bai, zergatik, bai, esaten hon da, etxean ere bai, eta eo zinintzen da, etorreko, jugi laun hoi, laune, eta mote, zezekia, bai, batek zirkoa daukala, bestea kompromesua daukala, eta ez aldi, etorreko, karo, zuri izautzen dizue gehiena, beste gainako irratik ere badiela, badena badakin,
1: baina,
2: gertuen zuek, eta klaro, orain gaurko egitearekin, bueno, prueba superada.
0: Bueno, gure aletxoa, Martin, gure aletxoa, biherre zindugu egon, biherrez da, a ber, beste modu bat ere da honen, pentsamentun, bai, egia da biherko oso politian tolatu duzue, oso ederra joan den da, seguro, maien guru hortan dekustela, pa, bida, gu gala itzitekoak, ez da, eta zindugu parte hartu.
1: Zintzu datoz, ja hemen gaudela jaipatzeko, badakizu.
6: Bai, xorrosin irrateko Josetxo, haitu duguna.
1: Bai.
6: Eneko bilegaz.
1: Aire, bai.
6: Ere, eta gubiok, izango gara.
1: Osongi.
2: Bai.
0: Eta
2: konbilatu ginuzen Euskal Herriatikoa, baina bai, mila kompromiso dela.
1: Bai.
2: Esan errangoak ere, gertuko adira guretzako, baina entzezakiela.
0: Eta gero bazkari eder hori, erdena dakta prestatuko duena seguro. Nire inbidea, matxait. esaten nahi duzu. Baina beste batean guk ingo dugu beste batkari bat. Eta postik honiga.
2: Egingo gera. Elkartuko gera eta barbakoa pizten detenean bat, txuletak nahi da ekarriko txula. Esan zuen da, zue biok.
1: Itzen eman izan da.
4: Giro aldatzen denean, eh?
1: Giro aldatzen denean, bai. Kalean egon gaitezkenean.
2: Giro ederra.
1: Gaur ez dago kalean egoteko. Neguko txamarra ginetorri gara.
0: Eta lastorka, lekun berri neuria izulako, ba, zutera batetik bestera.
2: Oporra ofiziala gabe gabostun hartzen dituzte, Jon, ondiket jo, haustue, luze dau, eh?
4: Ondiket. Baina ikuste barbako aurretik egin daitekela.
2: Ba, oi, ba, oi, aurretik, ba, bai. Nahi jo demu.
1: Osongi.
2: Bueno, ba, nada.
0: Bueno, entzulek, eskerrik asko entzuleri, abrona, gaur ere gurekin izateatik, eta nola ez, eunero, aralarren horren duzateanak, oita maustu urteotan, behon, deizuela. Eta bai, esan den duzuk esan duzuna, Martin, ez da? Jarraitzeko aralarzale izaten eta jarraitzeko entzuten eta modurtara, bueno, ba, aralarko entzulek guere entzungo gatxue sarean eta azkenen denako lako irrati komunitate bat osatuko dugu, herri desberdinek eta entzule desberdinek, eta iritzi desberdinetakoak ere bai, eta hori politia da eta jarraitzeko entzuten, ez da?
2: Gero behar bada, harrituko dira, zangatik, bueno, nere ideia, nere asmoa eta bizkat zuekin egon da, astelenetan etortzekoa da. Astelenetan, bueno, uda partean eta pestetan, da, bueno, ni biliko naiz herrietan, da, esate, izude beti zaren ekarabadorarekin, da. Entonces, jo nahi karreko diot, alduten guzia dana, karreko diot, launtzeko, eta beti berarekin egoteko. Eta horrela, ba, aproetxatu, etorriko naiz kafe hartzera, eta gero, zango dut, bueno, bero, nahi tertulina nikoa. Eta asteleneko tertulia laukoa izango da, jarraituko du izaten, da. Azten notan bertan etoriko nahi, da, jende harri, da, jo, baina, honek, honek, zatzun, horregatik, jende harri izan nahi, dio, denuke pelmare nahi, denuke atosi gantea, eta ez dakit.
0: Hombre, nigoz da desan maizot, beste modu batera esan da, igual gaizki hartuko ginuke Euskadi Irratin astero eta osongi daude eta gertatzen zaigu horritea eta gurekin ez beraz ongi etorria izan eta astelenetan gu pozpozik eta gero hortik aurrea ba jarraituko du gure kontutan eta gure zeatan aste artetik aurrea ere bai
1: botanizun ere osteguneko erronkare bai Pantxo eta Peio ez dakit bueno pentsatu
4: astelen honetan ongi legoke bihar gertatuko dena zure
1: hautatik edo bai
2: Baitara.
4: Kontatzea.
2: Astelenean ekariko dugu, a ber.
0: Claro, guiak nahi dugu.
2: Zergioan, Naski. Muitu beran.
4: Ba, kontatuko dugu, nik uste baietz.
2: Seguro baietz.
4: Bueno, Martin, ba, agurtzeko, inoiz jarri ez duzun kanta bat.
2: Ba, seguro.
4: Eta gaur jarri beharko duguna,
0: Bai, hori da, astelen artenen ari, tanik bai, bukatzeko igual, bakuitzek gure bizipena ditugu Martin, eta ni egieda karrape sarera berandu gozartu nintzen.
1: Bai.
0: Aurrena ditzen zinetan esan erran
1: bai,
0: aralarra
1: bai,
0: eta...
1: Bai.
0: Eta ordun beleixe.
1: Beleixe.
0: Zena, ez da, oan guaixe... Guaixen diberandu xo sartu nintzen, jada urte batzuk badie, eh? Eta nik eskerrake bai, nola ez? Lankide bezela, lagun bezela... Sarean egi eda askotan azarretu ga... Bueno, azarretu edo...
1: Azarretu. Tonoa, tonoa. Tonoa, tentsioa, batzutan bai.
0: Tentsioa, batzutan zure honetik atera zetxot, bestetan nere honetik atera nazo, ba, eta mikrofonoa etxi, eta mekabela india bat bota izan dut dela saitzeko, eta baina parra dein dugu, eta nik uste beti errespetuz, eta nik eskerrak eman nahi dizkizot, denagatik, ederra izan dut da, baita xorrosin irratiko bazkaritzara joteko bidaietan ere tertulin nereko txekin ala izan du da beraz, behon dizula Martin zorionak, besarka da handi bat eta pozpozik astelenetan jarraituko bizketan
2: bueno, eskarik asko
0: behon dizula
1: pos listo, nik gehiago ezin dut gehitu ere bai, nik berdin pentsatzen pentsatzen dut, nire kotxazoan ere ibili gara, kilometro batzuk egiten eta hoxe, nik ere eskertzea

0: leitzatzen sakana, bueno, anaiak eta beti zala, baina gertua.
1: Bai, nik uste
0: gertua sin de.
1: Gerturatu da, bai, bai.
2: Bai,
0: bai.
1: Bai, bai, entzule
3: bada. A ver, Martín.
0: Bai, kaixo.
3: A ver, egunon, zorionak.
0: Eskerrik asko, bai, Pili.
3: Ongi etorria.
0: Vale, vale, oso ongi.
3: Erratira, eta baini, espero dugu ikustea gehiago jubilatutan, eh?
0: Ah, vale, vale, bai, bai, ya.
3: A ver, vuelta a aquello y tiendo tú, ¿eh?
0: Biar bertan inbergo de socio, ya.
3: Va, bueno, hain beste azkar berdita, baino.
0: Den bailen, den bailen, bai, bai.
3: Den bailen, bai, bai, bai, que llego.
0: Ostegunean, Juango, ea, Rio Xara, una pasatzera, ¿eh?
3: Bai, bai.
0: Osongi.
3: Bai. Tabiar ikusiko gara, baina, zorionak.
0: Vale, vale, vale. Agur, Pili, eskerik asko.
3: Vale.
1: Hori esan, hori esan mardun. Ederra da, ze Euskal Herrin ez da izanen beste inor, hainbeste jubilatuen bidai, edo bazkeritara joan denik jubilatu izan gabe.
2: Esan du, apuntatu gabe.
1: Eta apuntatu gabe. Eta Martin, oan, oan bai, oan ja, esan dezakezo. Oan
0: bai, jubilatuta.
1: Baietz, jubilatuta.
0: Bueno, igual, 50 urtean edo izango nintzen.
1: Pentsa.
0: Hola, joaten bidai horietan. Pentsa. Beraiekin, bueno, reportage bizatik ingo nola babilaten grabadora txikiekin, da, hola, xe. Hola, xe.
1: Entzulek, ez duzuleko ikusten minio, estampa oso politio da. Martin dao, dauke ondoan landarea, koloretsue, jarri do kuadroa berai behide, goien buru gainen zorionak jartzen du nolako lezatxo batzuk, honek argazkion merezi dao, eh? Ikuste, eh?
2: Bueno, bideoz garatzen ari gara ere bai, gerora, ez, ikusi nahi duenak.
1: Aukera izango da, ez da? Oso ongi.
0: Bueno, ba,
1: bueno, Martin, bejon deizula, entzulek.
0: Eskerrik asko, esan berko deu, milatiz.
1: Ah, eta, biar ongi ongi pasa, eh?
2: Bai, ongi pasa.
1: Akordatu gurekin Pitzin bet, segundu bat, txintxin bat itxeko baino.
0: Bai, txintxinekoan.
1: Vale, eta entzulek eskarrik asko zuire, aztelen arte...

0: En Cine Yelmo, el cine se vive más fácil que nunca con Movie Yelmo. Tu tarjeta es ahora 100% digital. El alta es gratis y puedes hacerla en menos de un minuto, sin pasar por taquilla. Disfruta de todas las ventajas del club directamente desde tu móvil. Hazte socio Movie Yelmo y vive el cine sin complicaciones.
1: Soy eterno, ¿cómo no puedo hacer algo tan...?
2: Bueno, zule maitea, que menche ikera garizko goiza edarra pasatu dut, sorpresa, bueno, buf, sinistatu ezina. Bi lagun hauek, karrape irratian unai, Zabaleta, Eneida Carreño guaxen, jonekin, erabat, hortxe, denen konplizidadearekin, egin dutela bat posible saio hau, hemendik gaurko izan egitea, eta bueno, zango eten, kegolako gauzetan momentu nere bizitzei juzu dotore, eta gero, ni uste betirako gelditzen diela ba, oroitzapen ederrak. Zeun ziun nao, mendia nabilela ba paseoan, eta zenbat aldiz gogoratuko naizen, ohatzean nagoenean da, igual ez dakata inbesteko logurerik, zenbat aldiz gogoratuko naizen, egun dotore honetaz, ez? Eta bueno, pues hori da, gogoratuko naizetzen bezala ba, zuetaz denetaz, Eta bueno, pues hortxe, hiru galderaino, betiko martxan, hementxe jarraitzen dut, nahi joan da, joan behar zaukan, Jon eta Eneida biltzen da biltza gauzak, hemen estudio galanta gari dutelako gaurkoan, eta bueno, pues bizke bat dauden kontua, dauden albisteak, eta hoe guztia danak, pues hori, nahi patuko ditugu, eta bere alaba gero zorion aurretara joan gobera, zengatik ez naiz bakarri ni gaur urte betetzen dituna, beti danik nahiko zerrenda polita izan du deu maiatzaren 15ean.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Zikaiat yum dehet yum, zikaiat ehsan naz, al haufi lih yum hum liban, hetta bhar dejir ki.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Josu,

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Nabar seme dira guztizak Arresigurri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samurnio zakize Aberri min baita biltze ureik Mirandako konde gaiztorrek Jogegi xuzidar turutak Ikurrin bat kateta lili Ez taulaztan

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: batera.
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez desalein jork zapaldu, irudimenaren

Brenes katxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea,

euren eskatxu gorriskea, norun galdu intzanatan, norun galdu intzanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan, azta hau egixu be, txori jok.

bizi ardo berriak ondumi fusilala kateak eio zerrondan daida bilbele bel.

0: León Prieto.
1: Muchas gracias, Pablo. Galleguita.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Go to

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: No somos nada, dos gotas de agua.